0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
6: Na stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Wako wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Karibu kwenye benchi la ufundi.
22: Unafungwaje na timu moja mara sita?
23: Tushafunga mara 8, 9, 10.
21: Mahali ambapo taarifa za michezo.
23: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
21: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
24: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
21: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
25: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
21: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Oh, baba, baba, mbo usamie makosa yetu, mbo usamie kabisa, mbo usamie. This is 100 cc.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

kosa kosa kumfundisha. Ana mke wangu, fundishe mwanangu, aje kutafuta na kifungu, tena kwa kumcha Mungu. Asijikawa mpivu, asile chakula cha uvivu.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari kamili. Teheran. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mojtaba Khamenei ameidhinisha makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati licha ya kuwa na wasiwasi, wakati Marekani ikiondosha mzingiro kwenye bandari za Iran. Katika taarifa iliyosomwa kupitia vyombo vya habari vya serikali, kiongozi huyo ameunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Hiyo ni kauli yake ya kwanza tangu makubaliano hayo kufikiwa, na inaonekana kuashiria mabadiliko ya msimamo wa Irani kuhusu mazungumzo na Marekani. Kiongozi huyo mkuu hajaonekana hadharani tangu alipojeruhiwa katika shambulio mwanzoni mwa vita. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini na Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Rais wa Irani Masoud Pezeshkian yameanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo mapana zaidi kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Bei za mafuta zilishuka kwa kasi baada ya makubaliano hayo kutiwa saini. Brussels. Viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo la Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa la kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Mitazamo hiyo imejitokeza katika mkutano wa Umoja wa Ulaya unaoendelea mjini Brussels. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema kuwa nchi yake iko tayari kuunga mkono juhudi zozote zitakazoweza kuleta amani na kumaliza vita vya Ukraine. Kansela wa Austria Christian Stocker aliunga mkono msimamo huo akisisitiza umuhimu wa mazungumzo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Uholanzi Rob Jetten ameonyesha tahadhari zaidi, akieleza kuwa muda bado haujafika wa kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Brussels na Moscow ulizorota kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 2014 na kusimama mwaka 2022 kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza, na sasa unaelezwa kuwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa katika hatua hii ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 35,000 wanashukiwa kupata maambukizi hayo. Mtaalamu wa magonjwa katika kituo hicho Daktari Wesamu Monkula amesema hadi sasa watu 894 wamethibitishwa kuambukizwa, idadi ambayo ni mara tatu zaidi ya mlipuko wa mwaka 2000 nchini Uganda uliokuwa na visa 281 katika kipindi kama hicho. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi imeongezeka kwa 38% tangu wiki iliyopita, na sasa imeenea katika maeneo 32 ya huduma za afya mashariki mwa Kongo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Havana. Waziri Mkuu wa Cuba Manuel Marrero amewasilisha mapendekezo makubwa ya mageuzi ya mfumo wa kijamii, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na shinikizo la vikwazo vya Marekani. Mageuzi hayo yanaungwa mkono na chama cha Communist pamoja na kiongozi wa zamani Raul Castro, yanakusudia kubinafsisha sehemu kubwa ya taasisi za kiuchumi za nchi hiyo. Iwapo yatapitishwa na kutekelezwa, yatakuwa ni mabadiliko makubwa zaidi katika mfumo wa kijamii wa Cuba tangu mapinduzi ya mwaka 1959 yaliyoongozwa na Fidel Castro, na pia yataashiria mwelekeo mpya kuelekea uchumi wa soko huria. Miongoni mwa mapendekezo ni kufungua fursa za uwekezaji kwa sekta binafsi, kubadili mashirika ya serikali kuwa kampuni za kibiashara zenye hisa, pamoja na kuruhusu benki binafsi kuingia katika sekta ya fedha ambayo kwa muda mrefu imekuwa chini ya serikali. Na katika kombe la dunia, Afrika ya Kusini imeweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech. Bafana wana alama moja tu baada ya mechi mbili za kundi A, na wanahitaji ushindi dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wao wa mwisho utakaochezwa Jumatano. Katika mechi ya pili ya kundi B, Uswisi ilipata ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Bosnia. Kanada waliadhibu vikali Qatar kwa kuishushia kipigo cha mabao 6-0 huko mshambuliaji wake Jonathan David akifunga hat-trick. Na Mexico imeshinda bao 1 dhidi ya Korea Kusini. Mwisho habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
3: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti. Na miongoni mwa tuliyokuandalia, michuano ya kombe la dunia inaendelea kunoga katika viwanja mbalimbali. Morocco inaliona kombe la dunia mwaka 2030 kama fursa ya kuharakisha maendeleo ya uchumi na miundombinu. Tutaangazia pia manufaa ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Iran na Marekani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Moja kwa moja tuanzie na yaliyojiri kwenye mechi zilizochezwa leo katika michuano ya kombe la dunia ambalo mwaka huu linarindima kwenye madimba ya mataifa matatu: Marekani, Mexico na Canada. Mwenzangu Silvia Mwehozi ametukusanyia yanayojiri katika michuano hiyo.
1: Afrika Kusini imeendelea kuweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Jamhuri ya Cheki katika mchezo wa kundi A uliochezwa jana usiku. Kocha wa Afrika Kusini Hugo Broos ameisifu timu yake kwa ujasiri na mapambano walioonyesha baada ya kurudi mchezoni na kusawazisha matokeo. Afrika Kusini waliruhusu bao la mapema dakika ya 6 ya mchezo, lakini walipambana hadi dakika 83 walipopata penalty iliyofungwa na Tebo Mokoena na kusawazisha matokeo. Kwa sasa Afrika Kusini wana alama 1 tu baada ya

0: ya mechi mbili za kundi A na wanahitaji ushindi dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wao wa mwisho utakaochezwa siku ya Jumatano ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kusogea mbele. Hii ni mara ya nne kwa Afrika Kusini kushiriki kombe la dunia na haijawahi kuvuka hatua ya makundi hapo awali. Kwa upande mwingine, kocha wa Jamhuri ya Czech Miroslav Kobek amesema kuwa timu yake ilikuwa karibu zaidi kupata ushindi kuliko Afrika Kusini na kukiri kwamba walishindwa kuzitumia ipasavyo nafasi kadhaa walizopata ambazo zingewapa ushindi. Matokeo hayo ya sare ya bao moja kwa moja yanaziacha timu zote mbili zikiwa na alama moja baada ya kucheza michezo miwili ya kundi A. Czech watakutana na Mexico katika mchezo wao wa mwisho. Katika mechi ya pili ya kundi B, Uswisi ilipata ushindi wa mabao manne kwa moja dhidi ya Bosnia. Kipindi cha kwanza kilimalizika bila timu yoyote kufumania nyavu za mpinzani hadi pale mchezaji wa akiba wa Uswisi Joan Manzambi alipoingia uwanjani na kufungua pazia la magoli. Manzambi alifunga bao la kwanza dakika 74 ikiwa ni takriban dakika 3 tu baada ya kuingia uwanjani. Uswisi waliendelea kushambulia na kuongeza mabao kupitia Ruben Vargas huku Manzambi akifunga bao lake la pili. Bosnia walipata bao la kufutia machozi kupitia mchezaji Ermin Makmić, lakini nahodha wa Uswisi Granit Xhaka alifunga penalty na kukamilisha ushindi huo. Kwa sasa Uswisi wana alama 4 na wanahitaji pointi moja tu katika mchezo wao wa mwisho wa kundi ili kujihakikishia nafasi ya kufuzu hatua inayofuata kama vinara au washindi wa pili. Mshambuliaji Jonathan David amefunga mabao matatu maarufu kama hat-trick na kuiwezesha Canada kupata ushindi wake wa kwanza kabisa katika finali za kombe la dunia. Hadi mwisho wa mchezo Canada iliibuka na ushindi mnono wa mabao 6-2 dhidi ya Qatar na hivyo kuimarisha nafasi yake ya kufuzu hatua ya mtoano. Qatar ilijikuta pungufu ikiwa na wachezaji 9 baada ya wachezaji wake wawili kupewa kadi nyekundu, hali iliyoifanya ishindwe kabisa kuhimili mashambulizi ya Canada. Kwa ushindi huo, Canada imesimama kileleni mwa kundi B ikiwa na pointi 4 sawa na Uswisi. Mechi nyingine ilikuwa kati ya Mexico na Korea Kusini.
1: Morocco inaliona kombe la dunia mwaka 2030 kama fursa ya kuharakisha maendeleo ya uchumi na miundombinu. Lakini wakati serikali ikiwekeza mabilioni ya dola katika maandalizi ya mashindano hayo, baadhi ya wananchi wanahoji kama fedha hizo zingefaa kuelekezwa zaidi kwenye elimu na afya. Ripoti hii iliyoandaliwa na Kirsten Knip inasomwa studioni na Michael Kwena.
2: Kombe la dunia la mwaka 2030 ni zaidi ya mashindano ya soka. Baada ya kushindwa mara 5 katika maombi ya awali ya kuandaa michuano hiyo, hatimaye taifa hilo lilifanikiwa kupata haki ya kuwa mwenyeji mwaka 2024. Tangu wakati huo, serikali imeanza kuwekeza mabilioni ya dola katika viwanja vya michezo, viwanja vya ndege, reli za kasi na miundombinu mingine. Wachambuzi wanaeleza kuwa mradi huo ni sehemu ya mkakati mpana wa kuibadilisha Morocco kuwa kitovu cha kibiashara, utalii na uwekezaji barani Afrika. Miongoni mwao ni Seven Hofner wa taasisi ya Konrad Adenauer Foundation mjini Rabat, ambaye anasema kombe la dunia linaweza kuisaidia Morocco kukabiliana na mabadiliko makubwa ya kiuchumi yanayoikabili nchi hiyo.
3: Kombe la dunia kwa hakika ni kichocheo muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi nchini Morocco. Nchi hiyo inapitia mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Kwa muda mrefu uchumi wake ulitegemea kilimo, lakini kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na vipindi virefu vya ukame, sekta hiyo inapoteza ajira nyingi. Serikali ina matumaini kwamba kupitia viwanda na uwekezaji mpya, ajira hizo zitaweza kufidiwa.
2: Morocco ni moja mataifa yanayowekeza kwa kasi zaidi katika miundombinu barani Afrika. Serikali inaamini kuwa uwekezaji huo utaendelea kuleta manufaa hata baada ya kombe la dunia kumalizika, lakini si kila mtu anaridhishwa na mwelekeo huo. Mwaka uliopita, maelfu ya vijana wa kizazi cha Gen Z waliandamana wakitaka serikali kuelekeza fedha nyingi zaidi katika sekta za elimu na afya badala ya miradi mikubwa ya viwanja na miundombinu. Wakosoaji wanaeleza kuwa licha maendeleo yaliyofikiwa katika miaka ya karibuni, Morocco bado inakabiliwa na ukosefu wa ajira kwa vijana, tofauti za maendeleo kati ya miji na vijijini, pamoja na changamoto katika mfumo wa elimu. Wakati huo huo, maandalizi ya kombe la dunia yameleta matumaini kwa wengine. Wengi wanaona miradi ya reli, barabara na viwanja vipya kama uwekezaji wa muda mrefu ambao unaweza kuboresha maisha wananchi na kuwavutia watalii pamoja na wawekezaji kutoka nje. Lakini mjadala mwingine unaendelea kuhusu athari za mazingira. Morocco tayari inakabiliwa na ukame wa mara kwa mara na uhaba wa maji. Hali hiyo imeibua maswali kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuhimili ongezeko la watalii na shughuli za kiuchumi zitakazokuja pamoja na kombe la dunia. Licha changamoto hizo, wengi wana matumaini kuwa mwaka 2030 unaweza kuwa hatua muhimu katika historia ya taifa hilo, sawa na jinsi michezo ya Olimpiki ya Barcelona mwaka 1992 ilivyobadilisha taswira ya Hispania duniani. Wakati Morocco ikiendelea kujenga viwanja, reli na barabara mpya, mtihani mkubwa zaidi utakuwa kuhakikisha kwamba uwekezaji huo unawanufaisha wananchi wa kawaida na si kubaki kuwa miradi ya hadhi pekee.
1: Asante sana Michael Kwena kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya muda ya kusitisha vita. Makubaliano hayo yataruhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pia makubaliano kati ya pande hizo mbili yataziruhusu kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kujadili mpango wa nuclear wa Iran. Ripoti yake Angela Mdungu inakufahamisha zaidi kuhusu makubaliano hayo na manufaa yake kwa Iran na Marekani.
4: Chini ya makubaliano ya sasa yaliyofikiwa, Iran na Marekani zitakuwa na kipindi cha siku 60 cha mazungumzo yanayolenga kupata makubaliano ya kudumu hasa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini nakala ya makubaliano yenyewe siku ya Jumatano alipokuwa akishiriki chakula cha jioni na Rais Emmanuel Macron nchini Ufaransa. Kwa upande wake, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian naye alitia saini makubaliano hayo kulingana na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA. Moja ya matokeo makubwa zaidi ya haraka ni kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani. Njia hii inapitisha 1/5 ya mafuta yote ulimwenguni. Awali, mlango bahari huo ulifungwa na Iran baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran, hali iliyosababisha bei za mafuta kupanda kwa kiasi kikubwa kote ulimwenguni. Wachambuzi wanategemea kuwa kufunguliwa kwa mlango bahari huo kutashusha gharama ya mafuta. Hatua hii inatazamiwa pia kuipa Iran ahueni ya kiuchumi. Hii ni kwa sababu Marekani imekubali kulegeza lakini si kuondoa kabisa vikwazo vyote ambavyo Trump aliwekea Tehran. Kwa mfano, Marekani imeondoa vikwazo dhidi ya mafuta ya taifa hilo yanayouzwa nje ya nchi na imeliruhusu kuuza tena mafuta kwa uhuru katika soko la dunia. Mauzo hayo yanaweza kuipa Iran mapato yenye thamani ya mabilioni ya dola. Makubaliano ya muda yaliyofikiwa yameainisha pia uwezekano wa fungu kubwa la fedha takriban dola bilioni 300 kwa ajili ya kuikarabati Iran, ijapokuwa haijawekwa wazi fedha hizo zitatoka wapi. Mwafaka huu wa muda unabainisha kuachilia mali za Iran zenye thamani ya mabilioni ya dola zilizokuwa zikishikiliwa nje ya nchi. Hili limepangwa kufanyika chini ya mchakato maalumu utakaokubaliwa na pande zote mbili kulingana na waraka uliotolewa na maafisa wa Marekani. Katika suala la nyuklia, rasimu ya makubaliano inatoa wito kwa Iran kupunguza urutubishaji wa madini ya urani chini ya usimamizi wa kimataifa. Licha ya hayo, bado kuna masuala mengi ambayo hayajashughulikiwa na mengine yanatazamiwa kujadiliwa katika mazungumzo yatakayofuata. Pamoja na hatua kubwa ya kupata makubaliano walau ya muda, bado kuna hatari kuwa yanaweza yasidumu. Sababu hasa ni kuwa kuna mapigano yanayoendelea Lebanon kati ya kundi la Hezbollah na Israel, na hakuna upande wowote uliohusishwa kwenye makubaliano hayo yanayotoa wito wa kumalizwa kwa vita nchini humo. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa ni lazima Israel ijiondoe katika maeneo makubwa ya Lebanon inayoyakalia.
1: Ni sauti yake Angela Mdungu. Na msikilizaji, kupanda kwa joto ulimwenguni kuna maanisha kuwa vipindi virefu zaidi vya kile kinachoitwa mawimbi ya joto, ambapo miji kadhaa ulimwenguni sasa inajaribu kukabiliana nayo na kuyafanya maisha ya mijini yaendane na hali halisi ya mabadiliko ya tabia nchi. Uchambuzi huu wa mwandishi wetu Sarah Stephen unasoma studioni na Muhammad Khalif.
5: Miji hasa ndiyo huwa katika hatari zaidi pale joto linapoongezeka kupita kiasi ulimwenguni. Jua la mchana huigeuza mitaa kuwa tanuri na giza la usiku huzifanya nyumba kuwa na vuki lisilohimilika. Maeneo ya mijini yaliyojengwa pachapacha sana yakiwa na vishuro vilivyowekwa lami na kuta za kingiriti na maeneo machache yenye miti ni hatari sana kwa joto, ambako hufikia nyuzi baina ya 10 hadi 15 kuliko ilivyo maeneo ya vijijini. Joto hili kali huumiza sio tu afya za watu bali pia miundombinu kwenye miji hiyo na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takribani watu 500,000 hufa kila mwaka kutokana na joto kali. Mabadiliko ya tabia nchi kutokana na matumizi ya nishati za visukuku yanamaanisha kutakuwa na vipindi vikubwa zaidi, virefu zaidi na mara nyingi zaidi vya joto kali katika miaka ijayo. Lakini miji ambayo inakaliwa na zaidi ya nusu ya wakazi wote ulimwenguni inapaswa kujitengenezea mazingira ya kuweza kuishika. Ndio maana hapa mjini Bonn kumekuwa ukiendelea mazungumzo na namna ambavyo miji inaweza kusaidiana maarifa na kuchangiana mikakati kukabiliana na joto kali, yakiwa matayarisha kongamano la Umoja Mataifa juu ya mabadiliko ya tabia nchi. Akiwasilisha mada juu ya mwongozo wa hatua za kujilinda na joto kwenye mazungumzo hayo siku ya Alhamis, mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni kwa bara la Ulaya, Dr. Hans Henry P. Kluge, alisema na hapa namnukuu: joto ni muuaji wa kimya kimya, lakini sio kwamba hawezi kuepukika. Tunazo nyenzo, sasa lazima tuzitumie. Mwisho wa kumnukuu. Mkuu wa kitengo cha uendelevu kutoka mji wa Teresina nchini Brazil, Leonardo Madeira Martins, anasema vuke kali sio tena tabia tu ya mabadiliko ya tabia nchi, bali limegeuka kuwa changamoto ya afya, uchumi na jamii za mijini. Anasema hata kama mji wake wenye wakazi 870,000 unajulikana kuwa na maeneo mengi zaidi ya wazi yaliyoteshwa miti na bustani, lakini nako nyuzi joto hufikia hadi 40, ikimaanisha kwa uwezo wa watu kutembea, kupata usingizi, uzalishaji na hata afya zao umetatizwa. Wakazi wa mji wa Antalya nchini Uturuki, ambao ndio mwenyeji wa mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi wa Umoja wa Mataifa COP31, nao pia wameshuhudia mabadiliko makubwa kwenye majira haya ya kiangazi. Melike Kerisabasi, mtaalamu wa mazingira kwenye manispaa ya mji huo wa bahari ya Mediterania, ameiambia DW kwamba hata kama kiangazi daima kinakuwa joto kali, lakini sasa vuke lake limebadilika. Sasa mawimbi ya joto huanza mapema zaidi, hudumu muda mrefu zaidi, na yanakuja mara nyingi zaidi kuliko zamani. Hali inaweza kuwa kawaida wakati ulimwengu ukielekea nusu ya karne ya 21.
1: Uamuzi wa mahakama kuu nchini Kenya kuagiza kuwa sehemu ya sheria ya makosa ya kujamiana nchini humo haiwezi kutumiwa katika hali ambayo inatoa hukumu ya uhalifu katika ngono ya makubaliano na yasiyo ya kulazimishwa kati ya vijana walio na umri sawa au na ukaribiana katika kundi la walio chini ya miaka 18 imeibua mseto wa hisia miongoni mwa washikadau, wakiwemo viongozi wa kidini, mashirika ya kijamii na wanasheria. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo pia iliagiza asasi za serikali zinazohusiana na elimu, afya na ulinzi wa watoto kushirikiana ili kubuni sera zinazotoa fursa kwa vijana kupata taarifa za afya kuhusu ngono na uzazi pamoja na huduma bila uoga wa kushtakiwa kwa uhalifu. Mwandishi wetu wa magharibi ya Kenya, Musa Navie, na taarifa kamili.
6: Nchini Kenya, mtu aliye chini ya umri wa miaka 18 ni mtoto, na hivyo sheria inastahili kumwangazia kwa kuzingatia umri wake na kwa kuzingatia haki za kuwa mtoto hata kama ni mshtakiwa katika tukio lolote la uhalifu. Wakili Mariet Namungi anasema licha sheria kueleza wazi kuhusu swala hili, uamuzi huu wa mahakama kuu ndio sasa utakaotumiwa, ikizingatiwa kuwa uamuzi wa mahakama yoyote kuhusu swala la sheria hupiku sheria iliyopo. Ila anaeleza kuwa yeyote ambaye hakubaliani na uamuzi huu wa mahakama, sheria inampa fursa ya kukata rufaa katika mahakama ya rufaa ili kujadiliwa kwa uamuzi wa awali. Kosa la ngono na kanuni za adhabu za uhalifu hazina makubaliano. Kinachoangaziwa huwa ni mwingiliano, endapo kuna kuingiliwa, hilo ndilo huzingatiwa. Hivyo walio chini ya umri wa miaka 18 hawana makubaliano. Katika hali ya uamuzi wa mahakama kwenye sheria iliyotokana na uamuzi wa kesi, kawaida uamuzi huo hupewa kipaumbele zaidi ya sheria iliyopo. Mashirika ya kijamii hasa yanayoangazia maslahi ya watoto yametoa kauli mbalimbali, ikiwemo inayounga mkono uamuzi huu kwa misingi kuwa inatoa nafasi ya kudumisha usawa katika kesi zinazohusisha pande mbili zenye mafungamano na ngono kwa watoto wa kike na wa kiume, ambapo Jacqueline Milanya, meneja wa mipango ya ustawishaji jamii shirika la kijamii la Kifiado, anaeleza kuwa uamuzi huu umezingatia haki msingi za watoto walio chini ya umri huu. Anahimiza umuhimu wa washikadau wote kuwajibika katika kuelekeza watoto bila kuadhibu, ili kuwafahamisha kuwa lolote watakalolichukua kingono lina matokeo yake. wake. Hata hivyo, licha ya sheria hii kusawazisha haki, anapendekeza uamuzi huu ungestahili kutolewa baada ya kuzingatia ufafanuzi wa kina kuhusu baadhi ya vipengele vinavyofafanua zaidi hatua zitakazochukuliwa endapo ubakaji utamshirikisha kijana aliye chini ya umri wa miaka 18.
7: Wakati mwingi tumekuwa tukiona watoto wakiungana kwa maneno ya ngono, unapata wakati mwingi mwenye anashikwa pale ni mtoto kijana, yule msichana hashikwi. Unapata tunaegemea upande mmoja.
6: Mirengo ya kidini imekosoa vikali uwepo wa sheria hii, ikitafsiri uamuzi huu kama hatua mojawapo kutoa nafasi kwa vijana kushiriki ngono. Mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri tawi la bonde la Ufa CPK Abubakar Bini amenukuliwa katika vyombo vya habari Kenya akitangaza msimamo wake dhidi ya uamuzi huu.
8: Sisi tunapinga na tutaipinga kivyovyote vile, hata kama ni kurudi mahakamani ikibidi kufanya maandamano.
6: Kwenye uamuzi wake, mahakama kuu iliondoa kizuizi cha sheria kilichopinga na kufungua mashtaka dhidi ya walio chini ya umri wa miaka 18. Jaji Bahati Mamuye akiagiza mwendesha mashtaka DPP kutathmini upya maelezo ya sheria hii kipengele cha 8, 9 na 11 ili kuzuia hatua ya vijana walio chini ya umri wa miaka 18 kushtakiwa na shtaka la unajisi katika matukio ambayo yanahusisha makubaliano kati ya pande zote mbili, na hasa pale hakuna ushahidi wa kulazimishwa wala kushinikizwa. Mahakama pia iliagiza uchunguzi wa kina upande wa mashtaka na asasi za kisheria kutofautisha kati ya makubaliano katika mahusiano ya vijana katika kesi zinazohusiana na makosa ya kujamiana. Musa Navie, DW Kisumu.
1: Na taarifa hiyo, msikilizaji, inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala Kanasi.
9: DW Utamaduni na Sanaa.
10: Ushawahi kutembea mitaani ukatafakari unayoyaona, hasa namna samani za kale za Kiswahili zinavyoendelea kutumika hadi leo? Katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, hususan Mombasa, Lamu na Zanzibar, kuna urithi mkubwa wa samani za jadi ambazo umeendelea kuwavutia watu kwa vizazi vingi. Licha ya kuwa za kale, samani hizi bado zinatumika majumbani, katika hoteli za kifahari na hata kwenye maeneo mbalimbali ya biashara. Kwa nini bado zinapendwa? Fahamu mengi katika makala hii ya Utamaduni na Sanaa ukiwa nami Fathia Omar. Samani za jadi za Kiswahili zinajumuisha viti, vitanda vya kale maarufu kama mwakisu, makabati ya mbao ngumu pamoja na milango yenye nakshi za kuvutia. Kwa Waswahili wa zamani, samani hizi hazikuwa za matumizi pekee, zilikuwa alama ya hadhi, utajiri na utambulisho wa familia. Kila mchoro na pambo lilikuwa na maana maalum iliyotokana na mila, dini na maisha ya jamii ya Waswahili. Ili kuelewa zaidi historia na nafasi ya samani hizi katika jamii ya Waswahili, nilizungumza na Najash Abdul Ahmed, mwalimu, fundi na mhandisi.
11: Vyote pia viti na vitanda ama makasha yanaenda kulingana na ule uwezo ule. Mfano zamani, kuna viti zile ambao twaziita viti vya kifalme ama viti vya sultani. Sasa zile viti vile, ukiwa yani ulikuwa na uwezo zaidi, zamani unatengenezwa kwa kutumia mpingo. Mpingo ni iron wood ama ebony. Ule mpingo zamani pia ulikuwa ukitiwa zile ninio tone zake, zilikuwa ni pembe za ndovu wakati huo. Kwa hivyo kwa hiko, lakini ilikuwa ni kiti cha mtu muweza, mwenye pesa na mwenye haiba. Kisha kulikuwa kuna viti vingine vya Kiswahili, kiti cha kisiu ambao ni mfano wake, lakini tofauti sasa, haikutumia matiro kama ile imetumia na tone zake.
10: Kwa mujibu wa wataalamu wa utamaduni, ufundi huu ulianza karne nyingi zilizopita kutokana na muingiliano wa Waswahili na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali yaliyokuwa kifika katika pwani ya Afrika Mashariki. Mchanganyiko huo wa tamaduni uliathiri usanifu wa nyumba na pia utengenezaji wa samani, jambo linaloonekana hadi leo katika nakshi na miundo mbalimbali ya samani za Kiswahili.
11: Mitindo mara nyingi ya hizi samani ilikuwa inatokana na miji ile samani ambayo huwa ilikuwa yatengenezwa. Sasa tuseme mfano, kama tukiangalia upande wa Zanzibar au Unguja, walikuwa na mitindo aina yao. Lamu kulikuwa na mitindo ya samani na zao.
10: Kilichozifanya samani hizi zidumu kwa muda mrefu ni matumizi ya mbao imara pamoja na ufundi wa mikono uliokuwa ukizingatia ubora na umakini mkubwa. Hata hivyo, Urithi huu unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kupungua kwa idadi ya vijana wanaojifunza ufundi huu wa jadi.
11: Shida kubwa tu ni kwamba vijana wetu sasa, with hii introduction ya mambo ya computers, sasa wao zaidi ni kama ambao mara nyingi wanakimbia kazi za mikono. Although hii kazi sasa pia mchina hiyo teknolojia imeileta pia sasa, kwa sababu kuna mashini zile ambao tunaziita CNC sasa zaweza kuchonga zile. Lakini bado still kuna wateja ambao hawapendi kwa kutumia hiyo kazi ya mashini.
10: Licha ya changamoto hizo, samani za kale za Kiswahili bado zinaendelea kuthaminiwa.
12: Mimi kwa majina naitwa Onesmus Maina. Nasipenda sana kwa sababu ni nzuri. Na ukinunua ukiwa kwa nyumba yako inakuwa tofauti kabisa na zile furniture zingine. Kwanza milango, kwa sababu milango imechongwa vizuri na iko na maua mazuri na design yake ni tofauti na milango mingine ya kawaida.
10: Aidha, samani hizi zimeendelea kuwa chanzo cha ajira kwa mafundi wanaozitengeneza na kuzikarabati, huku wakirithisha ujuzi huo kwa vizazi vipya. Kwa hakika, samani za kale za Kiswahili ni zaidi ya mbao zilizochongwa. Ni alama ya ustaarabu wa Kiswahili na kumbukumbu ya historia iliyojengwa kwa vizazi vingi. Natumai msikilizaji umefurahia makala hii ya utamaduni na sanaa. Kwa sasa mimi sina la ziada. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fatia Omar. Kwa heri.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyo mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiway, let's ride together.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 999350 au 0784 344 4013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii popote pale ulipo, dakika ikiwa ni ya 36 kuelekea 37 mara baada ya saa 12 kamili. Tumefungua kipindi cha asubuhi leo na matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani pale saa 12 kamili, lakini tutakuwa pamoja nawe mpaka pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Hiyo ikiwa ni ufunguo ndani ya siku ya leo kwa Mazingira FM. Lakini kumbuka leo ikiwa ni Ijumaa, kuna mabadiliko kidogo ya ratiba kwenye vipindi vyetu tofauti na Jumatatu mpaka Alhamisi. Naomba nikupitishe kidogo kwenye ratiba yetu ya vipindi au mabadiliko ya ratiba ya vipindi kwa siku ya leo. Kama tulivyosema, asubuhi leo ni mpaka pale saa 3 dakika 30, baadaye kapletu ambayo inaisha saa 5 asubuhi. Kumbuka leo siku ya Ijumaa tutakuwa na benchi la ufundi na badala yake tutakuwa na kipindi cha Ijumaa Karim. Lakini saa 6 kamili taarifa ya habari, na baadaye ni mchana mwema mpaka saa 7 kamili kipindi cha matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani kinafuata mpaka saa 8 kamili za mchana. Ngome ya burudani saa 8 mpaka saa 10, na baadaye duru za habari saa 10 mpaka saa 12 kamili. Matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani mpaka saa 12 na nusu kuanzia saa 12 kamili. Lakini saa 1 kamili ni ulimwengu wa wanawake leo ikiwa siku ya Ijumaa, na saa 1 na nusu mpaka saa 2 kamili ni marudio ya kipindi cha Sayari. Saa 2 kamili taarifa ya habari, na baadaye ni kikome saa 2:15 mpaka saa 2:30. Lakini meza ya michezo saa 2:30 mpaka saa 3:30 usiku, leo kukiwa na dakika 60 tu za uchambuzi wa taarifa za kimichezo. Na baadaye ni ujue Uislamu, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo kutakuwa na elimu ambayo inafundisha masuala mbalimbali ya dini ya Kiislamu. Lakini baada ya hapo ni shehena pale saa 4 na nusu mpaka saa 6 kamili za usiku. Shehena itakupumja nawe, na baadaye tunausimamisha mnara wa burudani saa 6 mpaka saa 11 alfajiri kabla hujaamka na Radio Mazingira FM. Na hiyo ndio mtiririko wa vipindi vyetu kwa Ijumaa ya leo, tukae tunaikaribisha weekend. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tunayo mengi sana ya kukujuza katika kipindi kwa siku ya leo. Lakini kumbuka utakuwa na nafasi na fursa mbalimbali za kufuatilia matukio kwenye kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka saa 2 kamili ni magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini pale saa 2:45 kuna dondoo za michezo ambazo hapo tutaangazia ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imeendelea katika michezo mitatu tofauti siku ya jana ambayo imechezwa kwa wakati mmoja. Saa 10 kamili jana kuna mchezo ulikuwa unaendelea, nini matokeo yake, lakini hayo yanaashiria nini. Lakini kombe la dunia mpaka alfajiri ya leo kuna mchezo ulikuwa unaendelea pia. Lakini kumbuka mchezo wa mapema jana saa 2 kamili za usiku ambao ulikuwa unakutanisha South Africa ikiwa inarejea uwanjani tena, isubiri katika dakika mpaka ya 80 ili kusawazisha goli. Sasa hiyo ina maana gani kwa timu hiyo? Kumbuka kila timu itakuwa na michezo mitatu kwenye makundi. Mpaka kundi K pale utakuwa na michezo mitatu. Sasa South Africa tayari wao wameshamaliza michezo yao miwili. Mchezo uliofuata unaobaki ni mchezo wa Korea Kusini. Watafanya nini? Mambo tutayapata pale itakapo timu saa 2:45 za asubuhi na kipindi cha asubuhi leo. Karibu sana, tunayo mengi ya kukujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo katika taarifa tulizo kuandalia. Tutaelekea pale mkoani Mbeya, tukio la ofisi ya chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kanda ya Nyasa kuvamiwa na watu wasiojulikana, kuiba baadhi ya vitu pamoja na nyaraka mbalimbali imeacha maswali. Tutasikiliza mwenyekiti wa Chadema pale mkoani Mbeya akizungumza kuhusiana na tukio hilo. Lakini kuna tukio lingine ambalo limetokea ambacho kutokea pale mkoani Kigoma, ajali ya gari ambayo ilisababisha vifo vya wanafunzi ambao walikuwa wanatembea kwa miguu kutokea pale mkoani Kigoma. Hao ni wanafunzi wa shule ya msingi ambao wamepoteza maisha baada ya kuparamiwa na gari ambalo lilifeli na baadaye kupinduka. Sasa tutasikiza taarifa ya jeshi la polisi inaeleza nini kwenye tukio hilo. Hayo ni machache kati ya mengi tulionayo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Adelius Baneno, mwenzangu hapa ni Edward Lucas. Safari ya pamoja nawe mpaka pale saa 3 na nusu za asubuhi. Habari asubuhi bwana.
1: Salama. Takwimu za kimataifa zinaonyesha kwamba takriban watu bilioni 1.2 duniani kote wanaishi na matatizo ya uoni hafifu. Kwa nasikiliza bilioni 1.2.
0: Tunavyozungumza dunia ina watu bilioni 8 kama na nukta 1 hivi. Na ukizungumza bilioni 1.2 hiyo ni sawa ni pungufu kidogo tu ya taifa zima la India au China. Kwa sababu sasa hivi nchi inayoongoza duniani kwa watu wengi ni India, ina watu bilioni 1,300,000,000 kama na 40. Pungufu kidogo ya China ambayo watu bilioni 1,300,000,000 kama na 10.
1: Sasa nilikuwa nasikiliza ile taarifa ya madaktari wa macho kupitia chama cha madaktari wa macho wakieleza pia kuhusiana na changamoto hasa za matumizi ya simu kwa watoto kwa namna ambavyo pia yanawaathiri swala la macho. Sasa mzazi na mlezi, tumezungumza mara kadhaa hapa kwamba unaweza ukaona hali ya mtoto inabadilika na ukaanza kuwashika uchawi ndugu jamaa na rafiki lakini ukasahau mchawi ulikuwa ni wewe. Sasa ndio hao mara nyingi pia tunawaachia simu kwa ajili ya kuwanyamazishia, kuwabembelezea au pengine kuna mambo tunawekea. Hatujafanikiwa kupata kompyuta TV kwa mfano majumbani, ila tunaamini kupitia simu anaweza kuona vizuri katuni. Sasa hizo ndio tunawatumia pia kuwanyamazishia, lakini wanasema chochote kikizidi pia kinakuwa kina athari. Tutawasikiliza baadaye hapa, watatufafanulia zaidi, lakini kama kuna ujumbe wa kukukumbusha tu ni kwamba kama unasumbuliwa na changamoto ya macho, basi jibu ni Best Vision Eye Care. Hao wanakukumbusha na kukupa huduma zaidi za changamoto ya macho. Lakini kabla tujaenda mbele zaidi, ujumbe huu ni muhimu pia kwako.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Okay, asante. Katika bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika, bei ya mafuta imetajwa kushuka katika soko la dunia.
0: Bila shaka.
1: Sasa tujajua pia mapokeo na uharaka wa kuweza kufikia utaratibu wa ushushaji, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa inaelezwa bei ya mafuta katika soko la dunia imeripotiwa kushuka kufuatia taarifa za kuwepo kwa makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Irani, hatua ambayo inatajwa kufungua njia ya mazungumzo ya siku 60 ya kutafuta suluhu ya mzozo. Na kwa mujibu wa taarifa hizo inaelezwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Irani Masoud wanadaiwa kufikia makubaliano ya awali yenye lengo la kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya kijeshi ambayo yalishuhudiwa katika kipindi cha hivi karibuni. Sasa makubaliano hayo yanatajwa kujumuisha kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na kuondolewa kwa baadhi ya vizuizi vya kijeshi katika eneo hilo, hatua ambazo zinatarajiwa kusaidia kurejesha utulivu wa shughuli za uzalishaji wa mafuta duniani. Bado imekuwa ni sehemu ya swali hasa kwa watoa huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na masuala ya usafiri. Bado hajashuka kimsingi, msikilizaji unatakiwa ufahamu hilo, lakini nachotajwa mpango huo unaelekea kushusha bei ya mafuta.
5: Yani mafuta yana mchakato mrefu. Na ukisikia wanasema yameshuka kwa pipa moja gafi, yani mafuta ambayo hayajachakatwa bado. Haya bado ni mchanganyiko mafuta yote, kwa sababu humo ndani wataenda kutoa oil, wataenda kutoa mafuta ya taa, wataenda kutoa mafuta ya petroli, mafuta ya diesel, yani nakuja ni moja kwa moja likiwa ni mafuta gafi ambayo imeshuka kutoka dola kwa pipa moja dola 95 imeshuka mpaka dola 68. Hiyo tunasema ni kiwango cha chini kabisa tangu vita ilivyokuwa imeanza hii.
1: Na sehemu ya swali itakuwa ni ule uharaka na utulivu na uaminifu kama ambavyo ilivyopanda, tukaona ndani ya muda mfupi yamepanda. Kwa dhana hiyo ya kupanda mafuta, pale ambapo tutafanikiwa mafuta kushuka, usafiri na bei zitashuka kweli?
5: Haijatokea bei ikashuka kwa sababu ya mafuta yameshuka. Sijai kuona mimi tangu nianze kujifunza.
1: Unadhani kwa nini wewe inabaki hivyo? Kwanza, kwa sababu pale ikipanda tunaona wamiliki wa vyombo vya moto kwa mfano wa mabasi walitaboa wanaweka mikakati shinikizo na ombi kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa nini wakati mwingine hata bei zinaposhuka bei za usafiri huwa hazishuki?
5: Mtikisiko wa uchumi, lazima tukubali kuna mtikisiko wa uchumi, hasa mafuta pale yanapopanda. Sio tu mafuta kupanda, huwa ni vitu vingi vinavurugika.
1: Baki na dhana ya tafakari, lakini kwa muda huu twende kwenye chai ya asubuhi. Mwana FI alisema aliwazalo mjinga. Aliwazalo mjinga ndilo mtokea. Aliwazalo mjinga ndilo mtokea. Sasa tujui kwamba tukikuta kuna kitu kimekutokea cha kijinga tuamini ndicho chokuwa na waza, lakini kinachoishi kwenye fikra zako hicho ndicho ambacho wakati mwingine watu watakiona kwa matendo. Mtu mmoja alisema siwazi au sifikiri namna ulivyofanya, nafikiria ulivyokuwa umewaza ndivyo hivi. Sema usiniambie swala la kwamba ni pombe. Kabla ya pombe imefiatua kilichokuwa kwenye mawazo. Nataka nijue kwa nini uniwazie hivi,
5: kwamba alitendalo mtu hilo ndilo lilojazaza moyo wake. Yeye ndio hicho kilichotoka moyoni,
1: kwamba matokeo ya hiki ambacho nakifanya manake hicho ndicho nakiwaza
5: na ndicho kinachokutia unajisi.
1: Kwa hiyo ukitokea pengine ukazifanya vurugu sehemu tunasema si swala la vurugu, tunataka kujua ulichokuwa umekiandaa na unachokiwaza na ukifikiria. Ukija na maamuzi, si swala la ulichokifanya au ulichokiamua, tunataka kufikiria namna ulivyofikiria. Ndio hata mimi nilichukua ile kauli kwamba sizungumzii swala la ulilewa. Nazungumzia huo unaniwaza pombe imefiatua
5: hata kabla ya kulewa.
1: Yani pombe imefiatua ambacho ulikuwa umekiweka kwenye hekalu.
5: Sasa sio kama shetani amenipitia.
1: Sasa tutakupa nafasi ya kumsikiliza George Mkabwa. Yeye ana undani zaidi wa masuala kama haya ya namna ambavyo mawazo na fikra yanaweza akawa yanakuonesha au yawasaidie walio kuzunguka kujua uko namna gani na pengine nao jitambue. Hali unayoishi, namna na changamoto unazopitia, ni masuala gani unaweza ukawa ni matokeo na kwa namna gani unaweza ukabadilisha maisha yako kuanzia hapo ya mtindo unaoanza na kuamua. Twende kwenye chai ya asubuhi, tutarejea.
6: Chai ya asubuhi.
7: Ni kwenye akili zako. lazima utakaze akili zako. Unawaza nini? Usipochunga unachokiwaza, usipokuwa makini na fikra, sikiliza kwa umakini nikusaidie. Adui hana uwezo wa kuipata roho yako, hana, kwa sababu roho yako Mungu aliiokoa. So adui hawezi akaipata roho yako hata siku moja, hawezi akaipata. Lakini adui anajua lango la kuingia rohoni mwako.

ukaanza kuwaza umaskini, ukauongea umaskini, ukafanya vitu vya kimaskini, ukavalishwa vazi la kimaskini. That's why uliona Yesu akija hakuwahi gawia hela maskini. Biblia inasema aliwafundisha maskini. Alitaka abadilisha mawazo yao kwanza. Unawaza nini? Hata hapa ulipokaa, adui ana ujanja wa kurusha mawazo kwako ili aweze kukuingilia. Shinda mawazo ambayo yanarushwa ndani ya moyo wako. Rushinda kabisa. Ndani ya nafsi yako. Katika Mathayo 5:8 anasema heri wenye moyo safi. Hakusema heri wenye roho safi. Moyo. Moyo unabeba akili. Moyo unabeba mawazo yako. Unachokiwaza wewe. Unaweza kuwa unaomba sana kaka, unafunga sana, lakini hapa juu hauja control vitu unavyoviwaza. Unawaza nini kuhusu watoto wako? Unawaza nini kuhusu hatima yako? Unawaza nini kumhusu Mungu? Lazima ushinde mawazo ambayo adui anayatupa kwenye akili zako. Hakuna mtu ambaye anaweza akaamka tu na akafanya uzinzi. Unajua, kabla mtu hajafanya uzinzi Ijumaa, alianza moyoni mwake. In fact, alishampata huyo dada Jumatatu kwenye akili zake. Maneno ya kumwambia, mahali pa kumpeleka, jinsi atakavyotaka avae, ameshaitengeneza kwenye mawazo yake. So ili ushinde hicho kitu, lazima ushinde picha na mawazo ambayo wanakuletea. Kabla mtu hajavunja ndoa yake, haianzi tu na kuvunja ndoa. Hakuna mtu anaweza akaamka tu na aseme tumevunja. Haiwezekani. Inaanzia kwenye mawazo. Adui alianza kumshawishi, akalichukua. Hivi unajua kwamba ungekuwa mbali sana wewe? Mbali mno. Angalia fulani, mlisoma naye, angalia mahali walipo. Lakini wewe ulipo hapo, kinachokuletea shida ni tangu wewe huyu mdada. Anaichukua. Tamwambia, unajua mke wako siku hizi anatembea kichuchumaa upande mmoja. Huo mguu nao chuchumaa, kila anaposhuka ndivyo anavyoshusha maisha yako. Na adui ni nani? Atahakikisha akiingia getini atachuchumaa. Kwambie, umeona wewe mwenyewe? Usije ukanilaumu mimi. Umeona wewe mwenyewe? Hiyo kuchuchumaa ndio ulivyoshuka. Sasa nifanyeje? Umeanza kwa. Ndio sababu unaona kuna mtu mnaweza mkao mmelala naye kitanda kimoja halali, lakini haongei. Ni nini kinafanyika? Adui yuko kazini kwenye mawazo. Anafungasha vitu vyake, anatengeneza mtandao. So vita vya kiroho ni vile unashinda wakati unatengua mawazo maovu ambayo yanakuja kwako. That's where you win it from. Wakati ambapo unashinda, itakupata ukiwa bafuni. Hata sisi inatukujia mawazo. So mahali ambapo Mungu anataka ujitakaze ni kwenye mawazo yake. Anasema hivi, Mungu anataka kila saa usiwaze kitu ambacho ni vitina. Waza kitu ambacho unajua ni ukweli. Huyu aliyekuambia mume wako anatembea nje, una ukweli? Ama unawaza kitu tu ambacho kitakupa kisukari na pressure, ambacho ukweli haupo? Una ukweli? Mwambie dhihirishe. Usianze kuwaza tu kitu ambacho hakipo, mtu wa Mungu. Usiwaze iki unachokifuata kaka kina ukweli. Aliyekuambia umelaaniwa, una ukweli wowote? Aliyekuambia umerogwa, una ukweli wowote? Memuona huyu binti amekaa kwa mganga mwaka mzima. Muulize, una ukweli wowote ulichokuwa unaambiwa? Naishi kwa mganga tu na muoshea vyombo. Unajua ukiishi kwa mganga wewe naye ni mganga mdogo. Lakini ukweli haupo. That's why Mungu anasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo kweli, namba 2, yoyote yaliyo staha. Sijui staha nini kwa Kiswahili, kwa Kiingereza. Umenipoteza kidogo hapa. Katika kuwaza kwako, uwaze vitu. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka uviwaze. Na moja wapo ni uwaze kilicho cha ukweli. And then cha pili uwaze cha staha. Finally, brethren, whatsoever thing is true, whatsoever things that are honest. Kitu ambacho ni honest, yani hakina mawaa, hakina kona, kiko kimenyooka. Hiki unachokiwaza kimenyooka. Huyu aliyokuja kwako kukupa taarifa za mumeo alikupatia kiwa wapi? Ukiona anakupa amejistaki kujulikana, hii kitu akijanyooka hiki. Lazima awe straight akwambie, nipo tayari kukuambia hata mume wako akiwa hapa. Lakini ameficha namba. Amekutumia na namba ambayo anaita anonymous. Haina

0: jina. Afu amesema mimi nimekuambia tu mume wako sasa hivi yuko malaika, nitafute ukitaka. Hiki kitu hakijanyooka hiki. Mungu anasema kiwaze hiki. Whatsoever things that are honest, anasema whatsoever things that are just, kitu kilicho na haki. Kuna haki kwa hiki kitu unachokiwaza? Unaweza ukapata haki ndani? And then anasema whatsoever things that are pure, ni kisafi. Hiki kitu unachokiwaza ni kisafi. Whatsoever things that are lovely, kina upendo ndani ama kina watenganisha zaidi? Aliyekuletea hii taarifa lengo lake ni muachane ama muishi? Ukianza kuwaza kitu ambacho kinakutenganisha, kinakuweka mbali na watu, anasema whatsoever things are of good report, kina report nzuri hiki, kitakupa ushuhuda ama kitakuchafua? Anasema kama kuna virtue, virtue ni kitu hiki kinawajenga ama kinawabomoa, kitapandisha maisha yako ama kitavuruga maisha yako. And then anasema, and if there be any praise, kama ni kitu ambacho kina sifa, yatafakarini hayo. Mungu amekupa list ya vitu vya kuwaza. Unapojishika mkono hivi, angalia kwa hivi vyote walivyokuwekea hapo. Kuna chochote unachokiwaza hapo ama kinachofanana? Ama wewe unawaza tu? Ndio, na nisikilize. Msongo wa mawazo unatokea hapo. Unaposikia msongo wa mawazo, mtu anawaza kitu ambacho hakina staha, kitu ambacho sio kisafi, kitu ambacho hakipendezi, kitu ambacho hakina sifa njema, kitu ambacho hakina sifa nzuri. Hiki ndiye ameweka mkono wake. Anakiwaza. Utakapowaza, unapo msongo wa mawazo unatokana wapi? Unapowaza kitu ambacho hakina majibu. Kinachokukondesha ni nini dada? Unawaza kitu ambacho hakina star. Unawaza kitu ambacho hakina ripoti njema. Adui amekuwekea tu vitu akakwambia unajua wewe huwezi ukaolewa, ni bibi. Wewe ni bibi. Wewe mwenyewe siende tu kwa kioo alafu ujiangalie. Hivi unapenda huyo unayemuona kwenye picha? Si mwenyewe, mbona unaweza kujiona tu? Lazima ufike mahala una nidhamu ya kutosha kuhusu mahusiano yako. Lazima ujichunge na aina ya marafiki utakayowatunza. Nilikuwa naongea na watoto jana, na hili ndio neno niliwapa. Urafiki sio kwa lazima. Urafiki ni kwa maamuzi. Friendship is not by force. Friendship is by choice. Haulazimishwi kuwa rafiki na mtu yoyote. Unaamua mwenyewe. So lazima mtu anayetaka, look, adui akisha kutafuta atakupataje? Kuna taarifa anazo, atakufikishiaje? Next atatafuta rafiki. Huyu ndiye atakuletea hizi taarifa. Ukiwa na rafiki ambaye na yeye hana msimamo katika neno la Mungu, anazileta hivyo bila kufikiria. Na unapata chanzo cha kuporomoka kwako kiko pale. Sikukatazi kusalimia watu, sikukatazi kujumuika na watu, lakini nakukataza kujenga tu rafiki na watu ambao sio. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Hii inakupatia rafiki ni nani? Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Rafiki ni nani? Number one, rafiki ni mtu ambaye ni kocha wako. Mtu ambaye maisha yake ni kama kocha, ni role model. Unakopi maisha yake. Yule ndio mtu anaitwa rafiki. Mtu ambaye umemleta maisha ni mwako, and then unakopi maisha yake. Unataka maisha yako yafanane na ya kwako. He is a role model. Yule ni rafiki. And that's why Biblia inasema afadhali uwe na mtu kama huyu ambaye sio mkosaji. Number two, rafiki ni mtu ambaye uko tayari kufungua moyo wako kwake ili akushauri. You can, kwa Kiingereza, you can confide in him. Siri ambayo huwezi kuambia mumeo, siri ambayo huwezi kuambia mtu yeyote, uko tayari kushirikisha huyu mtu. Huyo ndio rafiki. Ndio sababu Biblia inakuonya, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Yaani unaendeshwa na ushauri wa nani? Mtu yeyote ambaye ushauri wake ndio unaoendesha maisha yako, unatakana uwe makini naye, ujitakaze pale. And then rafiki ni mtu yule ambaye unaiga njia zake. Anasema wala hakuketi barazani pa wenye haki, wala kusimama katika njia, hauendi na njia zake. Rafiki ni mtu ambaye unaiga njia zake. Anavyofanya biashara ndivyo unavyofanya, anavyoishi na mkewe hivyo ndio unavyoishi, anavyolea watoto wake ndivyo unavyolea. Na huyu mtu kama sio sahihi, so lazima ujitakaze kwenye mahusiano yako. Una nani ambaye ndio rafiki yako brother, anayekushauri, anayeongoza maisha yako, ambaye njia zake unaziiga? Huyu ataamua kama utainuka ama hautainuka.
1: Chai ya asubuhi.
2: Wazazi mwanzoni walikuwa wanafahamu sana hili. Ndio maana moja kati ya masuala ambayo kuna yasimamia sana ni kuhakikisha una marafiki au kuwatambua walio kuzunguka na kusema huyu tusimuone hapa au huyu asikanyage hapa.
3: Ni kweli, na mimi nimeshukuru sana kwa Jaji Mkwabo kwa sababu amefafanua vizuri. Jiwe ukijua kitu chanzo
4: ni ya hatua ya awali ya tiba, kwamba ili tujue kwamba wewe vazi lako ni hili, lazima tujue chimbuko ni nini. Amesema linaanza kama wazo, na hata shetani huwa anatupa wazo tu pap. Akishatupia wazo, wewe unalitengenezea kuwa neno, unalitamka kwa neno. Lakini baada ya kuwa neno, sasa inakuwa ni tabia. Ikishatoka kwenye utabia, kabla ya nani unatenda kwanza. Ya tukio la kutenda, baada ya neno unatenda. Baada ya hapo inakuwa ni tabia. Baada ya tabia inakuwa ni vazi sasa la kwako. Yaani inakuwa ni kawaida. Kama wewe ni maskini, kwanza maskini aliyekwambia nani? Si ulianza kwa kutamka tu. Na kutamka ni kuamini kutoka moyoni kwamba mimi ni maskini. Hiyo umeamini hivyo. Kitendo cha mdomo kutamka, nimetamka kilichoko moyoni. Lakini baada ya hapo mambo yako na matendo yako yakaanza kuwa ya kimaskini. Uvaji wako yawezekana, ulaji wako yawezekana, hata shughuli unazozifanya ni za kimaskini. Wakileta wazo la kufanya vitu vikubwa, unaamini wewe si miongoni. Wakizungumzia wakianza kuzungumza matajiri, naamini wewe hauzungumzi hapo, haupo. Alafu hatua ya mwisho ndio hiyo sasa, unaliishi hilo vazi, unaishi katika mambo hayo,
2: unaishi kwenye imani yako,
4: imani yako ile ile ambayo uliamini kutoka moyoni,
2: unaishi kwenye yale ambayo imeujaza
4: moyo wako.
2: Naanza kuishi kimaskini, kuongea kimaskini, kula kimaskini, kukaa. Yaani mtindo wa maisha.
4: Mtindo wa maisha kwa ujumla. Ndio maana amesema pale alipozungumza alikuwa na nukuu, akasema kwa nini hapa Mungu akusema roho amesema moyo? Ni kwa sababu huko ndiko hisia, imani na tafsiri ya mambo mengine inafanyika hapo. Sio kwenye roho, kwenye moyo.
2: Ukiona una mawazo mabaya dhidi ya mwenzako, unachotakiwa ushughulikie au ashughulike nacho dhidi yako sio matokeo. Ashughulike na hicho ambacho unawaza kwanza. Sasa matokeo, labda pengine anatoa maneno gani dhidi yako, hiyo tu haijengi. Unaweza kumwambia usiniambie hivyo. Sasa usiniambie hivyo, ni kweli anaweza akaacha, lakini kama hakuwazi vema basi. Unajua kuna yale matibabu ambayo watu yapitia, kwa mfano zipo operesheni ambazo nawekwa nusu kaputi wanaita. Wakati mwingine mtu anakuwa hajifahamu. Na ukiwakuta watu wa namna hiyo huwa wanaongea mambo mengi sana.
4: Bana, pale.
2: Yaani pale ndipo watu wanamwaga sukari.
4: Wanasema
2: ile ni sehemu ambayo mtu ajitambui. Lakini kuna baadhi ya watu ulazimika kuambia mkae pembeni kwa sababu
4: kuna mambo anaweza katamku hapa.
2: Yale ndio tafasiri ya wengine. Hayo ndio ambayo yanazunguka moyo wake.
4: Ndio ukweli ndani ya moyo.
2: Kama anawaza fulani ampendi, ama fulani anamonea, au fulani anamtesa, au fulani ni nani, hapo ndipo mambo yanamwagika.
4: Yanamwagika hapo.
2: Sio kwamba huyu mbona je kuni huwa anafikiria
4: moyoni. Ile iko moyoni.
2: Samficha tokeni nje bana. Hakuna, mimi akimaliza tu atanyeleza.
4: Haiwezekani.
2: Jagutana mimi naelewa. Angoja. Metoka nje mama. Hapana. Akizinduka mimi atanyeleza.
4: Haiwezekani, mimi nimekaa naye muda wote huu. Naambia mama, hii si ya kawaida. Naanza kujitetea.
2: Hapana, huwa yanatokea.
4: Moyo.
2: Sema swala ni moyo wake unafikiria nini dhidi yako. Kwa hiyo tunakushukuru sana George Mkwabo, na kwa msikilizaji naamini kuanzia hapo inaweza ikakupa dakika ya tafakari. Hasa kama utakuwa una fikra mbaya.
4: Mawazo mabaya.
2: Basi unaoyaona ni matokeo ya mawazo yako. Amesema hata hizi ndoa huwa zivunjiki tu kwamba pai imeisha. Mawazo alionayo mtu
4: dhidi ya mwenzie.
2: Kama kichwa chako na mawazo yako lishakaa ukiwaza usaliti. Amesema vizuri, hata shetani anawasaidia.
4: Kabisa, anakutengenezea mazingira.
2: Umeshamwaza mwenzio mchawi. Atakusaidia vizuri umuone mchawi. Ulishakaa ukawaza hivyo?
4: Kabisa.
2: Sasa atakusaidia ni kukamilisha wazo. Na ndio maana nasema hapa hata muovu anapitia kwa marafiki zako.
4: Si wanakujua?
2: Alichokisema George hapa, rafiki ni nani? Ni mtu ambaye uko tayari kufungua moyo wako kwake ili akushauri. Ndio unayemwamini. Kwa hiyo kama ni dhana ya muovu atapitia kwa yule. Sasa si ndio mentor wako?
4: Ndio mentor huyo. Na si anakufahamu, unashamuelezea mengi anayajua kuhusu wewe.
2: Ni mtu yule ambaye unaiga njia zake. Huyo ndio rafiki. Unataka utembee kama yeye. Na mimi nilikuwa ni IPM alisema hivyo pia kwamba kwa marafiki ulionao usipochanga karata kuwachagua marafiki. Kama ni mtoto mdogo shule unaweza ukaacha kwa sababu uko nao. Kama alikatisha masomo jua wewe unafuata. Unasema ukiona wewe ujue wewe ni wa tatu. Ukiona rafiki zako wezi wawili,
4: wewe ni mwizi mtarajiwa wa tatu.
2: Wewe ujue ni mwizi mtarajiwa wa tatu kwa sababu
4: uwezi kujitenganisha nao.
2: Kwa sababu kuna mambo
4: ndio washauri.
2: Kuna mambo utafanya ili ufanane na kundi. Si ndio maana ya
4: kampuni. Alitufundisha sana kuhusiana na kundi. Alitufundisha sana
2: kwenye masuala makundi. Kwa hiyo ukiona una marafiki umeshakosea kuchagua marafiki. Basi wakupokee. Ndio maana nimesema mwanzoni pale wazazi walikuwa makini sana. Wakisema fulani asikanyage hapa, ndio tulikuwa tunaona kama mnatuonea.
4: Kama wanatuonea, wanakuchagulia marafiki. Lakini hali halisi ndio walikuwa wanaepuka ni hiyo.
2: Hata ukubwa nipo hii.
4: Kwamba
2: mume anaweza akamwambia bana huyo.
4: Au mwanamke.
2: Hata
4: mwanamke ana kilo kifika. Shemeji apeleza sasa hivi. Akiondoka rafiki yako usimpendi. Anasema hivyo.
2: Au wakati mwingine anaweza akawa naye anatafuta ka uchochoro, anajua huyu rafiki yako huwa anakutana na wewe kwenye gap nyingi. Anaona huyu ataniharibia mkeka.
4: Au hata hiyo pia inawezekana.
2: Anatumia.
4: Lakini hakutaka kuepusha na hiyo. Rafiki yako fulani Kwa sababu anajua kama anafahamu nyendo zake. Anajua wewe na wewe unaweza kuwa ni miongoni mwa
2: watu ambao mtakopi.
4: Mtakopi lazima.
2: Haya bana, tuanze kuwaza kitajiri, labda pengine tunaweza tukabadilisha matokeo ya maisha ambayo yanatuzunguka. Tujiondoe kwenye mawazo na fikra za kushindwa zaidi.
4: Haya bwana, asante sana.
2: Kilio cha mkazi wa Shinyanga mbele ya mkuu wa wilaya Mheshimiwa Julius Mtatiro ni taswira ya matukio au matokeo ya wengi ambayo yanatukuta kwenye jamii. Hasa kwa upande wake akilia kutelekezewa mtoto na kutelekezwa yeye na watoto. Sasa wakati mkuu wa wilaya akikiwa na mkutano na akisikiliza pia kero mbalimbali za wananchi, sijajua kwa nini pia ni kama alisita baada ya kusikia aina ya kero ambayo inaletwa kwake. Sijajua ni ya kutarajia kero ya namna hii au ni nini, lakini mapokeo na namna ambavyo hali ilivyo, ndio maana nimesema mwanzo, yanafanana sana na maeneo mengi ndani ya jamii, hasa unapozungumzia changamoto za utelekezaji. Nakumbuka ni kama wiki mbili zilizopita tulisikia hali hiyo pia kwa Bunda, tukizungumza na maafisa ustawi
4: jamii ya
2: wakieleza hiyo hali, lakini wakisema ipo sana mijini ambapo watu utelekezwa. Sababu zilielezwa kwa nini zinapelekea hiyo hali ya kutelekezwa, na ushauri mwingi ulitolewa ili kuweza kuepuka vitendo hivyo vya utelekezaji wa watoto na mambo mengine ambayo yanazunguka au yanatokea baada ya vitendo hivyo, ikiwa ni pamoja na ukatili mwingine ama kwa watoto ama kwa mwenzi ambaye anapitia changamoto ya utelekezwaji. Sasa tutampa nafasi hapa, huyu ni mkazi wa Shinyanga mbele ya mheshimiwa Julius Mtatiro anapaza sauti ya jambo hili.
5: Asante.
6: Naitwa nani?
5: Kwa jina naitwa Rukia Ali.
6: Rukia
5: Ali.
6: Majina matatu.
5: Sosoma.
6: Sosoma. Haya, Rukia Ali Sosoma.
5: Swala langu.
6: Unakaa wapi?
5: Nakaa Didia.
6: Swala lako linahusu nini?
5: Matunzo ya watoto. Matunzo ya watoto.
6: Matunzo ya watoto yamefanya tena.
5: Mume wangu hataki kuhudumia watoto na pia ananifukuza nyumbani.
6: Na watoto wangapi?
5: Watatu.
6: Umri gani na umri gani?
5: Wa kwanza ana miaka 9, wa pili 5, wa tatu ana miaka 3.
6: Miaka 9, alafu 5.
5: 3.
6: Alafu 3.
5: Ndiyo.
6: Nakaa wapi?
5: Dandusi.
6: Mwapa anafanya kazi gani?
5: Mwalimu.
6: Mwalimu wa shule gani?
5: Zobogo.
6: Anaitwa nani? Haya, ni mwalimu wa sekondari?
5: Shule ya msingi.
6: Haya, afisa elimu sekondari, mkuu wa shule na huyo mwalimu waanze safari kuja hapa sasa. Njoo urekodi hapa shauri yako wakati huyo mwalimu mkuu wa shule aje hapa na huyo mwalimu. Kama mkuu wa shule hayupo, kama mkuu wa shule aje hapa na huyo mwalimu.
2: Ni katika tarafa ya Itwangi pale Shinyanga, katika mkutano wa hadhara kwa wananchi wa tarafa hiyo.
4: Sasa nikana waza kwamba hapa ameongea mbele ya mkuu wa wilaya amefika. Asingefika mkuu wa wilaya manake mateso, hatujui imeanza lini hayo. Kama unazungumzia mtoto wa miaka 9, hatujui, kama nilivyosema, hatujajua kwamba mateso yalianza lini hayo. Lakini unaiona mama anaongea kwa hisia. Nikaa najiuliza asingefika mkuu wa wilaya hicho nani ingefikia wapi hiyo kesi?
2: Kwanza kingejaa moyoni tu kwanza.
4: Ingekaa moyoni mwana.
2: Kingeishi moyoni, alafu tungekuwa tunaona matokeo ya mawazo yake, yani matokeo ya kila ambacho anakifikiria. Kwa hiyo kwa dhana hii, na ndio maana mara zote haiwezi katoka hukumu kwa kusikiliza mtu mmoja. Kwa sababu haya ndio yanatokea mara kadhaa pia kwa baadhi ya jamii ama familia kuamua kwa kumsikiliza mtu. Na mwisho unapopata kumsikiliza upande wa pili, unaweza mkarudi kulia tena ndani. Maana ili ifikie hatua kutafuta suluhisho ambayo inatoa ahueni kwa jamii na familia husika, ni mpaka wote muitwe. Sema
4: tatizo liko wapi.
2: Eleza, anaweza akasema na huyu kamauliza ni ya kweli haya.
4: Unabaki unajua unajua.
2: Unajua unajua. Lakini ujumbe wa mheshimiwa mkuu wa wilaya ukawa ni huu kwa wananchi.
6: Ukishapata watoto, kazi yako kubwa ni kutunza, hamna huruma. Ukishapata watoto, kazi yako ni kuhakikisha watoto wanasoma, wanakula, wanalala, wanalelewa kimaadili. Ndio kazi ambayo Mungu amempa mwanaume ajafanye hapa duniani. Sasa tunaposikia kwamba kuna mtu hataki kutunza watoto, utakije kutunza watoto wakati ulizaa watoto? Kwa hiyo hamna kitu kama hicho.
4: Okay. Kwa hiyo anasema jukumu ni hilo.
2: Hakuna huruma kwenye swala la kutunza watoto.
4: Jukumu hilo ni jukumu
2: ambao umewapata.
4: Wala usijiandai kukwepa kwa namna yoyote. Shughuli ni moja tu, kazi ni moja, kutunza, kwa sababu wewe ndiye uliruhusu. Na bahati mbaya sana watoto huwa hawachagui wazaliwa kwenye familia gani. Kama ilingekuepo hiyo, kuna familia zisingekuwa na watoto sasa hivi. Kwa sababu kama Mungu angekuwa anaonyesha wewe unataka uzaliwa familia gani hapa?
2: Watu wanachagua.
4: Sio kabisa, kuna familia, kuna watu wasi kupata watoto ni ngumu sana. Kabisa.
2: Kwa namsikiliza mwinjilisti mmoja anasema usijute kwenye familia uliozaliwa, kwa sababu una mission kwenye familia hiyo, ndio maana upo hapo.
4: Ndio maana uko.
2: Alikuwa sahihi.
4: Kabisa.
2: Kwamba usijutie familia uliozaliwa, manake una mission kwenye hiyo familia.
4: Na mimi
2: ni wewe tu sasa.
4: Na mimi ni miongoni mwa watu ambao naamini kwenye mabadiliko na kutokulaumu kwa Yani mimi naamini kwamba wewe ndiye ndio mwanzo wa mabadiliko kwenye
2: ndio mwanzo wa mabadiliko hiyo familia.
4: Yeah, ndio mwanzo wa mabadiliko. Kwamba kuvunja ile historia ambayo wengine walikuwa nayo.
2: Yeah.
4: Wewe unaweza kuwa sehemu ya. Leo kuna watu anakuambia nilichobahatika kukirithi kwenye familia labda jina la ukoo lakini wakati huo yeye ana kitu cha kurithisha watu huko nyuma tayari. Kwa hiyo alibadilisha historia
2: hapo. Amebadilisha historia. Anasema ni rahisi zaidi kwenye familia za namna hiyo kuonesha kuna kitu umefanya kuliko familia ambazo ziko na utele. Ni ngumu sana kuprove umekuja na kitu.
4: Mbona uwaambie kwamba hii ni ya kwangu? Wewe unawaambiaje?
2: Una nini maana? Kwa sababu kama familia swala magari sio swala kitendawili.
4: Utawaambia utawaaminisha vipi kwamba hili ni juhudi zako? Yaani utawaambiaje ili waamini kama hizo
2: una nini? Nasema kuna familia ukinua basikeli unaona hapa nimebadilisha
4: kabisa kwa sababu si historia ya familia yenu kwamba wote mlikuwa mnapanga sasa wewe kwa mara ya kwanza umejenga nyumba na chumba na sebule tu. Una kitu cha kusema. Yaani una kitu cha kusema.
2: Kwa hiyo usijutie familia uliyopo. Jua una mission, una mpango na makusudi ya hiyo familia.
4: Kuna makusudi ya kuweka hapa. Haya bwana. Lakini turejee kwenye taarifa nyingine hapa na ambao tuna kila sababu ya kufikishia msikilizaji taarifa ya kamanda wa polisi ni taarifa ambayo inahusiana na ni taarifa ambayo inahusiana na Hamedi Mbiela ambaye huyu ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kutokea pale mkoani Mbeya, ambaye yeye anaeleza tukio la ofisi za chama hicho kuvamiwa na watu wasiojulikana na baadaye kuiba baadhi ya nyaraka pamoja na vifaa vingine vya ofisi ofisi ya kanda ya Nyasa ambayo inapatikana pale mkoani Mbeya. Huyu hapa.
7: Ofisi zetu zimevunjwa kwa maana ya milango. Na niwarejeshe kwamba itakumbukwa leo tulikuwa na kikao cha jimbo pamoja na viongozi wa jimbo la Mbeya mjini, viongozi wa wilaya na wanachama wengine kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa hadhara ambao unatarajiwa kufanyika hapa Mbeya tarehe 23 na ambao utahudhuriwa na viongozi wa kitaifa wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa maana ya John Wengese Heche. Sasa nilipopokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa baraza la vijana ambaye alitangulia kwa ajili ya maandalizi akanijulisha kwamba ofisi zetu za kanda zimevunjwa milango na mambo mengine maovu yamefanyika. Bila kusita tulifanya haraka, nikawajulisha viongozi wangu wa kanda kwa maana ya katibu wetu wa kanda ambaye yupo kwenye majukumu mengine, lakini nikalijulisha na jeshi la polisi, nikazungumza na RPC wetu wa mkoa wa Mbeya kwa maana ya Mheshimiwa Kuzaga Benjamin tukakubaliana na baadaye nikazungumza na OCD wa wilaya hii ya kipolisi ya Mbeya ambapo mimi nilitoka Mbarizi nikafika eneo la tukio kwa maana ya ofisi zetu za kanda, na dakika chache polisi pia waliweza kuwasili hapa na kwa pamoja tukaanza kushuhudia mambo maovu yaliyofanyika. In short ni kwamba ofisi zetu zimevunjwa na kuna uharibifu mkubwa umefanyika ambao mimi na wewe na wengine tunajiuliza ni kwa nini tumefikia hapa. Au watu ambao sisi hatujui waliweza kufika hapa ofisini na muda ambao hatujui wameweza kuvunja ofisi zetu kama ambavyo ninyi wenyewe waandishi wa habari mmeshuhudia, wakavunja milango, wakavunja komeo na inaonekana walikuwa na vitu maalumu vya kuvunjia kwa sababu kuvunja hivi vitasa vya chuma na makomeo hayo panahitaji safari ndefu kidogo. Kwa hiyo walikuwa na maandalizi ya kutosha. Kwa hiyo sio watu tu kusema ni watu wameokotwa, ni watu ambao walifanya maandalizi yao kwa ajili ya kuja kufanya uharibifu. Na baadaye wakachomoa taa, wakavunja taa iliyokuwa nje ili uovu wao unapotekelezwa watu wasiwaone. Lakini hapa nje tulikuwa na bendera yetu ya chama ambayo ilikuwa na chuma. Sasa hili chuma limevunjwa. Na kuvunjwa chuma na chuma lina unene ni nene kulikweli kama ambavyo mmeliona hicho kipisi kilichobaki. Kwa wakavunja hilo chuma na wakaondoka nalo. Lakini hawakuishia hapo. Wakavunja mlango huu wa kuingilia ndani, wakavunja mlango wa kuingilia kwenye ofisi mbalimbali ambapo zipo ndani kwenye hili jengo. Waliweza kuingia kwenye ofisi za mabaraza ya chama ya kanda, kwa maana ya ofisi ya Bazecha, Bawacha pamoja na Bavicha, ambazo pia hizo ofisi tulikuwa tumehifadhi baadhi ya vyombo vya chama. Kulikuwa na masufuria manne makubwa ambayo Bawacha walikuwa wanayatumia kwa ajili ya shughuli mbalimbali, na tutitajia tuyatumie tena, yamechukuliwa. Lakini palikuwa na vyombo, sahani mbalimbali ambazo zilikuwa humo, na zenyewe zimechukuliwa. Na vyombo vingine ambavyo vilikuwa vimetunzwa kwenye hiyo ofisi ya mabaraza vimechukuliwa. Lakini hawakuishia hapo. Wakaenda kwenye ofisi ya katibu wa kanda, kwa maana ya ofisi ya katibu wa kanda ina ofisi nyingi, wakaingia kwenye ofisi ya maafisa wa kanda ambako ndiko dokumenti zote za chama zinaandaliwa huko na vitu mbalimbali vinaandaliwa huko. Walichokifanya wizi waliofanya kule baada ya kufanya kuvunja ule mlango, wakaweza kubeba printer ya chama.
4: Ya, huyo ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA pale mkoani Mbeya akieleza tukio la watu wasiojulikana kuvamia. Anataja kwamba walianza kwanza na taa ambayo inaweza ikapelekea wao kuonekana. Na mara baada ya kuvunja ile taa ya nje, hapo ndipo zoezi la kuanza kuvunja milango na baadaye kubeba nyaraka, lakini hata bendera ya chuma mlingoti ule wa bendera nao ukavunjwa, na hao watu wakaondoka nao, lakini nyaraka pamoja na vifaa vingine kwemo printer vyote vimebebwa ndani ya ofisi ya kanda ya CHADEMA pale mkoani Mbeya. Lakini hii ikiwa inapatikana mkoani Mbeya, lakini ni kanda ya Nyasa.
8: Nikwambia kuna matukio yanafanyika kwenye jamii mpaka inahitaji vyombo vingine vya ufuatiliaji na uchunguzi vikae kwanza kujitathmini na kutathmini tukio. Unajua wakati mwingine kwa mfano natokea tukio anasema hapa kuna uhasama au kuna
4: wizi kweli, mtu alikuwa anaingia
8: kwenye mtu anasikia ni wezi wameingia wamepora wamekula na mboga. Anasema hivi yani wezi
4: na ugali ulikuwa yani na huo ulikuwa umebaki huo.
8: Yani huyu ni mwizi au mroho?
4: Mharibifu.
8: Mharibifu. Sasa sio mharibifu, ni unashindwa, ni njaa hamna. Mwizi hamna.
4: Sasa wewe mwizi.
8: Au unakuta kuna nyumba imevamiwa, hamna kilichoibiwa ila watu wamepigwa. Sasa unashindwa ni mwizi au ni uhasama?
4: Mwizi anafika mpaka anapiga teke mpaka mlango, anapiga kama amekuta kocha analipa baada ya kuliiba analipiga teke.
8: Anavunja anaondoka. Sasa haya pia ndio yale ambayo huwa yanarejesha watu kwenye dhana ya utafutaji na ufuatiliaji. Sababu mpaka milingoti ya
4: bendera
8: inabebwa. Sisi tutarejea hapa, usiende mbali, bado tuko nawe ndani ya asubuhi leo.

wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose bongo movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Ikode antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia ku...
5: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vya kula, vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani, ladha na urafiki wa kweli. Rafiki wa kweli.
6: Rafiki wa kweli ni pale Rafiki Pub ambapo utapata huduma mbali mbali. Hakuna sehemu nzuri ambayo watu waitegemea sana kama unakwenda unapata huduma zote kwa wakati mmoja bila kuhangaika kwamba iwezekano umeenda kupata kinywaji chako alafu muda wa kula unafika wanakuambia lete tukagizie pale nyuma pale, ambapo hata mazingira ya maandalizi haujaridhika nayo. Lakini kuna wale ambao anafika ni mgeni, lakini anahitaji zile huduma zote. Kwa mfano kama Rafiki Pub pale, hata kama ni mgeni amefika, unatazama tutafikisha wapi wageni wangu. Kuna haja ya kuhangaika sana. Pale Rafiki Pub anapata chakula pale pale, anapata kinywaji pale pale, anapata burudani pale pale, na anapata sehemu ya kupumzika kwa maana ya kulala pale pale. Mungu akupe nini. Sasa unaweza kutafuta hao wako Bunda mjini, hii barabara ya Saranga maarufu inayoelekea stendi ya Maloli. Na ukifika pale stendi ya Maloli ama uwanja wa Saranga pale, utaona kwa upande wa chini hapo Rafiki Pabu inapatikana.
7: Tuangalie kile ambacho mekiandika katika ujumbe mfupi studio kwa namba ya 0656 555571 na 0684 600007. Neno asubuhi leo liwe ndio neno la kwanza kabisa ili kuweza kuishisha ujumbe wako kutufikia hapa. Kiroho Safi kutoka Iponyanumbu unasema pale mkoa wa Simiyu, chai ya leo George Mkabwa alichokisema kipo kweli ndani ya jamii. Mawazo feki mbona yapo, watu wanaishi nayo, lakini chai ya leo naona imenyoosha sana. Ujumbe wako huo tumeusoma asubuhi leo. Wona sema huyo mwalimu aliyetelekeza familia, mbona anadhalilisha watumishi wenzake? Yaani anapokea mshahara alafu anakwepa majukumu. Huyo serikali imchukulie hatua kali. Nikuite Mtanzania Modestus kutoka pande za Magu Mwanza. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante, tumekusoma pia. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unasema unaitwa Masenya. Tukipenda tuweza kuita baba yake kutoka Majengo msikitini hapo. Chai ya leo inachoma. Jumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana pia. Chai ya leo nimeipenda sana. Kwa majina unasema unaitwa Chelemenge Luge kutoka pande za Nyasho Busega. Hali ya kutelekeza kwa wanawake ni sisi wanaume kukosa akili. Maana ukiona mwanaume amekuchiti ujue ameshapata mwanamke mwingine. Ujumbe wako umefika asubuhi leo. Jamani, swala la kina baba kutelekeza familia limekuwa kubwa sana. Yani akina mama tumekuwa watu wa kuzalishwa na kuachiwa mzigo wa kutunza watoto, inabaki kwa mama peke yake. Ndio maana asilimia kubwa watoto wengi wanawapenda ke. Naona mambo kidogo yamejaka sawa hapa. Teka sawa. Na mambo yako sawa. Asilimia kubwa anasema asilimia kubwa watoto wengi wanawapenda mama zao kuliko baba zao. Wanaume msiwe mna walaumu watoto, maana kuhusu hili mkae mkijua mmejiroga wenyewe. Nikusome kama Mary kutoka Sapiwi, ndivyo unavyoandika ujumbe wako umesomeka hapa. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Unasema asante sana George kwa chai ya fikra na mawazo. Ni kweli kabisa, adui anaweza kukutupia jambo kwenye akili mpaka ukashindwa ufanyeje. Ni kweli kabisa, sio kila rafiki. No, some text missing. Pole sana, na mimi nitakutana nao kwenye utimilifu. Unaitwa Yohana Kulwa au muite Gazeti kutoka Ruabu. Huyo DC ndo tunawataka kama hao kusikiliza wananchi.
8: Ya, ni jukumu lao kubwa.
7: Huo ndio ujumbe wako hapa umefika. Wao nasema wazazi tutunze watoto, mwishoni waje wawatunze wawatunze. Godfrey Isomba Samaki wa Bukama Ikizu, jumba wako anasema hivyo. Asante, karibu sana. David Anthony Okwaro kutoka Karukekele pale, kuhusu hoja ya utelekezaji wa familia, tusihukumu kwa kusikiliza upande mmoja, wanawake nao umeishia hivyo. Jumba wako jeleweka zaidi uko unataka kumekusudia kusema nini, lakini tumesikiliza kile ambacho kiandika kutoka kwako hapa. Unasema David Anton, tusha kusoma. Asante kwa kusikiliza. Unasema asubuhi leo naitwa Mjega Mkatakona kutoka pande za Paris Bitirio pale Roria. Unasema nawafuatilia nikiwa napalilia mihogo na mdogo wangu Sofia. Kwa kweli Mazingira FM ni burudani tosha. Jumba wako nasema hivyo. Asante asubuhi leo. unaitwa Tutatiro Kichele Johnny kutoka Kinyambwiga. Unasema tuko pamoja sana. Haya, asante, karibu sana pia. Unaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center hapo, ila kwa sasa unasema unapatikana Msoma. Chai ya leo imenichoma sana. Ndio jumbe wako huo, umetufikia Mazingira FM. Ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma hapo Buhare. Kiukweli kabisa, mbona anachokisema George kama ameniona mimi jamani. Inabidi niwaze kitu cha pole sana ujumbe wako hujatimia, lakini tumeupata ujumbe. Kakasanga au muite mwana wa Kalemela, anasema huyo mwalimu achukuliwe hatua kali kwa kutelekeza watoto pamoja na mke. Ndio ujumbe wako huo. Hivi kilichosababisha wananchi baada ya kusikia kazi ya mume wa Kaguna ni nini?
9: Wana, kwa nini wana na hapo sijajua walikuwa wanawaza nini? Sijajua
7: kwamba mwalimu hapaswi kufanya hivyo au nini?
9: Kwa sababu ukiangalia wakati mama anaelezea mpaka pale kabla hajaulizwa kwamba mume wako anafanya kazi gani, palikuwa kimya. Ila kitendo cha kutaja tu mwalimu.
7: Mm.
9: Hapo ndipo kicheko na kuguna na minongono ikaanzia hapo.
7: Hiyo tafasiri heshima ya taaluma hii bado ipo kwenye jamii.
9: Kabisa kabisa. Ni maeneo ambayo watu wa staafu, ujue wengine wana staafu, mwalimu wa staafu.
7: Na askari.
9: Na askari, yes. Lakini kwa cheo cha mwalimu, uwezi kupita askari amesha staafu kumwambia afande habari. Ila mwalimu ataendelea kumuita mwalimu tu hata kama yuko nyumbani.
7: Tukiwa chuo kuna t-shirt zilipata umaarufu sana za taaluma hii ya education.
9: Mm.
7: Kwa imeandikwa teachers make all other professions. Mm.
9: Yenyewe ndio inatengeneza taaluma zote.
7: Inatengeneza taaluma zote. Kwa hiyo ndio maana ikifanyika jambo watu jamani. Sasa kwani unaotelekeza koni si wapo wengine mpaka kwenye nafasi zingine zaidi ambazo zina ama ziko sawa ama zinalingana au pengine zaidi. Kwa hiyo wanaoonekana kama ni sawa ungesema labda hana kazi.
9: Tunatarajia mwalimu ndiye awe kioo chao wengine. Sasa yatenda hayo. Akiyatenda hayo,
7: teachers make all other professional possible.
9: Mm.
7: Aya bana, tukupeleke kwenye taarifa hii kama ambavyo tumekudokeza kwa kila ambacho kinaelezwa juu ya changamoto ya macho.
9: Mm. Yeah,
7: kwa macho. Ambapo takwimu za kimataifa zinaonyesha kwamba takribani watu bilioni 1.2 duniani kote wanaishi na matatizo ya uoni hafifu, huku wengine milioni 2 wakikabiliwa na upofu kamili. Hali hii inazidi kuwa mbaya zaidi kwa watoto ambao uwezo wao wa kuona unaathiriwa kwa kasi kutokana na matumizi makubwa ya vifaa vya kidigitali.
9: Mm.
7: Kama kompyuta na simu janja. Simu janja tunajua hapo ni unazungumzia smartphone.
9: Mm. Za kuteleza, za kupangusa.
7: Kuteleza. Sasa kufuatia changamoto hiyo, chama cha wataalamu wa macho nchini kimekutana pale Mbeya katika mkutano wao mkuu wa mwaka.
9: Mm.
7: Ili kujadili kwa kina visababishi vya ongezeko hili na kutafuta ufumbuzi wa kudumu. Imebidi wakutane Mbeya pale.
9: Imebidi wakutane.
7: Kwa nini kidogo tu macho? Ushazoea wanawaona hata kwenye umri fulani. Sasa na watoto. Wewe
9: unajikuta mtoto mdogo miaka darasa la pili la tatu naye amevaa miwani tiba.
7: Zamani mtoto yuko kule anakuambia mechi iko dakika ya 5. Sasa hivi paka asogee kwenye TV.
9: Muda wote.
7: Hebu tuwape nafasi hapa watueleze zaidi kuhusiana na hicho ambacho mebaini na ushauri wao kwa jamii.
10: Tukianza na takwimu za afya ya macho kidunia, shirika la afya la afya linatoa takwimu kwamba kwa takriban watu bilioni 1.2 wana uoni hafifu, na kati ya hao zaidi ya milioni 2 wanakuwa na upofu kabisa. Lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba kati ya hawa 50% ambao ni bilioni 1.1 ni upofu ambao unaweza kuzuilika au unaweza kutibika, lakini haujapewa fursa ya kutibiwa. Kwa hiyo unakuwa unasababisha watu wanakuwa na uoni hafifu na upofu. Lakini 90% ya watu ambao wana upofu wanaishi kwenye nchi ambayo tunasema ni uchumi wa kati na uchumi wa chini, ikiwemo Tanzania. Kwa Tanzania, magonjwa yanayoongoza kusababisha upofu ya kwanza ni mtoto wa jicho tunaita. Mtoto wa jicho ni ugonjwa ambao mtu anaupata kwa sababu ya umri. Baada ya miaka 40 utaona babu, bibi anapoteza uwezo wa kuona. Na jamii yetu inaamini kwamba ni uzee tu, kumbe ni ugonjwa ambao unaweza kutibika. Na ugonjwa mwingine unaitwa magonjwa ya uoni, refractive error. ambao mtu anakuwa na shida hawezi kuona mbali, mwingine hawezi kuona karibu, na inahitaji kufanya kipimo cha miwani kujua shida ya uoni wake ni kiasi gani, na akipata miwani sahihi anapata uwezo wa kuona.
11: Tatizo ya macho kwa watoto yako mengi, lakini kuna tatizo moja ambalo watoto wanapata linalohusiana na kuvaa miwani. Watoto wengi wanaanza kuvaa miwani mapema wakiwa wadogo siku hizi, na hii inatokana sana na kuanza kufanya shughuli za karibu wakiwa wadogo. Kwa mfano, watoto siku hizi wanawahi sana kuanza shule, lakini pia wazazi wengi wakiwa busy wanawakabidhi tu watoto hizi gadgets, simu, tablet, mtoto achezee. Ile inazuia uwezo wa mtoto wa kuona mbali kuweza kukua. Kwa tatizo linakuwa lipo kubwa ambao watoto na lazima kuhitaji miwani.
12: Kuna changamoto, wazazi wa sasa hivi wanataka mtoto akizaliwa tu anatumia simu, mtoto akilia tu anapewa simu. Sio nzuri sana, kwa sababu ule mwanga unakuwa una asili ule uonaji wa ule mtoto. Kwa hiyo taratibu anapoendelea kukua, unakuta ile jicho linaanza kupata changamoto. Hivyo tunashauri mzazi asimpe mtoto simu kwenye umri mdogo, asikae na simu muda mrefu.
7: Okay. Mwasikiliza wataalamu wakifafanua kuhusiana na changamoto hii, lakini pia na uhalisia ambao wanauona ndani ya jamii na yale ambayo yanawagusa pia kwa Watanzania. Yamkini tunaweza kwa tunazungumza kama alivyosema, kwa sababu wakati mwingine kwenye hizo changamoto za macho imefikia tua wengine wanaamini kwamba umri, kwa anaweza akawa hata mzee wako anakuambia kuhusiana tatizo la macho, wewe unajumlisha miaka alionayo. Na tumesema ni vema kufikiria hivyo, lakini ni vizuri pia ufahamu kuna maradhi au kuna masuala mengine ya kiafya ambayo yanatakiwa kupitia tiba. Kama alivyosema, kuna watu kinachowasumbua ni kutokwenda kwenye tiba tu mapema. Wala hata hawana shida hizo ambazo wanadhani kuwa nazo. Na hapo ndipo wengine uligeuza kuwa vazi.
9: Na kuanza kusema inaanza taratibu
7: shida yangu.
9: Kwa ni wazo umetaja ni neno, baadaye ukatenda, baadaye ni vazi sasa, kwa sababu vazi imeshakuwa ni tabia.
7: Shakuwa tabia. Yaani atashafikia tu atavocha kabla ya hatua zote, unajua si unajuaga mimi.
9: Eh.
7: Tatizo kuhangaika, sioni vizuri. Sasa sioni vizuri iwe ni kwa mujibu wa kile madaktari ambavyo wamefanya uchunguzi na kushauri. Kwa sababu pia hata kama ni hatua hiyo, kuna mtindo wa maisha ambao unashauriwa. Sasa vingine ni hivyo ambavyo tumeelezwa hapa. Kwa jamii ya sasa hata watoto kuanza shule wanaanza mapema. Kwa hiyo heka zao pia za matumizi ya macho zinaanza mapema. Kwa hiyo inashauriwa pia kwa namna gani tunaweza tukawasaidia kupunguza hata matumizi ya hivi vifaa vya kielektroniki kama simu, kompyuta,
9: TV.
7: Sasa ndivyo ambavyo vinawazunguka muda wote. Kutoka shule akifika hapa akilia hiki, chukua hii. Ngine na nyenye ni wajanja sana. Shafikia tua anaweza akaifungua simu na akacheza na simu hadi mzazi mwenyewe
9: kabro. Mzazi mwenyewe unatoka.
7: Na hiyo ni sifa pia tunayo wazazi na walezi. Haka ni hatari.
9: Ni hatari, yani huyu kimwachia simu haya ni hatari sana. Unajivunia tu kumbe ujue ndipo unapomharibu hapo.
7: Pongeza bana. Huyu ai sio mchezo. Huyu kimwachia password anatoa, anaingia. Yaani kuna vitu vimewekwa, makatude yameweka faili la ngapi, lakini anaingia na anatafuta. Sasa mpongeze huku ukijua unaendelea kumuumiza. Lakini kama tayari ameshaumia, si tukukumbushe tu kufika Best Vision Eye Care. Hawa wanapatikana pale Nata stendi jijini Mwanza, ambao kituo kinaendeshwa na madaktari wa macho bingwa kabisa. Na sasa wanapenda tu kukukaribisha wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho ndani ya kipindi hiki, na mwezi wa sita kinaendelea ofa hiyo, ambapo huduma zinatolewa kwa punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itagharimu shilingi 5,000 tu badala ya ile iliyokuwepo awali ya shilingi 15,000. Na huduma hizi zitatolewa kituoni hapo Nata kwenye kona ya Bugando. Na unakumbushwa pia wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Tumemsikiliza daktari moja hapa anaeleza kwamba matumizi ya miwani kwa watoto yamekuwa pia yakiathiri mapema. Sasa hawa ndio bana wanakuambia uchunguzi na miwani tiba, tiba. Sio kutoa miwani.
9: Sio tu miwani yote tu unaweza ukajikuta ukavaa.
7: Eh, si ndio hawa saizi tunapiga nao picha nini mama? Njoo kwa umemgonga limiwani la jua au nini?
9: Na nyingine ni lenzi tu ambayo inavuta uwezo wa macho kutokuona mbali au kutokuona karibu.
7: Yes.
9: Umemtwanga tu.
7: Kwa hiyo kwa wale ambao wanasumbuliwa na pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kuhisi kizunguzungu, kuna vinyama machoni, kuna allergy ya macho, kuna macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuhisi kama kuna mchanga machoni, kuna watu wa namna hiyo. Ni kupekecha jicho tu anahisi kuna kitu kimeingia jichoni. Kume ni changamoto nyingine hiyo. Swala mwanga, angalia kompyuta, maumivu na machozi yanapita, basi ni vema pia kufika kwa Best Vision Eye Care kwa ajili ya huduma zaidi. Hapa ambacho tutakusaidia pia kwako ni mawasiliano tu ambayo yatakuongoza msikilizaji kwako ambaye unapitia changamoto hii, ili kuweza kuwafikia kwa ajili ya matibabu zaidi. Namba ya simu ni 0763 11 03 76 0763 11 0376 au 0678 11 03 76. Tumia mawasiliano hayo kwa ajili ya maelezo na maelekezo zaidi kutoka kwa Best Vision Eye Care.
9: Haya bwana, asante sana kwa Best Vision Eye Care. Tukurejeshe kwenye taarifa nyingine. Tukio la ajali ya gari iliyopelekea vifo vya wanafunzi watatu ndio kila sababu ya kukusogezea hapa tufahamu zaidi kuhusiana na tukio hili ambalo limetokea. Ni kutokea pale mkoani Kigoma, ambapo tukio la ajali ya gari linaloletwa na kamanda wa polisi anaelezea kamanda wa polisi pale mkoani Mbeya, huyu ni Filimon Makungu. Wanafunzi watatu wa shule ya msingi wanapoteza maisha katika ajali ya gari wakati wanakirejea nyumbani kitembea kwa miguu. Huyu hapa.
13: Taarifa kwa umma, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linatoa taarifa ya ajali ya gari kuacha njia na kugonga watembea kwa miguu na kisha kupinduka na kusababisha vifo na uharibifu wa gari. Ni kwamba jana Juni 17, 2026 majira ya saa 8:30 mchana kwenye barabara ya kutokea Bangwe kuelekea Katonga, gari yenye namba za usajili T446 EEB aina ya Toyota Land Cruiser ikitokea Bangwe kuelekea Kamala ikiendeshwa na Furaha Mwakambula iliacha njia na kuwagonga watembea kwa mguu watatu ambao ni Terezia Daniel umri miaka 18, wa pili Melisiana Brick umri miaka 13, na watatu Zabibu Jumanne naye umri wa miaka 13. Wote hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Kitanganyika ambayo iko manispaa ya Halmashauri ya Kigoma Ujiji, na kusababisha vifo kwao. Na pia dereva wa gari hiyo alipata maumivu, majeraha makali na amelazwa hospitali ya Rufaa Maweni. Na kwa kweli natoa taarifa kwa waendesha vyombo vya moto kuchukua tahadhari wakati wana tumia barabara, watumiaji wote wa barabara hasa inavyoelekea imekuwa ni shida kidogo matumizi ya barabara, na ndio maana vifo hivi vimetokea.
14: Nini chanzo cha ajali hii mimi?
13: Chanzo cha ajali bado tunaendelea na uchunguzi ili kubainisha hasa ni nini kilichotokea, kwa sababu gari ilihama njia ikaenda ikawagonga hao waliokuwa wanatembea kwa miguu. Wote wamefariki, wao vijana watatu wote wamefariki. Ya dereva bado amelazwa hospitali na alikuwa ajitambui.
14: Walifariki pale pale.
13: Wawili walifariki pale pale, mmoja alienda kafia akapata matibabu pale hospitali ya Rufaa Maweni, alifariki dunia. Tunachunguza tuone je ni gari ya serikali au ni gari binafsi, kwa sababu alikuwa hajaweza hata kutoa maelezo.
9: Hiyo ni taarifa ya kamanda wa polisi pale mkoani Kigoma. Huyu ni Filimon Makungu akizungumza kuhusiana tukio hilo la ajali ya gari ambayo iliacha njia na baadaye kuwagonga wanafunzi hao
6: na kupelekea vifo vyao. Na kama alivyotaja, wawili walifariki pale pale, mmoja alifariki baada ya kufikishwa katika kituo cha kutolea huduma za afya akiwa anaendelea matibabu kupoteza maisha. Lakini hadi hivi sasa wanamshikilia dereva wa gari ambaye naye ameumia, anaendelea na matibabu lakini akiwa chini ya uangalizi wa jeshi la polisi. Ajali haina kinga, lakini ina tahadhari.

0: gari.
1: Lugha rahisi tunasema kwa sheria za Tanzania vyombo vya moto vinatumia left hand side. Yani unapita kushoto mwa barabara. Kwa hiyo wewe ukiwa unatembea kwa miguu pita kulia.
0: Kulia, yeah. Pita kulia kwako kwa barabara.
1: Right hand side. Kulia kwako kwa barabara.
0: Ili uone kinachokuja mbele yako.
1: Tafsiri yake ile inayotoka nyuma inakuwa mbali na wewe. Kwa mfano unatoka labda Bweri au unatoka mjini Musoma unaenda Bweri. Kwa miguu pita upande wa pili kule.
0: Mkono wako wa kulia.
1: Mkono wako wa kulia. Manake gari ambazo zinatoka nyuma ambazo wewe huwezi kuwa nageuka geuka kwa kila hatua ziko mbali na wewe. Kwa hiyo kwa changamoto nyingine wote utakuwa uko mbali. Hizi ambazo zina zitakuwa zinapita kushoto na maana unaziona.
0: Unaziona zote.
1: Namna zinavyokuja. Akifeli unaweza ukaona. Iaminika hivyo. Unaweza ukaona. Tofauti na hii kwa sababu achilia mbali tu gari. Ujae ukawa wakati mwingine unapishana na chombo cha moto. Unasikia honi nyingi, unajua uliposogea. Kumbe amefunga mizigo,
0: amefunga yani ni bodaboda amefunga bati zinamaliza mpaka
1: nafasi yake. Yeye anapiga honi pi, wewe unajua hapa niliposimama ni sawa. Unashangaa umegongwa na kabati
0: au wow, nondo.
1: Sasa ukiona muona ni rahisi kuona.
0: Hata asipopiga honi.
1: Unaona wewe unasogea pembeni. Inashauriwa hivyo kimsingi, lakini hatumaanishi kwamba uwezo ukapata ajali kwenye mtindo huo. Ila ndio hizo tahadhari ambazo natakiwa.
0: Nasema ajali haina kinga, ila na tahadhari
1: ambazo zinaweza kufanyika, lakini hali hiyo hiyo. Kwa hiyo watoto watatu wa shule ya msingi Tanganyika. Lake Tanganyika inaitwa pale manispaa ya Kigoma Ujiji wamefariki dunia na wamegongwa na gari aina ya Toyota Land Cruiser. Ndio.
0: Sawa, tukiachana taarifa hiyo tutazame taarifa nyingine. Kamanda wa polisi pale mkoa ni Mwanza, naibu kamishna msaidizi wa polisi DCP Wilbrod Mutafungwa, yeye amesema juhudi na jukumu la kuzuia uhalifu si la jeshi la polisi pekee, bali ni kila raia na kila mmoja katika kuhakikisha maeneo yanakuwa salama. Sasa Mutafungwa ameyasema hayo katika uwanja wa polisi Mabatini pale wakati wa kikao kilichowakutanisha watendaji wa kata na mtaa na wenye viti wazee maarufu, viongozi wa dini pamoja na vikundi vya ulinzi shirikishi. Mmoja wapo jambo lilo lisisitiza ni kwamba kuna zile dawa za jadi na waganga kwa waganga kijiji zinatolewa. Kwamba ukifanya hivi ukichanja hii hata ufanyeje polisi hawezi kukukamata, hauwezi kuonekana hata ukifanya uhalifu. Yeye anatoa tahadhari kwamba hayo mambo kwa jeshi la polisi yapo, utakamatwa tu. Huyu hapa Mutafungwa.
2: Danganye watu na kuwaaminisha kwamba jeshi la polisi au vyombo vingine vya kiusalama haviwezi kuwakamata kwa madawa ya asili au mambo ya ayaya. Jeshi la polisi makao makuu ilitoa mpango wa kuhakikisha kwamba elimu inafikiwa inafikishwa kwa wananchi wote, elimu ya kuzuia uhalifu katika mitaa, katika kata, katika vijiji, katika tarafa. Leo tumewaita wakaguzi wa kata katika wilaya mbili tu. Hawa ni wawakilishi wa jeshi la polisi katika kata zote. Ninawaomba sana muwatumie katika kufanikisha mambo mbalimbali yanayohusu mikakati tuliyojiwekea ya kuzuia uhalifu katika mitaa yetu, katika kata zetu, katika tarafa zetu. Hao ndio kazi yao kubwa. Wajibu wa kuzuia uhalifu sio wa jeshi la polisi peke yake. Wajibu wa kuzuia uhalifu katika jamii ni wajibu wa jeshi la polisi, ni wajibu wetu sote tuliokuwa katika eneo hili, ni wajibu wa watu wengine wote wa mkoa wa Mwanza ambao wamebaki kule. Kwa sababu wahalifu wanatoka miongoni mwetu. Kwa sababu wanaoshuhudia uhalifu wanatoka miongoni mwetu. Wenye vitu wa serikali za mitaa na watendaji, nini, serikali inaanzia huko kwenye mitaa. Serikali inaanzia huko kwenye vijiji. Waliwachagua, mkapigiwa kura, mkafurahi, mkapewa madaraka. Zangu madaraka mliopata kupitia zile chaguzi zilizofanyika, yale madaraka ni mzigo. Yale madaraka mliopata ni kazi. Na kazi ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba wananchi katika mtaa wako, katika kijiji chako, wanakuwa salama.

0: Sema hivyo, tunakumbusha pia umuhimu kwenu wa kuhakikisha kwamba mnawajua wageni wanaoingia katika mitaa, katika vijiji vyenu, katika vitongoji. Na wakumbusha, kuna mambo ya kuuza viwanja. Tunapokea kesi nyingi sana. Mgogoro kati ya mtu na mtu imetokea kwenye mitaa, ambayo ukitizama hiyo mgogoro imeanza tu na ile mihuri na zile sahihi mlizoweka wakati kiwanja kinauzwa kutoka kwa A kwenda kwa B. Tuwe waangalifu sana. Tufuate taratibu zilizowekwa. Tusijiingize katika mambo ambayo yanasababisha watu wagombane. Yanasababisha watu wafanyiane matukio ya kihalifu kwa sababu ya migogoro hiyo ya ardhi ambayo tunakuwa tumeitengeneza sisi. Tunalo kundi la waganga wa tiba asili. Pia tunawapongeza sana kwa huduma hizo mnazotoa. Wale wanaoshiriki kwenye hizo huduma huwa wanatuambia mnatoa huduma nzuri. Tuwaeleze ukweli wateja wanaokuja mbele zenu kuhusu utatuzi wa changamoto mbalimbali walizokuwa nazo. Kama mtu anaumwa, mpe ushauri aende hospitali. Wewe tibu kile unachokiweza tu. Ramli chonganishi, naomba isiwe sehemu ya tiba yenu. Msiwadanganye watu na kuwaaminisha kwamba jeshi la polisi au vyombo vingine vya kiusalama haviwezi kuwakamata kwa madawa ya asili au mambo ya ayaya. Ndugu zangu, huo ni utapeli. Msishiriki kwenye mambo ya aina hiyo. Ukifanya uhalifu katika mkoa wa Mwanza utashikwa tu. Sasa tunaomba sana muwasaidie hao wateja wenu, tusiwaaminishe na mambo kama hayo.
1: Ni ujumbe wa Wilbrod Mutafungwa, huyo kamanda wa polisi pale mkoani Mwanza, akiwa katika kikao hicho akichukua kimewakutanisha wenye vitu wa vijiji na mitaa, lakini pia viongozi.
2: Hii ni Bab kubwa. Sunojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku.

0: Bora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dondoo za magazeti.

0: Haya, dakika ni mbili msikizaji wangu, na hii ni Toka Bweteni. Mimi Desa Mbele kamili za asubuhi, muda wetu mzuri kabisa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo ni siku ya Ijumaa na tarehe ni 19 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Mimi ni Chonjo Bala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu na magazeti mengi ya kutosha ambayo tunafunga nayo kurasa siku ya leo ya Ijumaa, lakini moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku ya leo ni gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa ni mswada Marekani wataka maridhiano Tanzania. Bunge la Seneti la nchi hiyo limeshauri kuanzishwa mchakato wa mazungumzo ili kurejesha nchi katika njia ya demokrasia. Hii habari unasoma kurasa wa 3. Na utekelezaji zaji sema ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi 2025 kuinua pia uchumi, habari inasomeka ukurasa wa 1. Na Nyamba awa na Nyamba wanufaika wa daraja jipya la Mambi, unasoma pia kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini pia rais wa Namibia kuanza ziara za kitaifa nchini, unipata ukurasa wa 1. Serikali yachukua hatua kudhibiti Ebola isingie nchini, habari unasoma pia ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini pia tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Serikali yafafanua utoaji matibabu bara pamoja na Zanzibar, unaisoma ukurasa wa 4. Baraza la vyama laonya mjadala kuhusu muungano, na unaisomeka ukurasa wa 3. DRC Burundi wanapishana mkoani Njombe kununua miche ya parachichi, unaisoma ukurasa wa 12. Samia Rigo ili kumulika vyo vikuu na utumishi, nayo pia hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Majira. Marekani yataka serikali wapinzani wazungumze, hiyo inasoma ukurasa wa 4. Na TBS kuadhimisha miaka 50 leo, inasoma ukurasa wa 2. Mafuta yashuka baada ya mkataba, unaipata ukurasa wa 12. CCM yamtaka mkandarasi kukamilisha mradi wa maji, unaisoma ukurasa wa 2. Na serikali yasema Tanzania hakuna mgonjwa wa Ebola, unaipata ukurasa wa 4. Na sigara zinavyogharimu maisha ya binadamu, habari ukitaka kusoma kwa ndani unasoma kurasa wa 11 wa gazeti la Majira. Serikali yaimarisha usimamizi miradi ya umwagiliaji, unasoma kurasa wa 4. Rais wa Namibia kufanya ziara ya kitaifa nchini, nayo inasomeka kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na msikizaji wangu, tukiachana na gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa inaonekana hapa ni rais wa Namibia kuwasili nchini kwa ziara ya kitaifa. Ni ziara kuimarisha uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania na Namibia. Hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na Profesa Marawa asema SGR imesafirisha zaidi ya bilia milioni 6, unaipata ukurasa wa 1 habari hii. Na Waziri Mkenda azindua dirisha la maombi ya tunzo za 4 za utafiti kwa watafiti, inasomeka ukurasa wa 3. Marekani yatoa maelekezo Tanzania, yaitaka CCM na wapinzani kukaa meza moja ili kufikia maridhiano ya kitaifa kwa kila upande, lakini mswada kuhusu Tanzania hatua bunge la Seneti la Marekani wataka nchi irudi kwenye mifumo ya kidemokrasia. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na Dr. Mwiguru agiza usimamizi mitambo chimbaji wa visima, awataka watendaji kuacha mazoea katika utekelezaji wa majukumu, habari inasomeka ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Yaliyoandikwa kupitia gazeti la Zanzibar Leo, Dr. Mwinyi ahimiza uwekezaji uchumi wa blue, Habari inasomeka ukurasa wa kwanza kabisa wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini wizara kuendelea kuimarisha huduma za uzazi inasomeka ukurasa wa tatu. Wawakilishi wapitisha bajeti ya trilioni 8.5 inasomeka ukurasa wa saba. Na Irani, Marekani watia saini makubaliano ya awali. Hii nayo habari na unaisoma kwa undani ukurasa wa 19 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, msikizaji wangu, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Mwiguru asema dhahabu BOT haijauza. Hii inasomeka ukurasa wa kwanza. Mbunge CCM ataka sheria kali dhidi ya wabadhilifu wa fedha za umma, unaisoma ukurasa wa tatu. Wawekezaji wa kimataifa wazidi kumwagika nchini, na hiyo inasomeka ukurasa wa tano. Kiongozi awaponda viongozi Chadema, na hiyo inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kwa muda huu, msikizaji wangu, tuangazie zile kurasa za mwisho za michezo na burudani katika zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Nikitazama hapa naangalia gazeti la Wamachinga Sporti. So atajwa kumalizana na Singida Black Star. Habari inasomeka ukurasa wa kwanza kabisa wa gazeti la Wamachinga Sporti. Baka afurahi kurejea kwa Kapombe, inasomeka ukurasa wa mwisho. Yanga yarejea kileleni ligi kuu, na hiyo inasomeka ukurasa wa mwisho. Ruanga awapongeza nyota Yanga, na habari hiyo unaipata kwa undani ukurasa wa 24 wa gazeti la Wamachinga Sporti. Tukiachana na gazeti hili, angazie gazeti ambalo pia leo limepewa kipaumbele, ni gazeti la Majira. Ukurasa wa 24, Shime aweka hadharani kikosi cha Twiga Stars. Ni maandalizi ya WAFCON 2026 na Mwalala ndani. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Yanga warejea kileleni kwa kishindo. Hii pia inasomeka ukurasa wa 24. Ndani ya gazeti la Majira. Lakini gazeti la Mwanahabari, Yanga Sports Club yaishusha Simba kileleni, inasomeka ukurasa wa mwisho. Mwalala pamoja na Ruvanga waitwa Twiga Stars, inasomeka ukurasa wa 24. Na Tegis yapiga hat trick ligi kuu, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Kombe la Dunia 2026, Afrika Kusini yakataa unyonge, yatoka sare moja kwa moja na Zechia, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Nyota Serengeti Boys kutimkia Ulaya, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo la Mwanahabari, msikizaji wangu, katika yale ambayo yametazamwa kwenye zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, naamini kwamba kwa siku ya leo ya Ijumaa tumetimisha kwa upande wa hilo gazeti la michezo na burudani, na tunafunga kurasa tarehe 19 Juni 2026. Na mimi na wewe hadi siku ya Jumatatu, ambapo tutakutana muda wa saa 2 kamili za asubuhi kwa ajili ya kuangazia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. La muhimu tu ni wewe kutafuta gazeti na usome ukiwa umetulia zako. Kuna gazeti moja nimeliona hapa. Yeah. Kuna mtu anaitwa Mwalala.
1: Anaitwa?
0: Mwalala. Mchezaji. Mm. Yeah. Mm. Sasa ile jina kwetu tunaona kama ni sehemu ya salamu.
1: Mwalala.
0: Mm.
1: Ambayo kwa lugha tunaoifahamu wengi tungesemaje?
0: Umeamkaje?
1: Umeamkaje, Mwalala.
0: Mwalala.
1: Kwetu sio salamu.
0: Uh-huh.
1: Meamkaje ni mbali sana. Tunasema kikwetu.
0: Kikwenu.
1: Good morning.
0: Ah, good morning. Kumbe nye ni kizungu. Kwenu ni kizungu. Echo ni kizungu. Sasa hii inaitwa nini? Umesema nini good morning?
2: Kumbe na hicho ni kizungu.
0: Hicho ni kizungu.
2: Lakini kuna wengine, hiyo nye mnasema Mwalala.
0: Mwalala uli.
2: Kuna wengine wasema Mwalaye.
0: Mwalaye. Mwalaye. Sasa linakuwa jina la mtu.
1: Si ndio kawaida ilikuwa
2: ya Kiruga Kibantu.
1: Majina. yalikuwa na yanasadifu ubantu.
2: Ndio
1: hayo ambayo kizazi chetu tumefanya juhudi yote kukifuta, na hata watoto kimuita jina lake la asili ni kulia kwanza.
2: Yani jina yenyewe kama
1: na majina mawili. Huku lile la shuleni, nasema la shuleni na la nyumbani.
2: Kama uniform, kama uniform, kama nguo vile.
1: Analia. Sasa tofauti kidogo na kizazi chetu wakati tunakuja. Tulikuta majina yapo na waliokuwa na kufahamu vizuri ni wanafunzi wa primary. Wale sio ni schoolmate wako au classmate, walikuwa ni kama ukoo, kama ndugu.
2: Natoka kijiji kimoja, kwa hiyo utakutana na jina la nyumbani tu utakutana nalo shuleni. Unataja
0: jina baya.
1: Unajiita junior. Kina Werema. Junior wa wapi Werema?
2: Werema wewe. Werema hiyo.
0: Anaitwa Nyafuru.
1: Nyafuru.
2: Wewe unakutana huko na Levidia shuleni.
0: Jina la kizungu.
1: Wala kufahamu wale watu wa primary ni ndugu zetu. Kwa sasa hivi si ajabu kukutana kabisa.
2: Kabisa. Au mtoto mwenyewe analo, lakini yeye mwenyewe alijui jina lake.
1: Alijui.
0: Na hata akilijua kuna wale watoto hawapendi.
1: Kuna shida sana sababu majina yalikuwa yana maana.
2: Na yalikuwa yanaenda na matukio.
1: Unajua kuna familia waligeuza majina kama majibizano.
0: No.
1: Kama yale ambavyo kwa kizazi cha hapo katikati kwa kinajibizana kwa vitenge. Kwanza mtoto akamuita jina la na kama dongo. Au wengine wanabaki jina la message ya mapito yake na familia aliyopita.
0: Unafahamu historia ya jina langu wewe? Kwa unakuta kweli ni dongo kama jibu la mtu fulani.
1: Yani kama amerusha shuti. Ila ndio mtoto anakuwa nalo hilo.
2: Kuna kina mama ambao walikuwa na wanakaa kipindi kirefu ndani ya ndoa bila kupata mtoto, akipata tu mtoto. Kuna jina linaitwa pale.
1: Anaita jina.
0: Mwantum.
1: Au pengine muda mrefu. Vipindi vya hali yenyewe.
2: Au mimba ilikuwa na misukusuko na nini kizaa mtoto.
1: Sasa hizi tunayakopi kutoka nje tu.
2: Bwana. Na watoto wenyewe kwani wanakubali haya kizungu?
0: Wanakubali.
2: Yaani na yeye mwenyewe anaenda kulibadilisha inakuwa la AI.
1: Kwa AI.
0: Unaitwa Mama Olie. Safi. Bwana, mimi nimemaliza magazeti siku ya leo. Niwaache tu muendelee na kazi zenu.
1: Asante sana. Tutarejea msikilizaji katika mengi ambayo utayapata ndani ya asubuhi leo.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
8: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani. Napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
9: Kwa hiyo kama leo ni Ijumaa na unatafuta wapi pa kuburudika na kupata burudani iliyo ya ukweli, ni maeneo ya Rafiki Pub, ambapo kumbuka siku za Jumamosi, Ijumaa na Jumamosi kuna bendi pale live ambayo inatumbuiza. Kwa hiyo unaweza ukafika pale kwa ajili ya kama familia pamoja ndugu jamaa na marafiki kuimaliza weekend ama kuianza weekend yako vizuri kabisa. Lakini nilikukumbusha kama ilivyodokezwa kwenye tangazo hapo kuhusiana Keyway ambao wanaendelea kukupatia pikipiki bora na imara zenye vitu mbalimbali ambavyo utaweza kuvifurahia ikiwemo zawadi pamoja na bahati nasibu ambayo naicheza baada ya kununua. Na hapa ununuaji ni kwa njia tatu tofauti. Kuna njia ya mkopo ambao umegawanyika katika makundi matatu, lakini pia kuna cash. Naomba nikujuze mimi kwenye mikopo ya aina tatu tofauti. Mkopo wa kwanza ni ule ambao wewe marejesho yake ni shilingi 70,000 kila wiki ndani ya wiki 46, ambapo wewe mteja utakuwa na kianzio cha shilingi 300,050. Hilo ni kundi la kwanza la wakopaji. Lakini kundi la pili ni la wale wafanyakazi ambao wewe mwenyewe utajichagulia ulipe ndani ya muda gani. Kuna wale ambao utakuwa utatanguliza shilingi 200,000 utakuwa unalipa shilingi 200,050 kwa kila mwezi, au utakuwa unalipa shilingi 200,020 kwa kila mwezi lakini ndani ya miezi kadhaa tofauti. Sasa utachagua mwenyewe. Lakini kuna wale ambao wataji mambo mengi, anataka cash. Sasa kwa cash ni shilingi 2,700,000. Juzi nikawa napita katika baadhi ya maeneo wanapouza pikipiki, nauliza hii bei gani? Hakuna sehemu nyingine wanauza chini ya 2,700,000 isipokuwa ni Keyway peke yao. Sasa kama unataka na pikipiki Keyway ndio jibu la changamoto zako zote. Hawa bwana kwa sasa hivi katika kipindi cha Kombe la Dunia au msimu wa Kombe la Dunia, wao wamekuja na zawadi ambazo hizi mteja utapata ofa hizo ndani ya kipindi hiki cha Kombe la Dunia. Na ofa kwa wateja unaweza kupata mojawapo kati ya hizi ninazozitaja muda huu. Hapa kuna kingamuzi cha Azam, dishi lake pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, unaweza kaibuka na ushindi wa zawadi hiyo. Kuna zawadi ya TV Smart TV inchi 43 4K, lakini kuna pesa taslimu hapa, au kuna radio Bluetooth ambayo pia vyote hivi mojawapo unaweza kukipata. Lakini kuna zile ofa za lazima uipate mojawapo kati ya hizo. Kuna matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, kuna engine warranty mwaka mmoja, lakini kuna mteja kuwekewa mafuta kuanzia safari au kuanzia maisha. Wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, lakini wanapatikana Nyamongosi mtaa wa Nyamongosi pale mkabara na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti pale, lakini Bunda mtaa wa Posta, Mugumu ni mtaa wa Selonga na Bukima pale center wanapatikana, Buhemba 00 wanapatikana. Mimi natamani sana watafute ili uweze kuzungumza nao zaidi, ama kufanya oda yako, ama kuweka mikakati ya kwenda kununua pikipiki. Namba zao za simu ni 0663 58 30 96, 0663 58 30 96.
10: Basi tuelekee pale bungeni Dodoma. Jana siku ya Alhamisi, miongoni mwa shughuli za bunge asubuhi ni pamoja na maswali na majibu ya papo kwa papo kwa waziri mkuu. Jana waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amekutana maswali hayo na kutofanuzi wa baadhi ya mambo. Miongoni mwa hayo ni pamoja na uzungumzia swala uzaji wa dhahabu. Utakumbuka ile mpango wa BOT kununua 20% ya dhahabu.
9: Ndio.
10: Mpango ambao una muda sasa. Sasa miongoni mwa wale wanaozungumzwa kwamba bana hivi karibuni mmepiga bei mkuu.
9: Inakuaje imekaje?
10: Sasa akijibu swali hilo pale bungeni katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu, ameeleza kuhusiana na mpango huo na uhifadhi wa dhahabu kupitia BOT. Maelezo yake na ufafanuzi wake ni huu.
11: Mpaka sasa zoezi la ununuaji wa dhahabu limeenda vizuri sana, ambapo tunavyoongea tuna dhahabu takribani tani 27 ambazo ni takribani dola bilioni 3.9 inaelekea 4, ambayo hii ni sawa na takribani 45% ya akiba ukiuanisha na akiba ya dola tulionayo na akiba ya fedha za kigeni tulionayo. Kwa maana hiyo sasa tuna takriban zaidi ya dola bilioni 6 kwa upande wa reserve, ambayo mara zote tumekuwa tukirejea kwamba ni zaidi ya miezi 4 takriban 0.8 ya uagizaji wa bidhaa, ambayo ni akiba nzuri na Tanzania haijawahi kuyumba licha ya migogoro ya midororo ambayo imekuwa ikitokea. Na ukitaka kujua kuwa Tanzania haijayumba, tuna akiba ya zaidi ya miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa. Wakati wa migogoro hii kuna nchi zilikuwa na akiba ya wiki 2, wengine mwezi 1. Lakini Mheshimiwa Spika, nini faida ya kuwa na akiba hii na nini kauli ya serikali kuhusu swali alilolisema Mheshimiwa mbunge? Mheshimiwa Spika, dhahabu na yenyewe imeingia kwenye utaratibu wa akiba ya fedha za kigeni, kama ambavyo tunatunza dola kama fedha, kama akiba ya fedha za kigeni. Na Mheshimiwa Spika, dhahabu hii haitunzwi kwa biashara. Dhahabu hii sasa ni sehemu ya sera za kifedha za nchi, kama ilivyo dola. Dola haitunzwi kwa biashara, kwa ajili ya biashara. Inatunzwa kama ni sehemu ya sera za kifedha ambazo nchi zote ambazo zina masuala ya sera za kifedha zinatumia sera hizo kwa ajili ya masuala ya kiuchumi. Kuweka utulivu wa uchumi, kukuza uchumi, kuweka uimara wa currency ya nchi, ambao kwa kwetu sisi ni shilingi, kuweka uimara wa shilingi.
9: Kwa hiyo akiba ni kama miezi 4 hivi. Lakini kwenye miezi 4 hiyo anafafanua kwamba hata dhahabu sasa hivi imeingia kama reserve ya fedha ya kigeni kwa upande wa BOT.
10: Lakini mbali na swala hilo, pale bungeni amekutana nalo pia swala la matibabu.
9: Ilikuwa ni mjadala mkubwa sana. Kumbuka ilianzia pale Zanzibar baada ya bunge la wawakilishi kutoka Zanzibar pale wakisema bima ya afya ya Zanzibar, kuna watu ambao wengine ni si wa Zanzibari wanatibiwa pale kwa bure, yani matibabu ya bure. Kumbuka wale wana mfumo fulani hivi wa matibabu ya bure kule Zanzibar, kwamba hata watu wengine kutoka nje ya Zanzibar kienda pale wanatibiwa. Sasa ile ilileta msukumo kwamba mbona kama ni Watanganyika, mbona ikaya wameibua mjadala mkubwa sana. Sasa bungeni Dodoma jana kwenye maswali papo kwa papo kwa waziri mkuu, mbunge wa Segerea anauliza swali kwa mheshimiwa waziri mkuu, hasa akitaka ufafanuzi na kama ni wa kisheria ni wa kisera, kwa sababu swala la matibabu sio swala la muungano, lakini kuna masuala ya kisheria na kisera ambayo hizi muungano huu umeyaingia. Ufafanuzi wake, swali la mbunge na ufafanuzi wake huu hapa.
12: Mheshimiwa Kaiser Lambert.
13: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kwa mara nyingine naomba nikupongeze na kukupa pole kwa kazi nzuri na kubwa unayoifanya ndani ya taifa hili kupitia ziara unazozifanya. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikwambie tu kwamba wanajimbo la Segerea wanakusubiri kwa hamu uweze kuwafikia, kwa sababu wanaamini ukifika pale yako mambo ambayo yatabadilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa katiba yetu, nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo masuala ambayo sio ya kimuungano. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya mambo ambayo sio ya kimuungano ni pamoja na masuala mazima ya afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni kumekuwepo na mijadala mikubwa na mizito inayohusiana na masuala mazima ya matibabu. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania hawa wa pande zote mbili ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia hawa wananchi au Watanzania wa sehemu zote mbili katika masuala mazima ambayo hayapo ndani ya muungano? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana.
12: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
11: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge Agnesta Lambert kwa kulileta swali zuri, swali na kwa muda mwafaka. kwa sababu kama alivyosema na mimi ni kweli nimesikia majadiliano hayo yakiwa yanafanyika. Mheshimiwa Spika, ni mnukuu Profesa Kabudi kwamba aina ya muungano wetu si tu muungano wa makaratasi, huu ni muungano wa kindugu. Na Mheshimiwa Spika, waasisi wetu waliunganisha mchanga kama ishara ya muungano. Lakini leo hii tunavyoongea Mheshimiwa Spika, muungano wetu sasa umeshaunganisha damu. Watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana, kwa ni nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa Mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema na kisheria, tuna masuala ya sio ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala ya sio ya muungano zinaingia ushirikiano ama taasisi zinazoendesha masuala hayo yasiyo ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZDIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ile ya ZDF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZDHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa cash. Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano Mheshimiwa Spika? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure. Na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Spika, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo, huku akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo, anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine wala sio Tanzania bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania bara tungeita ya TASAF ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa Mheshimiwa Spika na waheshimiwa bunge na waheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze uimara katika kujua yupi ni raia wa Tanzania, yupi ni anastahili kuwa na kadi ile ya Mzanzibari, ili kuweza kuondoa hii mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania kuja kunufaika na rasilimali za Tanzania. Kuhusu ngazi ya matibabu, huyu katokea upande huu, katokea upande huu, hakiangaliwi kutibiwa kuwa umetokea upande gani. Kinachoangaliwa, je, una kadi hiyo ya bima ili uweze kutumia bima. Kama huna kadi ya bima, unatakiwa ulipe cash. Na hii ni kwa pande zote za muungano. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, niwaombe wala tusipuze kwamba ni kweli kuna mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania wanaopenya penya na kutafuta kupata uraia kwa njia zisizo rasmi bila sifa, lakini pia kutaka kunufaika na rasilimali kwa namna zisizo rasmi. Hili si jambo la upande gani wa muungano, ni jambo la nchi yote, na hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma. Na Mheshimiwa Spika, niweke kumbukumbu tu, kulikuwepo na kero nyingi tu kama waziri wa sekta ya muungano alivyosema. Hivi sasa zote zimeshatatuliwa zilizokuwa zinaitwa kero. Na sasa hivi tunawa encourage, tunawasihi wa Tanzania waongelee zaidi masuala ya fursa ili nchi hii kila Mtanzania aweze kunufaika na hatua hizo za maendeleo.
9: Haya, hilo ndilo alilolizungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ufafanuzi wake kwenye sakata ile ambalo lilikuwa limeibua mjadala mkubwa sana, si tu kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bali pia Bunge la Wawakilishi pale Zanzibar. Lakini bunge Dodoma lingine lililodokezwa jana ni juu ya zile fedha za halmashauri ambazo huwa zinakusanywa, kwa sababu halmashauri inatoa 10% kwa maana ya 442, kwa maana 4% kwa vijana, 4% kwa vikundi vya akina mama, lakini 2% kwa wale watu wenye ulemavu. Fedha hizo zikishatolewa huwa pia baadaye zinakusanywa, na wale ambao hawakusanywa kuna mkakati wa serikali kuzikusanya zile fedha kuzirejesha. Je, zikirejeshwa zinaenda wapi? Hilo ndilo swali la Mheshimiwa mbunge Hawa Mwaifunga kutokea pale mkoani Tabora jana bungeni Dodoma, akiuliza swali hili na yeye kutaka kujua ufafanuzi. Na inawezekana ndilo swali ambalo na wewe unaweza kawa unajiuliza katika mchango wake bungeni Dodoma.
14: Hizi fedha za 10%, Mheshimiwa Naibu Spika, kila mwaka zinatolewa kwenye halmashauri. Lakini wakurugenzi na watendaji wa halmashauri zetu wanakusanya hizi fedha. Tunataka kufahamu hizi fedha zinakwenda wapi. Kwa sababu hizi fedha hauzioni popote pale. Kwa sababu kila mwaka wanatenga fedha na wanakopesha watu. Vipi haya marejesho haya yako wapi? Hizi fedha za marejesho zinakwenda wapi? Mheshimiwa Naibu Spika, ukiwauliza wanakwambia fedha hizi ziko benki. Benki zinafanya nini wakati zinatakiwa zifanye, zitekeleze majukumu? Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kuna fedha zipo. Wanasema ziko benki. Benki zinafanya nini? Zielekezeni ziende zikafanye majukumu ya Watanzania. Zielekezeni zipelekeni kwenye miradi ya maendeleo. Watu tunalia na barabara, tunalia na vituo vya afya, tunalia na mashule na madarasa. Chukueni hizi fedha zipelekeni. Kuna mabilioni ya hela yapo katika akaunti hizi ambazo halmashauri zetu zinasema. Na wametuambia kwa wazi kabisa kwamba wanazichukua, wanazihifadhi. Je, hazina maelekezo? Kama kweli zipo, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, nenda ukaziangalie, muone mnazielekeza wapi wakati mnakwenda kutoa na hiyo 5% kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo.
9: Hicho ndicho kilichokichangia bungeni, na kabaki ni swali kwamba je, kweli zikishakusanywa zinaenda wapi? Tuwezijua mipango ya halmashauri, lakini anachojielekeza mbunge ni kwamba zikafanye miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo hata kufungua barabara katika baadhi ya maeneo huko katika halmashauri.
10: Zikafanye kazi hiyo. Nilikuwa na fuatilia kisa kimoja ambacho kimechapishwa pia kwenye mtandao wa kijamii wa TBC upande wa Instagram. Nikabaki na maswali. Inapokuja swali la ile migogoro ya mtu na mzazi mwenzie. Na kuna uhasama huwa ni endelevu kwa muda mrefu, na imekuwa ni maswali ya kijamii kwamba kuna haja ya kuwa na uhasama au kutokuelewana na mzazi mwenzie au mzazi mwenzio. Hiyo imekuwa ni sehemu ya swali kubwa. Sasa ukifuatilia baadhi ya visa, ndio yale ambayo kuna cha kujifunza, hasa pia kwenye jamii na urafiki ambao tunakuwa nao. Inaeleza jina la, nimeeleza ni jina la kubuni, wamempa jina la Lillian.
9: Okay, jina ambayo sio jina halisi.
10: Si jina halisi. Ambapo amenukuliwa anasema hawezi kumsamehe baba wa mtoto wake. Hawezi kumsamehe baba wa mtoto wake.
9: Hiyo tayari ni nadhiri hiyo. Ameiweka ahadi.
10: Na katika maelezo yake, namna ya baba huyu, inaelezwa alikuwa ni rafiki wa baba yake.
9: Ah, family friend.
10: Yani alikuwa rafiki wa Lillian. Kabla hajawa mzazi mwenzie. Sasa aliyotokea mpaka yeye anakuwa na mtoto, ndio hayo ya kihisia zaidi. Labda pengine tutatoa nafasi ya hiki ambacho kimechapishwa katika mtandao huu.
15: Ingi amemtafuta, anasema anataka kumuona mtoto. Moyo wa Lillian umegoma, umejaa hasira iliyozidi kifani. Ameambiwa yule baba yuko hoi bin Taban, muda wote anaenda kwa Maulana. Lakini Lillian, moyo umegoma, umegoma, umegoma. Hayuko tayari kumsamehe. Hayuko tayari mwanae kumuona mtu ambaye alimkataa. Simulia.
10: Yani ndiyo mzazi mwenzie, kwa taarifa ni kwamba yuko dhohofu.
9: Dhofu hali.
10: Kama ni hadithi ndio hii, karudi baba mmoja toka safari ya mbali. Yani anaona moyo unaacha mwili. Yani kuna, sijajua hicho kiwango, japo tunaambiwa kwenye masuala ya kuugua hayana kipimo, kwamba sasa hicho ndio kipimo cha kwamba unatakiwa sasa usalende. Sasa lakini anaambiwa kwamba mwenzie yuko kwenye hali ngumu ya kupoteza maisha, lakini kila akifikiria anaona si yeye wala sio mtoto. Japo mzazi mwenzie huyo amekuwa akiomba angalau
9: apate nafasi hiyo.
10: Apate hiyo nafasi. Ule uwepesi na ugumu unatoka wapi? Hayo ni maswali mengine magumu sana. Inaweza ikawa sio kwa Lillian pekee ambaye ni jina bandia lilitumika humu, lakini uhalisia wa maisha inaweza ikawa nakuta baadhi ya watu pia kwenye maisha.
9: Na Lillian ni wangapi?
10: Kwamba wamepishana kwa kiasi gani, lakini inafikia hatua hata dakika ya mwisho kwamba hakuna ni hakuna tu. Ukikutana na mtu wa namna hiyo unashauri nini? Ndio amekufuata au pengine umegundua
9: kwamba ameshaweka nadhiri hiyo kwamba hakuna hakuna?
10: Hakuna hakuna.
9: Kuna kila mtu ana historia yake kwenye mapito. Historia za mapito zina mambo mengi sana.
10: Wewe sasa umepewa, amekufuata kwa au umegundua jambo hili. Unalipi la kuweza kwenda kumwambia mwanamke wa namna hii au huyu mwanaume ambaye analilia hiyo fursa?
9: Kwa anayelilia fursa ni kujutia na ile, kama kuna kosa ambayo amelitenda, kwa sababu hauwezi kukataliwa hivi kama hakuna kosa ulilolitenda. Ni kuendelea kujutia na kukiri, kuendelea kuomba msamaha. Lakini kwa huyu ni kumjengea imani ya moyo wa kusamehe, kwa sababu mwisho wa siku kuangalia yaliyopita huwa sio suluhisho ya mambo yajayo. Ndio ninachokiamini mimi. Yaani si suluhisho, yani kuangalia yaliyopita si suluhisho ya mambo yajayo.
10: Tunaomba tuende kwenye viwanja vya michezo. Baki na tafakari hiyo, baadaye tutakuwa na fursa kwa ajili yako pia msikilizaji ndani ya asubuhi leo. Hasa tutapokuja mezani.
16: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Karibu sana msikilizaji kwenye dondoza wa michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Leo tutakupitisha katika viwanja mbalimbali vya kimichezo, yapi yamejili, yapi yanatarajiwa kujili, lakini macho na masikio ya dunia sasa hivi yako pale katika mataifa matatu ya Marekani, Canada pamoja na Mexico. Michezo mbalimbali ya kombe la dunia inayoendelea baada ya kutamatika kwa raundi ya kwanza, sasa ni raundi ya pili imeanza siku ya jana majira ya saa 2 za usiku, ambapo South Africa ameshuka dimbani. Nitakujuza huko, lakini tuanzie nyumbani hapa. Kibi na nani kapu inatarajiwa kuanza tarehe 1 mwezi wa 7, na sasa hatua iliyopo kwa sasa baada ya zile timu kuchukua form, leo kutakuwa na kikao maalum majira ya saa 9 za mchana, kikao maalum ambacho kitakutanisha timu shiriki ambazo zimechukua form kwa ajili ya kupanga masuala mbalimbali ikiwemo swala la makundi katika timu hizo zitakazo shiriki. Sasa wewe kama unajua ni miongoni mwa timu ambao umechukua form ya kushiriki Kibe na Nane Cup ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 1 mwezi wa 7, basi unaalikwa kusogea sogea kwenye viwanja katika eneo la Kangibomba pale majira ya saa 9 mchana, ili kukutana na waratibu wa mashindano hayo pamoja na mkurugenzi wa Kibe wa mashindano hayo pia, kwa kuweza kupanga mipango hiyo. Hilo tuanzie hapo, na kumbuka ni msimu wa 4 wa Kibe na Nane Cup ambao unatarajiwa kuanza tangu mwaka 2023, 24, 25 na sasa tunazungumzia 26. Hiyo ndiyo habari njema niliko nayo hapa. Lakini tukirejea nyumbani hapa pia, au tukisalia nyumbani kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, michezo kadhaa jana imechezwa. Ilikuwa ni michezo kama mitatu hivi ambayo yenyewe imechezwa kwa wakati mmoja, ambapo Young Africans alikuwa uwanjani dhidi ya Fountain Gate, lakini JKT akiwa uwanjani na Tanzania Prisons. Wakati huo huo Pamba Jiji akiwa uwanjani dhidi ya Mtibwa Sugar. Na mechi za jana zote hakuna mchezo uliotoka sare, yote kuna timu moja imepata ushindi. Kila timu kuna upande mmoja imepata ushindi. Mtibwa Sugar wao wamepokea kichapo cha mabao 4-0 kutoka kwa Pamba Jiji. Ambapo mchezo ulikuwa unachezwa Pamba Jiji wakiwa nyumbani, wameichapa Mtibwa Sugar goli 4-0. Lakini JKT Tanzania yeye akapokea kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Tanzania Prisons. Kumbuka JKT Tanzania ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinasaka alama za kusalia kwenye zile nafasi 4 za juu. Kumbuka wakati Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars wanashiriki michuano ya kimataifa, JKT Tanzania alikuwa anaongoza ligi, lakini mambo yakawa magumu kwake, na hivi sasa tunazungumza yuko chini kabisa. Tunazungumza haya akiwa nafasi ya 6 muda huu, ashaporomoka. Lakini mchezo mwingine ulikuwa na Young Africans ambaye alikuwa mgeni wa Fountain Gate, na Young Africans anaibuka na ushindi wa mabao 2-0. Ilimsubiri mpaka kipindi cha pili dakika ya 54, ambapo anapata bao la kuongoza kupitia kwa mshambuliaji wake Pacome Zouzoua. Lakini dakika ya 52, lakini dakika ya 54 Dep anarejea kambani na kuandika bao la pili, na hivyo karamu ya magoli inatamatika hivyo mpaka kipenga cha mwamuzi kinapulizwa kutamatisha mchezo wa jana dakika 90. Young Africans 2 na Fountain Gate hakupata bao lolote. Baada ya mchezo huo sasa mambo yanabaki, Young Africans akiwa anaongoza ligi michezo 27, pointi zake 66, na nyuma yake yuko Simba Sports Club pointi 64 michezo 27, Azam FC michezo 27 pointi 58, na Singida Black Stars nafasi ya 4 pointi 47 michezo 27. Huku chini kabisa michezo 27 Kinondoni Municipal Council akina pointi zake 9, Mbeya City akiwa na michezo 27 pointi 25, na Tanzania Prisons licha ya ushindi wa jana anafikisha alama 26 akiwa na pointi zake, akiwa na michezo yake 27. Na Tanzania Prisons ameonekana ni moja kati ya timu michezo mitatu yote ya mwisho ameshinda, na kati ya michezo mitano amefungwa mchezo mmoja, ameshinda michezo minne, na hivyo ameonesha haueni. Mbeya City asipojiangalia vizuri kwa hizi alama na mechi zilizosalia hizi, ni kama michezo mitatu hivi mambo yanaweza kuwa ni magumu sana kwa upande wake, inaweza kuwa magumu sana kwa upande wake, kwa sababu ameonesha kufufuka upya Tanzania Prisons. Lakini Mtibwa Sugar akiwa pale juu yake nafasi ya 13
akiwa na alama 27 na michezo 27, wastani wa pointi moja kila mchezo. Pointi moja kila mchezo. Hiyo ndiyo ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa leo tukidodosa na nini ambacho kitaendelea ama nini ambacho kitakuwepo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Unatazama hapa kwenye ratiba inasemaje kwa siku ya leo. Kutakuwa na nusu finali. Kumbuka utakuwa na nusu finali weekend hii ya CRDB Confederation Cup. Sawa? Leo ni tarehe 19. Kesho tarehe 20 kutakuwa na mchezo wa nusu finali ya kwanza. Simba Sports Club wanashuka dimbani dhidi ya Coastal Union kutokea Mkwakwani mkoani Tanga pale. Lakini mchezo wa pili tarehe 21 siku ya Jumapili itakuwa ni kati ya Azam FC atakutana na Young Africans. Kwa hiyo mambo yanaweza katokea. Tukashuhudia pia dabi nyingine. Endapo katika nusu finali hii Simba atamfunga Coastal Union na Young Africans atamfunga Azam. Ikitokea ikawa hivyo, basi tunaweza kushuhudia tena dabi nyingine ndani ya msimu huu. Na hiyo inakuwa ni kama dabi ya tatu au ya nne hivi. Lakini endapo Coastal Union akamfunga Simba, basi dabi inakuwa imeishia hapo. Au Azam akamfunga Yanga, tunaweza kushuhudia dabi ya Mzizi.

0: kupoteza hapa na hasara kupoteza nyingine. Sare inakubalika ligi kutu. Huku sare itakiwi mpaka mtu atoke.
1: Ushindi lazima mtu atoke.
0: Weekend mpaka mtu atoke, hamna sare hapo.
1: Kuna cha sare. Haya bwana, tukiachana na michezo yetu elekee kimataifa sasa, tuzitazame michezo ambayo imechezwa tangu jana tulipoagana hapa. Kuna michezo mbalimbali imeendelea. Kundi A walikuwa narejea katika raundi ya pili sasa, ambapo Afrika Kusini alikuwa anacheza na Jamhuri ya Czech, ambao tunasema ni mchezo ambao ulikuwa ni wa kukata na shoka, kwa sababu South Africa alikuwa anatamani sana apate ushindi wowote, lakini Jamhuri ya Czech pia na yeye mwenyewe alitakiwa apate ushindi. Goli la mapema la Jamhuri ya Czech iliwezesha kuongoza, lakini penalty ambao waliipata upande wa South Africa, ambao pia imebaki na maswali mengi sana. Ulishai kushuhudia penalty ya namna ile? Mchezaji anagusa kwanza mpira, anatoka katika eneo la penalty afa anapiga shuti. Hii si inaitwa ni kiki ya moja kwa moja, si ya kugusa. Ukishagusa manake unakuwa umeondoa. Imebaki na maswali mengi sana kwamba ni mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa mchezo huu wa mpira miguu, hasa kwenye kombe la dunia, imekuwaje? Imebaki na maswali mengi kwenye dunia, namna ambavyo mchezaji wa Afrika Kusini alivyoipiga penalty na kuiandikia bao la kusawazisha. Kama utakuwa umeifuatilia vizuri, kwa sababu mpira uliguswa ukaenda mbele kidogo, golikipa kalala afu yakapiga. Imebaki na maswali mengi sana.
0: Iliguswa?
1: Iliguswa. Iliguswa kidogo.
0: Kama amepiga moja kwa moja tu ile.
1: Iliguswa kidogo. Iliguswa kidogo alafu ikapigwa. Kwa ikabaki na maswali kwamba ilikuaje. Hiyo ni
0: una vizuri nini?
1: Itatazama vizuri.
0: Yule jamaa akapiga moja kwa moja.
1: Itazame vizuri. Jua
0: kwa nini ni na staili yake ya ushangiliaji imekuwa.
1: Na staili ya ushangiliaji.
0: Kwa sababu hata mwanzo wa nyimbo za ufunguzi wa mchezo wenyewe alionekana kimwaga chozi kwanza. Kwa hiyo hata wakati anajiandaa kupiga penalty, anavuta gesti, anavuta pumzi, nilifumba macho kana kwamba kuna kujikabidhi kwenye ibada kwanza, kwa sababu ulikuwa nasubiriwa sana kwa hamu atafanya nini, hasa kupoteza mchezo mwingine mfululizo. Ilikuwa ni tayari umekata tiketi na kufanya mchezo wa mwisho kama usiwe na maana. Kwa hiyo kupata angalau usare ilionekana inatarajiwa sana, na hasa ukiangalia kwa kipindi cha pili, hata dakika za mwisho kabla ya kipindi cha kwanza, Afrika Kusini walionekana wanatengeneza nafasi nyingi na kuumiliki mchezo. Sasa ili mpira wa miguu tende haki, ilikuwa nasubiriwa goli la huyu jamaa.
1: Kila mtu yule kwenye kila timu kuna namna ambavyo anasubiriwa na wadau wake. Lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Uswizi. Uswizi jana alikuwa uwanjani akikipiga na Uswizi alikuwa uwanjani jana akikipiga na Bosnia, ambapo Uswizi anapata ushindi wa bao 4-1. Lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Canada dhidi ya Qatar, ambapo Qatar naye hapa alipata kichapo cha mama mkaje mwanao. Mpaka jana kabla mchezo wa jana wa Canada, ilikuwa ni timu moja tu ambayo ilikuwa imefunga magoli mengi, Ujerumani iliyoshinda bao 7. Sasa jana Canada na mtwanga Qatar goli 6-0. Hii tunasema ni leo, kwa sababu ni mchezo umetoka kuchezwa muda si mrefu, na mchezo wa mwisho ambao umetamatika alfajiri ni kati ya Mexico ambaye alikuwa anacheza na Korea Kusini, ambapo Mexico pia ameibuka na ushindi wa bao 1-0. Sasa kwa mantiki hiyo, kundi A ukilitazama vizuri, Afrika Kusini yeye anaburuza mkia akiwa ana alama 1, lakini anafuata Korea ya Kusini, lakini pale yuko Mexico pale juu, na anafuata pale chini Jamhuri ya Czech.
0: Manake Mexico tayari amefuzu.
1: Amefuzu.
0: Ana pointi 6. Anafuatiwa na pointi 3 za South Korea, lakini pia kuna Republic of Czech akiwa na alama 1 na South Africa 1. Mchezo wa mwisho
1: Afrika Kusini atakuwa na
0: atacheza na South Korea ambaye yuko nafasi ya pili hiyo.
1: Ya pili.
0: Kwa hiyo kama akifanikiwa vizuri kumkanda na akafikisha alama 4, manake anafuzu. Ikiwa pia kama Mexico ataendelea ubabe dhidi ya Republican. Kwa hiyo ya Republic of Czech. Kwa hiyo hiyo ndio taswira ya kundi hili. Nafasi ya kwanza au mmoja ishafuzu. Hao wengine wote wanasubiri matokeo yao ya mchezo.
1: Vivyo hivyo kundi B kama ulitazama vizuri, kundi B na lenyewe Uswizi pale na alama 4.

0: ukimwangalia baada ya ushindi wa jana, lakini ukimwangalia Bosnia, ukimwangalia Katari sasa ni kama naburuza mkia sasa. Na timu zote za kundi B zilizofungwa zote zimetoka na kadi nyekundu. Kuna kadi nyekundu mbili zimetembea siku ya jana. Kwa hiyo leo tutasubiri michezo ambayo ya kundi D na kundi C, ambapo saa 4 usiku leo kutakuwa na Marekani na Australia, lakini saa 7 usiku kutakuwa na mchezo wa kati ya Scotland dhidi ya Morocco. Morocco tena narudi dimbani leo, na tena kesho saa 9 usiku, saa 7 saa 9 utakuwa na Brazil dhidi ya Haiti, ambao mchezo huo pia utachezwa, na alfajiri saa 12 utakuwa na Uturuki dhidi ya Paraguay, ni michezo ambayo itachezwa. Kwa hiyo mpaka saa 12 alfajiri kutakuwa na mchezo ambao unachezwa hapo.
1: Okay. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea. Usiende mbali, ya kutafakari pamoja yapo yanayotuunganisha.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Anasema ukifungua kurasa zangu utakuta nyeupe. Naishi dunia yangu, sitaki yeyote. Naishi peke yangu. Anasema walimwengu wabaya, utanielewa baadaye. Ndio wanachuki, ndio wana roho mbaya, hawataki ufanikiwe. Anaitwa Im, wimbo unaitwa peke yangu. Natusogeza dakika ya 4 saa 3 na dakika saa 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki ndani ya asubuhi leo. Tuseme karibu sana, na kama ndio unaifungulia redio yako, kipindi ni asubuhi leo na ni kupitia Mazingira FM tangu dakika ya kwanza pale saa 12 kamili. Kabla ya kupita kwenye dondoo za michezo, tumekudokeza sehemu ya taarifa hii ambayo inaturejesha kwenye tafakari ya pamoja. Ikimpa nafasi ya kusikika au kusimulia kisa cha mwanamke sasa aliyetambulika kwa jina la kutungiwa. Jina limetumika bandia, sio jina lake halisi. Lilian, ambaye ikielezwa katika mgogoro na akiwa ameweka msimamo, hawezi kwenda kumuona wala mtoto hawezi kwenda kumuona mzazi mwenzie, kwa maana hataki kumuona mzazi mwenzie wala kwenda kumuona. Na kinachoelezwa hapa ni mfarakano uliokuwepo na hata yeye kushindwa kabisa. Anaeleza kwamba alikuwa hawezi, alimkana mtoto na hata matunzo na malezi mengine mzee huyo alikataa kabisa kuyatoa hadi hapo ambapo mambo yameenda. Lakini ikielezwa kwamba ni sasa ni mtu mzima sana huyo mzee mwenyewe ambaye ni mzazi mwenzie, lakini imefikia hatua kutokana na hali alionayo, basi anahitaji hata tone la dakika chache apate fursa ya kuwaona.
1: Lakini msimamo wa binti
0: hakuna kuweza kumuona
1: pale pale.
0: Lakini huyu mzazi mwenzie ni yupi? Alikuwa rafiki wa baba yake, hapo nyuma kabla ya hicho kilichofikia ambapo baadaye tutakueleza, ambacho sasa kinaelezwa wakafanikiwa, sio mafanikio hayakuwa, lakini ikatokea wakapata mtoto.
1: Mtoto si ndio mafanikio? Mtoto ni mafanikio.
0: Sawa, tuweza kuita hivyo kwa dhana ya tayari, lakini yaliokuepo kabla.
1: Mahusiano wakati.
0: Sasa ndio maana tumeuliza mwanzoni kwamba kinachosemwa kwa Lilian ni kile ambacho kinawagusa pengine wanawake wengine au hawajafikia tu hiyo, lakini yako baadhi ya mambo. Na wengine mpaka sasa tunazungumza ndio kama hivi kwamba sitaki kusikia, sitaki kumuona. Hapa inaelezwa huyu yuko kwenye hatua za mwisho kabisa. Kwa mujibu wa yale ambayo ameweza kuripotiwa
1: simulizi yenyewe
0: kupitia TBC Instagram katika ukurasa wao, kwamba yuko kwenye kipindi ambacho anaona
1: dakika za mwisho kabisa,
0: dakika za mwisho za kuishi, na hivyo anahitaji angalau aipate hiyo fursa. Huko kuna msimamo go but you will never
1: Seas.
0: Kama unaenda wewe nenda, lakini ambacho utaona
1: ni sisi au mtoto.
0: Ni sisi au utaniona mimi wala mtoto. Hawezi kumuona. Sasa niliuliza kwako Ade kwamba ungekuwa umepewa nafasi ya kuzungumza ama na Lilian, kwa maana ya jina hilo ambalo ametumiwa kwenye usika wa mkasa wake, au pengine kwa mzee huyu, labda nini ungesema? Ingekuwa ni wewe sasa umefikishiwa bana, swala liko hivi. Na waomba, huyu anasema hatuendi. Nini sababu? Inaelezwa baada ya kilichotokea, muhusika kukataa ujauzito na malezi ya mtoto, hata alipoomba msaada wakati akihangaika kuna gharama, hakupokea msaada huo. Kwa hiyo tangu hapo msimamo wake ni kwamba never.
1: Natia huzuni ni simulizi ambayo inaweza ikawa inabeba maumivu ya wanawake wengi. Ni simulizi inaweza kwa sababu wengine huwa wanakataa ujauzito hapo mtoto akishazaliwa, wanapokea na maisha yanaendelea. Lakini kuna wale ambao ni msimamo wa moja kwa moja. Iwe mvua iwe jua, hapana.
0: kwa sababu hakuna Messi, hakuna mlango wa huruma kwamba hey, sasa kwa hali hii mathara ni ndio hana anachoniongezea, hana anachonipunguzia. Basi angalau fair
1: ni fair play.
0: Tunasema nenda salama ile. Aende salama. Hakuna hata mlango huo.
1: Si ndio,
0: ndio maana nimeuliza.
1: Inashauriwa hivyo.
0: Ungalikuwa wewe sasa umefikishiwa au umepata nafasi ya kuzungumza ama na Lilian au na mzee huyu.
1: Ndio maana
0: labda nini ungesema? Tutarejea kwako msikilizaji. Na hapo utaruhusiwa kwa simu yako ya moja kwa moja. Kama tulivyosema, inaweza ikawa ni mfano kati ya wengi ambayo yanatokea ndani ya jamii, na pengine anaweza akawa miongoni mwetu hajafikia sura hiyo, lakini ana uelekeo kama huo
1: au yapo
0: kabisa ambayo msimamo wa uwezi hatuwezi haitakaa itokee, ndio kauli ambazo pengine tumeshazipiga mstari, na ile kwamba yale alishapita lakini bado msimamo upande wa pili upo. Tumauliza, ingekuwa ni wewe ama umepata nafasi ya kuzungumza na Lilian au umepata baba nafasi mtoto ya kuzungumza na baba wa mtoto, unadhani kipi ungesema? Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana.
2: No.
0: Nam. Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
2: Ankoruka, unaongea na Yohana Kurwa. Au kipendo niite gazeti, mtu mwenye vitu vingi, napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu sana gazeti toka Ruabu.
2: Asante sana Ankoruka. Unajua hata nanili hata maandiko matakatifu usema kuto kumsamehe aliye kukosea ni kumkosea wewe. Unaona mimi haya maswara yapo kwenye hii jamii yetu, yapo mengi. Tunakuta kijana anaambiwa ndio uhudumie ujauzito wako, anatokomea kusikojulikana, baadaye anakuja anataka mtoto. Unaona baada ya kuzunguka huko, baadaye mambo yakiwa magumu, anakuja kwa mtoto hajahudumia hata shilingi. Wakina mama nao ndo wanaona fursa ya kumkatalia huyo mtoto. Unaona? Lakini hii nani, wizara ya jinsia na makundi maalum, wangesimamia hili swala kwamba endapo mtoto babaka asipomhudumia, alafu baadaye arudi akiwa na mhitaji, ungekuwa na adhabu fulani. Haya maswala yasingekuwepo. Wade
0: sasa gazeti,
2: naomba nirudi hapa Ruabu.
0: Kabla hujarudi Ruabu, gazeti.
2: Naam.
0: Sisi umetuambia, ndiyo tumekusikia, lakini tunasema ungekuwa umepewa fursa ama ya kuongea na huyu binti au kuongea na huyu baba, unadhani yapi ungemwambia au yapi ungesema? Kwao sio kwetu sisi. Wewe ungepewa nafasi labda unaongea na binti au unaongea na
2: ningepewa nafasi mimi kama gazeti. Ningemwambia hivi.
0: Nani huyo sasa ungemwambia hivyo?
2: Huyo Lilian.
0: Lilian ndio.
2: Ningemwambia namna hivi. Hii Lilian kuto kumsamehe aliye kukosea ni kumkosea wewe. Unaona? Sasa hivi inaonekana atakuwa ameshajirudi. Unaona? Wewe kama kuna adhabu unatoa, mwambie kwamba mimi bana nilitumia gharama hii na hii tunalii kumhudumia huyu mtoto. Wewe ulitelekeza, nilipitia machungu makubwa sana. Unaona? Hata wadi la jinsia watamsikiliza na yeye. Unaona, kuliko kuhukumu moja kwa moja.
0: Okay. Ah, asante gazeti kutoka Ruabu. Simu yako tumeisikiliza, na tuna fursa hiyo pia kwa msikilizaji, lakini hasa ambaye pia umefahamu kilichopo hapa. Karibu sana. Hello? Unasikika kwenye line? Haya, pole sana, maandalizi yako ni muhimu sana wakati unajiandaa kupiga simu na tunapokuwa umepokelewa hapa katika line. Hello?
3: Kwenye line, hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
3: hapa amebakia kuzungumza na Nyakoro Moravu, mtoto wa mkulima, anapiga simu hivi nikiwa pande za Guta huko.
0: Karibu sana.
3: Asante. Ah, mimi nilichojifunza kuanzia tangu jana alipozungumza mchungaji Ngogo kwamba unajua wanaume wengi sisi tunapenda sana vitu vya mtelezo. Mwanamke anapokuwa kwenye mahusiano mengine na utangangana, utalazimisha kuwa naye. Lakini ukishakuwa naye tu unaachana naye kwa sababu gani? Kwa sababu majukumu. Yale kipindi unamuona bado yuko na mtu anang'alishwa, anapendezeshwa. Kwa hiyo wewe ukishakuwa naye lazima jukumu lote atakuwa kwa. Kwa hiyo hicho ndio nilichojifunza. Sasa kwenye hili swala huyu mzee, binafsi mimi sipendi kuwatetea wanaume. Yaani mimi sipendi kutetea wanaume na sipendi kutetea maovu.
0: Sasa hayo ungekuwa unamwambia nani?
3: Ndap.
0: Hayo ungekuwa unamwambia nani?
3: Hayo ningekuwa namwambia huyu aliyekataa kuhudumia mtoto.
0: Ehe, ndio useme sasa kama kwamba mimi ningekaa na huyu ningemwambia haya. Au ushauri wangu ningekaa na fulani na huyu ningeshauri iwe hivi. Hicho ndio tunahitaji kutoka kwako.
3: Ndio ushauri wangu. Kama ningekaa na Lilian, ningemshauri kwamba hamsamee lakini hawezi kumsahau. Yaani ni kitendo cha kwamba nimekusamea lakini sitakusahau. Unajua haki ya kumnyima mtoto, haki ya kumnyima baba mtoto, haki ya kumnyima baba mtoto ni kosa. Yaani wewe ukimnyima mtoto haki kwamba huyu sio baba yako, baba mpaka mtoto akazaliwa akakua bila kumjua baba yake, nalo ni kosa. Lakini sasa tukigeuza upande wa shilingi, haki ya malezi huyu mzee hakuweza kuitoa kwa huyu mtoto. Unaona? Kama vile ambavyo Lili yani ameangalia kumlea yule mtoto mpaka sasa hivi amekua, alafu mzee amejirudi. Mimi ushauri wangu ningemshauri kwamba hampigie gharama za tangu malezi mpaka mimba mpaka malezi, ajisi alivyomhudumia, harudishe zile gharama, alafu ndo hamsamee baadaye hampe mtoto. Tofauti na hapo basi mtoto haendelee kwa mikononi mwa Lili. Naomba niache hapo.
0: Okay. Haya. Eh, kama vile na Lili ni wewe, fanya hivi. Hebu mchorongee mahesabu afu mzee una milioni 8. Ama milioni 8 inaweza ikawa ni gharama ya jumla. Sasa tunagawana kama wazazi. Nne nne.
1: Ama wewe ushatumia? Wewe bado ya kwako. Na
0: anaye tuna msikizaji hapa kwenye line. Karibu sana.
2: Unaongea na Rutego Limemuna Mzee kutoka Kingubia Center.
0: Karibu sana.
2: Ushauri wangu kwa upande wangu ninavyoona, nijema Lili yani akatumia kwenye msemo wake kule ule, akaendelea ukaza maana sisi wanaume nao mde mwingine tunafanya hasa rapo tembea na mwanamke mwisho wako na mimba mimi hapo na acha kutumia na maana namaanisha wewe mtoto atakusiwe hivi sasa.
0: Okay.
2: Mimi nadhani sio yangu Lili yani angeendelea ukaza yule fundi hata kwa wanaume wengine ambao wana mpango wa utekelezo wa toto.
0: Okay. Haya.
2: Ushauri wangu ndio
0: huo. Haya, asante.
1: Kumbe Lili anashikilia hapo hapo
0: ameshikilia. Bana Lili yani hapa ni
1: amekuwa kama mahakama kwamba iwe fundisho kwa wanaume.
0: Karibu sana, habari za asubuhi.
4: Asante mtangazaji. Mimi nina tofauti kidogo.
0: Jitambulishe sasa tafadhali, unaitwa nani, uko wapi?
4: Mimi ni fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa baba nilikochagua kumkani Masinono.
0: Karibu sana.
4: Asante. Unajua mimi nimefuatilia vizuri kwa megusia kwamba alikuwa ni rafiki yake na baba yake. Si ndio?
1: Ndio.
4: Sasa unajua kuna masuala mengine. Wewe ni rafiki ya baba, halafu unatembea naye. Pale kuna kitu ambacho kilichojificha. Hata yeye Lilian ameona kwamba kuna kitu. Ijapokuwa mwanaume alikosea. Wanaume tuna shida moja. Wakati unamhitaji mwanamke unamwona ni mzuri, lakini kuna mambo fulani yakifanyika basi unamwona kama wa kawaida, kama kiti. Sasa hayo tujifikirie sana wanaume, na huyu mtoto anaweza akamsaidia. Pengine leo tunasema kwamba anaweza akafa lakini asife, ili angalie maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kwamba kama mtu kiamua kumsamehe, ningekuwa ninamuona huyu mwanamke au kama ananisikiliza kwamba yeye asamehe bure. Na ukiamua kusamehe hakuna cha malipo, na maana ukimlipisha haujasamehe. Na pia ukisema kwamba ninakusamehe sitasahau, hilo ni kosa, ni dhambi kabisa. Yaani samehe kabisa halafu sahau, halafu mambo mengine yataendelea. Na pia mtoto watampa baraka kwa sababu huyu baba anamhitaji yule mtoto. Pengine ampe ulizi, pengine ampe baraka. Kirudi mashinono kati hapo.
0: Okay, kuna hiyo kwamba. Hey, kwamba mzee anaona kabla ya pumzi ya mwisho. Nipate angalau mkono wa baraka ufike kichwani kwa mtoto. Sasa
1: mama
0: sasa kwa nini huyo hajasema mimi naenda kwa yule mzee au kumwambia nina nini? Hata basi akimwambia lili anaweza ikuwa ni kuna msikilizaji hapa. Halo?
5: Halo.
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani huko hapa?
5: Naitwa Mama Chi wa Karukekele.
0: Mama?
5: Mama Chi.
0: Karibu sana.
5: Mimi hapo ningependa kumshauri mama huyo Lilian amsamehe tu huyo mzazi mwenzie, kwa maana mtoto ana mzazi mmoja, wazazi ni wawili, baba na mama. Kwa hiyo wakae tu chini waongee, wasameane.
0: Okay, sasa ungetumia maneno gani? Kwa sababu Lilian kama alivyo
1: sikika nani?
0: Pia na ungemwambiaje ili aweze kuona okay sasa naaja ya huu ndio uamuzi?
5: Yaani mimi hapo kwa mawazo yangu ningetumia hata wazee wanaonizidi umri nika.
0: Ndio wewe sasa papa, tena mzee anazidi umri.
1: Ndio wewe. Ndio wewe sasa. Yaani mzee ndio wewe hapo. Ndio au umechaguliwa na uende ukaongee naye.
0: Yaani wewe ndio wewe sasa.
1: Ungemwambia maneno gani?
5: Yaani nitamfuata tu kumueleza mimi kama mimi.
1: Hey. Kwamba
5: mama nisamee tu, ilikuwa tu labda nipitiwa tu mambo ya ujana nikakataa mimba, lakini sasa hivi huyu ni mtoto wangu na muhitaji.
1: Oh. Haya bwana kutoka Karukekera, asante sana.
0: Kumbuka aizungumziwi hadithi, inazungumziwa ni uhalisia wa maisha tukio. Kwa sababu mpaka TBC wanakwenda na ripoti hii ndio sehemu ya msimamo wa mwanamke huyu kwamba no. Upande wa pili inathibitika kwamba kweli kwa hali alionayo sio wa kuamka. Ni wa kuagiza.
1: Naumwa jamani, naumwa.
0: Naumwa. Yaani ni hivi, mimi nimuone tu hata mtoto.
1: Bas.
0: Na bwana wewe kufa, kama unakufa, kufa.
1: Dedi.
0: Sasa kama tulivyosema, taswira ya Lilian inawafikia wanawake wengi au wanaume wengi ambao wanaweza wakawa wanapambana na hali kama hiyo. Ndoma tumeleta hiyo kwako. Ungekuwa na fursa ya kuzungumza ama na Lilian au na huyu baba, unadhani kipi ungesema kwa ajili yao? Karibu sana.
6: Halo, habari za hapo mjengoni?
0: Salama. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hiyo msukumo kwanza kula parachichi pana za Nyamirama kata Kabasa ndo nipo.
0: Karibu sana.
6: Bwana, sana. Kwa kweli mimi napenda kusema kwamba mtoto au watoto sio kwamba wanazaliwa pande moja, watoto wanazaliwa pande zote, na maana kinachofanyika sasa hapo ni kukaa tu kwamba ikusudi waone kwa wanafanya nini, kwa sababu kusema kwamba waegemeshe mmoja au waegemeshe mmoja inakuwa ni changamoto, na maana mtoto anazaliwa pande zote, kwamba mtoto anazaliwa pande moja.
1: Kengwa yuya. Oh, wamekimbia. Hapa sio ushauri, tushauri sisi. Haya ni watu wawili hapa. Hapa ni kati ya huyu mwanaume ambaye tunasema yuko anaumwa na mama wa mtoto ambaye tunasema hii ingekuwa ni familia kama wangeendelea vizuri. Sasa mmoja wapo kati ya huyu anakataa, huyu anatamani aione hiyo familia. Hata mtoto tu walao amuone. Wewe ungemshauri nini na nani ungemshauri? Yaani kama ni mwanamke ambaye ni Lilian, ungemshauri nini?
0: Karibu sana.
5: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani? Uko wapi?
5: Naitwa Eunice, niko Rukungu la Madi.
0: Karibu Eunice.
5: Asante. Mimi kwa ushauri wangu, Lilian angemsamehe akampeleka mtoto ili apate baraka, maana hasira zipo, lakini angemsamehe.
0: Okay. Ya msamehe mtoto akapate baraka.
1: Hayo maneno hayo angemwezesha Lilian kuchukua
0: kwamba nenda. Karibu sana.
7: Asante, naitwa Mangoha kutoka Nyanza.
1: Karibu.
0: Karibu sana.
7: Mimi naona kwamba kwanza Lilian atambue kwamba huyo mtoto ni wa nani, si ni wa baba, na babake ni huyo. Kwa hiyo hata kama akikataa, akiendelea kukataa kumsamehe huyo baba, lakini ndiye babake. Kwa hiyo aenda atambue kwamba mimi hata kama nikikataa kumsamehe huyo baba, nisipompeleka huyu mwanae, lakini ndiye babake hata kwa Mungu. Mimi ndio maoni yangu hayo.
0: Okay. Kabla tujaweza kupata sekunde chache tu ya kurejelea sasa kwa undani wa uzito wa jambo hili, twende na simu mbili za mwisho. Hello?
8: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
8: Kimsheria na kati ya Arabu Center hapa.
0: Karibu sana ndani ya asubuhi leo.
8: Asante. Niseme kwamba hayo mambo yanaonekana kwenye jamii na kweli wanasema asira huwa ni hata. Najua tu huyu dada azikana labda pengine kuna mambo ambayo alibofishana mzazi mwenzake. Kashia hata hayo kwa mtoto hayamsaidii. Kwa mtoto hana kosa kwa babake, kama babake amekisha kumtambua. Kwa hiyo wanatakiwa wao wazazi wadili mzazi kwa mzazi, lakini mtoto amwache aende atambue babake. Sio kwamba mtoto kwa sababu ya wazazi uko sana alafu tena mtoto mkaingiza. Ina maana huko ni kumnyima baraka mtoto. Kwani ushauri wangu kwa huyo Lilian, ayaone tu yaliyopita, ayaone kama yamepita. Mtoto ampe haki yake kwa sababu babake anamhitaji. Labda niseme kama yeye aamini kuwa ni babake awezekana ndo anakataa, lakini kama kweli anajua kabisa huyu ndo babake mzazi, asimpe dhambi ambayo ni ya kumlazimisha, kwa sababu mtoto anatakiwa apate haki ya babake na atambue kwamba yule ni babake, na mama yake ajue kwamba huyu ni mwanangu. Sasa mtoto anazaliwa upande mmoja, kama ni shida zao wakae yeye na baba na mzazi mwenzake, mtoto amwache huru.
0: Tumemaliza kushauri na kila mmoja ameridhika.
1: Ushauri umeisha.
0: Kwamba ungekuwa umepata fursa wewe labda unaongea na Lilian au umeongea na huyu mzee kwa maana ya mzazi, ungesema nini? Dada, tukurejeshe za kwenye ripoti ya TBC kuhusiana na tukio hili lenye kichwa cha habari umesema akataa kumsamehe baba wa mtoto kutokana na haya.
9: Simulizi za binti ya Rasini. Kuna mtu mahali ambaye nimejaribu kumsamehe lakini nimeshindwa. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu lakini nimeshindwa. Yalikuwa maneno ya Lilian, yalikuwa yamejaa uchungu, huku chembechembe za kilio kwa mbali zikisikika. Lilian anaturudisha nyuma akiwa na umri wa miaka 14, mwanafunzi mwenye ndoto kubwa. Lakini kitendo kimoja tu kilibadilisha kila kitu kwenye maisha yake. Anasema ilikuwa mida ya jioni akiwa anatoka shuleni. Alivamiwa na mtu ambaye anamfahamu vyema, rafiki wa baba yake. Lilian anapofika hapo anashindwa kuendelea. Ile picha ya kitendo alichofanyiwa inatonesha kidonda ambacho hakijawahi kupona mpaka leo. Lilian alibakwa. Kinachomuumiza ni hakuna kitu chochote alifanywa yule mtu zaidi ya kuyamaliza kimya kimya. Kitendo hicho kikapelekea Lilian kupata ujauzito. Zile ndoto zote za kuwa daktari zikaishia hapo. Haikuwa safari nyepesi, lakini alhamdulillah mtoto alizaliwa salama. Ugumu wa maisha ukazidi maradufu. Lilian akaona mzigo mzito kwake na kuamua kumpeleka mtoto kwa baba yake. Lilian aliambulia kufukuzwa kama kibaka. Mtoto wa miezi mitano akatupwa kama takataka. Lilian akafunga kibwebe na kuanza kumlea mtoto huku akiapa kutokumsamehe. Sasa Lilian anasema yule baba wa mtoto baada ya miaka mingi amemtafuta, anasema anataka kumwona mtoto. Moyo wa Lilian umegoma. Umejaa hasira iliyozidi kifani. Ameambiwa yule baba yuko Hoi bin Taban, muda wote anaenda kwa Maulana. Lakini Lilian moyo umegoma, umegoma, umegoma. Hayuko tayari kumsamehe. Hayuko tayari mwanae kumwona mtu ambaye alimkataa.
0: Hadi sasa.
1: Ya, hapo tukipokea simu hapa. Na mtu atabaki kwa lili. Ukipokea simu kia mtu atabaki kwa lili yani.
0: Asili lakini... ya maamuzi yao au asili ya msimamo wa Lilian umeanza kuupata picha au kuupata undani.
1: Asili ya msimamo wa Lilian unaupata, lakini kuna kitu cha ziada hapa ambacho kama bado mimi niko pale pale kama namshauri Lilian. Ujue mtoto hajachagua yeye kuzaliwa kwenye kati ya na hajachagua kuwa matokeo ya kile ambacho kilifanywa. Yeye bado ana portion yake ya kumtambua baba. Sema tu muda umeisha, lakini kuna kisa kimoja kiliwahi kutokea nchini Marekani ambacho hicho kilimpa baraka mtoto ambaye yeye na yeye alizaliwa katika hivyo hivyo, mamaka alibakwa alafu yule mzee alikwenda kufuatwa na kijana, na yeye mwenyewe mzee alikuwa ajui kama na mtoto. Sasa huyu mzee alikuwa ajui kama na mtoto, ila kuna mwanamke alifanya kitendo hicho alafu akazaliwa mtoto. Huyu alikuwa ni mchungaji mkubwa sana nchini Marekani, mkubwa mno. Alafu siku amebakia siku chache, babake yuko kwenye nyumba ya kulea wazee, hana ndugu yeyote. Siku hiyo anapokea ugeni kwamba baba yako amekuja kufanyaje, kukutembelea. Na historia mama alikuwa amemwachia yule kijana, kuna moja mbili tatu baba yako anafanana na hivi, majina yake ni haya. Ndio mzee anashutuka, mimi nina mtoto. Ana baada ya muda kadhaa, haikupita hata miezi mitatu, yule mzee akawa amefariki. Lakini amefariki akiwa amemjua mtoto. Kwa hiyo mtoto hachagui nini, mtoto hachagui azaliwe na mzazi gani, mtoto hachagui atazaliwa kwenye familia gani.
0: Jambo linaloeleza binti akiwa na miaka 14 anatoka shule, anafika njiani anabakwa. Na nembaka anamtambua ni rafiki wa baba yake. Jambo ambalo kifamilia lilimalizwa kimya kimya. Lakini baada ya muda anabaini sio kubakwa tu, ana ujauzito. Analea vya kulea bila gharama yoyote, hadi atu anajifungua, naenda pale kale kachanga kakarushwa
1: miezi mitano tupa kule
0: akabeba, ndio akatengana. Naamini kwamba hata waliopiga simu, kama tukiruhusu tena na simu zao zikafanikiwa, wanaweza wakawa na mawazo mengine tofauti na alivyosema
1: mwanzo.
0: Au pengine hata aliyekuwa nakusudia kupiga simu kwenye mawazo fulani, baada ya kusikilia asili ya mgogoro anaweza akawa na jambo lingine. Nini tutataka kusema? Ili kusuluhisha jambo, jitahidi sana tuelewe hata asili
1: ya tukio au jambo lenyewe.
0: Ya migogoro au na jambo lenyewe, ili tuweze kuwa na msaada zaidi au sahihi kwa watu ambao wanapitia. Na ili msaidiwe pia kwenye mgogoro, ni vema mkasema asili.
1: Ili msaidiwe.
0: Ili msaidiwe. Tumehitimisha wiki.
1: Tumemaliza.
0: Yes.
1: Mimi ni Adelusi Baneno.
0: Mimi ni Edward Lucas. Niite Anko Luka. Tuonane katika wakati na vipindi vingine ndani ya asubuhi leo, panapo majaliwa. Siku ya Jumatatu ndio tunakuwa pamoja nawe kwa siku ya Jumamosi na Jumapili, ratiba ya vipindi vingine. Tukutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Bye bye.
10: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Gold Bay.
11: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
12: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Go.
3: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani. Napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686620350.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Kuhimidiwa ni kwake Allah ambaye amemteremshia mja wake kitabu. Kitabu ambacho kimabashiria waumini watendao mema juu ya ujira wao na waovu juu ya uchungu wa adhabu. Mola ambaye alitakalo yeye hukuwa just kun fayakun, kinakuwa basi na sababu. Mola aliyesimamisha mbingu saba bila nguzo, na hata ukijiuliza imekuwaje hutoipata jawabu. Ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali. Na anastahili sifa Bwana wa viumbe vyote, muumba wa mbingu na ardhi, wa bara na wa bahari, milima na majabali. Bwana aliumba moto ambao nao mkali, kisha akaumba pepo yenye mito ya asali. Sasa ipi kati ya neema za Mola wako ambayo huikubali? Amemumba mwanadamu toka kwa pande la damu, katika umbile zuri akampa ufahamu, kichungu kitamu, halali haramu. Kaibainisha pepo malipo ya waja wema, ili walio waovu malipo ni jahanamu. Na limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye ukarimu na utukufu. Alhamdulillah, Allah hana upungufu, hadi mbinguni kote kasambaza uadilifu. Sifa njema zote zake ni acheni tu ni msifu. Hamuioni hii ardhi ilivyokuwa tandiko? Na kafanya kulala kwetu kuwa ni mapumziko. Na mnajua Allah yupo popote pale mlipo, muweza wa kila kitu, msimchukulie simple people. Hebu zione ni nyota jinsi zilivyopangana, liangalie ni jua asubuhi na mchana, jioni mwezi unatoka na jua vinapishana.

Bwana hakuzaa hakuzaliwa na wala hajafanana na kitu chochote kile Mungu afanyaye hana. Si wao si baba zao wote wamepitikiwa. Na hao walimu wao elimu angepatiwa, Mungu hakula mkate wala hakunywa maziwa. Mkisikia ukweli msijirushe kama njiwa. Sifa njema zote zake anastahili kusifiwa. Allah ni muadilifu pekee mkusudiwa. Hana baba, hana mama, hakuzaa hakuzaliwa, wala hana mshirika ukadhani atasaidiwa. Hana mke wala hali ukadhani atapikiwa. Hasinzina halali ukadhani atatandikiwa. Ufanyalo anaona na pia unaandikiwa na malaika wawili kiyama utakabidhiwa. Mungu amekutekea kabla siku hujazaliwa, kabla hujatiwa shepu, sura na roho hujatiwa, kabla haichocheo chako kuitwa muheshimiwa, na vyote ulivyo navyo kabla hujatunukiwa, kabla hata kuwa baba mke ukakabidhiwa, au kuwa mama fulani au mke mtarajiwa. Kaumba majini na watu, lengo ni kuabudiwa, na ile siku haiko mbali, ile siku tuloahidiwa. Ingekuwaje wewe upumzi ungekuwa unauziwa, au hatua za miguu ungekuwa zinalipiwa? Unazani ungelifanya ulioharamishiwa, au ungelijitahidi uliofaradhishiwa? Mungu ameumba mito, akaumba na maziwa. Kuna viumbe wengine bado hawajavumbuliwa, na kila mmoja kivyake riziki anaruzukiwa, kila kiumbe kivyake baraka na barikiwa. Haujasikia story Adamu alisujudiwa, isipokuwa Ibilisi laanatullahi alilaniwa. Sana wewe mwanadamu leo unapitikiwa, kimkufuru Mungu ujue motoni utatiwa. Asalamu alaykum.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Mimi ni

0: Njombala mwezi utasikia habari za kitaifa na kimataifa, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali imepeleka na kusimika maabara mbili jongevu zenye uwezo wa kupima sampuli za ugonjwa wa Ebola katika mikoa ya Kagera na Kigoma ili kuimarisha utayari wa kukabiliana na ugonjwa huo. Mahakama ya mwanzo ya Terati wilaya Arusha mkoani Arusha imemwachia huru mfanyakazi wa ndani aliyekuwa akikabiliwa na shtaka la kuiba simu. Na katika habari za kimataifa, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Wizara ya Afya imesema imechunguza jumla ya tetesi 64 za ugonjwa wa Ebola tangu kutangazwa kwa tishio la ugonjwa huo katika nchi jirani, huku hakuna mtu aliyebainika kuwa na maambukizi hadi sasa. Akitoa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa huo mkoa wa Dodoma, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali imeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa tetesi za ugonjwa huo katika jamii, vituo vya kutolea huduma za afya na maeneo ya mipakani. Amesema hatua hizo zinalenga kuhakikisha viashiria vyovyote vya ugonjwa wa Ebola vinagunduliwa mapema na kuchukuliwa hatua stahiki kwa wakati ili kuzuia hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Wakati huo ya serikali imepeleka na kusimika maabara mbili jongezi zenye uwezo kupima sampuli za ugonjwa Ebola katika mikoa ya Kagera na Kigoma ili kuimarisha utayari kukabiliana na ugonjwa huo. Waziri wa Afya Mohamed Omar Mchengerwa amesema hatua hiyo inalenga kusogeza huduma za uchunguzi karibu na wananchi wanaoishi katika maeneo yanayopakana na nchi zilizoathirika na mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola. Amesema uwekezaji huo ni sehemu ya mkakati kuimarisha mifumo ya afya na kuongeza uwezo wa taifa katika kugundua na kudhibiti milipuko ya ugonjwa ya magonjwa ya kuambukiza. Arusha. Mahakama ya mwanzo ya Terati wilaya ya Arusha mkoani Arusha imemwachia huru mfanyakazi wa ndani Kurwa Juma aliyekuwa akabiliwa na shtaka la kuiba simu yenye thamani ya shilingi 400,000 inodaiwa kuwa ya mwajili wake anaitwa Serini Gudrakim. Akisoma hukumu hiyo, hakimu mkazi AC Mwamende amesema mahakama imebaini kuwa upande wa mashtaka hakuwasilishwa ushahidi wa kutosha kumhusisha mshtakiwa wa uzi huo. Hakimu huyo amesema pia kuwa mshtakiwa hakushirikishwa wakati simu hiyo ilipoachwa ndani ya nyumba, huku akibainisha kuwa maelezo ya mshtakiwa kwamba simu ilikuwa ikiita wakati wakijaribu kuipigia yalipaswa kumshawishi mlalamikaji kufanya uchunguzi wa kina kubaini ilipokuwa simu hiyo. Baada ya kuachiwa huru, Kurwa Juma ameiomba mahakama kusaidia kurejeshewa nguo zake pamoja na fedha zake ambazo anadai aliziacha nyumbani kwa mwajiri huyo. Dodoma. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI limesema mafanikio ya hifadhi na usimamizi wa mazingira nchini yanategemea ushirikiano wa wananchi, taasisi za umma, sekta binafsi na washiriki wa maendeleo. Kupitia ushiriki wake katika wiki ya utumishi wa umma 2026 inaendelea katika viwanja vya Chinangai Park jijini Dodoma, NEMKI inaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu wajibu wao katika kulinda mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali za asili. Akizungumza katika mazimisho hayo, Nova Tusi Moshi amesema mazingira ni suala mtambuka linalohusika sekta zote za maendeleo, hivyo mafanikio katika uhifadhi wake yanahitaji wajibikaji na wa pamoja kutoka kwa wadau wote. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza. Na sasa unaelezwa kuwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kutokea katika hatua hii ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika kimesema watu wapatao 35,000 wanashukiwa kupata maambukizi hayo. Kwa mujibu wa taarifa ya taasisi hiyo, idadi ya wagonjwa na vifo imeendelea kuongezeka katika maeneo yaliyoathirika kutokana na kasi ya maambukizi na changamoto za kufuatia watu waliokutana na wasilika. Maafisa wa afya wameonya kuwa endapo hatua za haraka hazitachukuliwa, ugonjwa huo unaweza kusambaa zaidi katika maeneo ya mipakani na kuhatarisha maisha ya maelfu ya wananchi. Tayari serikali za nchi husika kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa ya afya zimeanza kuimarisha huduma za uchunguzi, ufuatiliaji wa ugonjwa pamoja na kampeni za uelimishaji kwa wananchi kuhusu njia za kujikinga na maambukizi ya Ebola. Wataalamu wa afya wamezitaka jamii kuzingatia kanuni za usafi, kutoa taarifa mapema wanapobaini dalili za ugonjwa na kuepuka kugusana na wagonjwa au miili ya watu walio fariki. Na bunge la Zimbabwe limeidhinisha mswada wa sheria unaobadili ukomo wa muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi 7. Uamuzi unaomwendesha rais Emmerson Mnangagwa kubakia madarakani hadi mwaka 2030. Mswada huo sasa unapelekwa kwenye baraza la Senate utakaotarajiwa kupita bila pingamizi. Ishara ya Mnangagwa mwenye umri wa miaka 87 kutaka kubaki madarakani hata baada ya muhula wake wa pili kumalizika mwaka 2028 zilijitokeza miaka miwili iliyopita pale wafuasi wake walipoanza kutumia kauli mbiu zinazoashiria azma hiyo kwenye mikutano ya chama tawala. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imepeleka na kusimika mabala mbili jongefu zenye uwezo wa kupima sampuli za ugonjwa wa Ebola katika mikoa ya Kagera na Kigoma. Mahakama ya mwanzo ya Terante wilaya ya Arusha mkoani Arusha imemwachia huru mfanyakazi wa ndani aliyekuwa akikabiliana na shtaka la kuiba simu. Na katika habari za kimataifa, mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyo mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea movie kali ya The Expendables kuanzia saa 3 kamili usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 8:35 mchana unaenjoy movie ya kibabe ya Apocalypto. Na kwa watoto likizo imenoga kupitia Cartoon Network, watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya ST Swahili. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitunga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia.
1: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi piga namba 0686 62 03 50.

0: Kiswahili. Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. DW Kiswahili imekuandalia matangazo ya dakika 60 ya habari, uchambuzi na mjadala. Kwa niaba ya wote watakaosikika hewani, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karima, lakini kwanza ni muktasari wake. Israeli endeleza mashambulizi yake nchini Lebanon. Urusi yafanya mashambulizi dhidi ya meli za kiraia katika bahari nyeusi. Na Umoja Mataifa yaitaka RSF kusitisha mipango mashambulizi mjini El Obeid nchini Sudan. Habari kamili, Beirut. Jeshi la Israel limesema leo kuwa limefanya mashambulizi ya anga usiku kucha dhidi ya maeneo ya wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa jeshi hilo, mashambulizi hayo yalijibu yale ya makombora ya Hezbollah dhidi ya wanajeshi wa Israel.

Ripoti za jeshi hilo zinasema wanajeshi wake wanne waliuawa huku wengine wanne wakijeruhiwa katika shambulizi la droni. Kwa upande wa Lebanon, wizara ya afya nchi hiyo imesema watu 18 waliuawa na 33 kujeruhiwa. Wizara hiyo imeongeza kusema

0: Watu wanane waliouawa walikuwa familia moja. Hata hivyo, taarifa za pande zote mbili hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Hii leo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema eneo la usalama lililoanzishwa na jeshi la Israel kusini mwa Lebanon ni kizuizi kati ya wanamgambo wa Hezbollah na raia pamoja na jamii ya kaskazini mwa Israel. Amesema Israel haitaondoa wanajeshi wake katika eneo hilo ikiwa bado watahitajika kwa hapo. Kiev. Urusi jana usiku imeshambulia kwa droni meli mbili za kiraia katika Bahari Nyeusi na kusababisha kifo cha mtu mmoja huku wengine watano wakijeruhiwa. Haya yamesemwa leo na naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Kuleba. Kuleba amesema droni moja ililenga meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Panama na kumuua mfanyikazi mmoja wa meli hiyo huku wengine wawili wakijeruhiwa. Pia amesema droni nyingine ililenga meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya St. Kitts na Nevis na kusababisha majeraha kwa watu watatu. Kuleba ameongeza kuwa huu ni ushahidi mwingine kwamba Urusi inapiga vita uhuru wa usafiri wa baharini, biashara ya kimataifa na usalama wa chakula duniani. Hata hivyo, amesema meli hizo zimeendelea na safari zao baada ya mashambulizi hayo. Kwa upande wake, Urusi ambayo imekuwa ikikanusha kulenga raia, imeonya kwamba meli yoyote inayoelekea bandari za Ukraine inaweza kuchukuliwa kwa inabeba mizigo ya kijeshi. Geneva. Umoja wa Mataifa umelitaka kundi la wanamgambo la RSF nchini Sudan kusitisha mipango ya mashambulizi yake dhidi ya miji muhimu ama mji muhimu wa El Obeid, ukionya kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa kwa raia. Taarifa ya katibu mkuu wa Umoja huo wa Mataifa Antonio Guterres iliyosomwa na msemaji wake Stefan Dujarric imesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na taarifa kwamba RSF imepeleka vikosi vingi vya kijeshi kuzunguka El Obeid, jambo ambalo linaweza kuashiria maandalizi ya shambulio la ardhini dhidi ya mji huo. Dujarric amesema hali hiyo inaweza kuiweka El Obeid, ambayo ni moja vituo muhimu vya makazi ya watu, katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia na umwagaji damu wa kiwango kikubwa. Wakati huo huo, mkuu wa haki za binadamu mmoja huo Volker Turk amesema dunia haiwezi kuruhusu kurudiwa kwa ukatili ulioshuhudiwa wakati wa mashambulizi ya RSF dhidi ya mji wa El Fasha na kambi ya wakimbizi wa ndani ya Zamzam katika jimbo la Darfur kaskazini mwaka uliopita, ambapo maelfu ya watu waliteseka kutokana na vita na ukosefu wa usalama. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza, na sasa unaelezwa kwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa katika hatua hii ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 1035 wanashukiwa kupata maambukizi hayo. Mtaalam wa magonjwa katika kituo hicho Daktari Wesam Mankula amesema hadi sasa watu 894 wamethibitishwa kuambukizwa, idadi ambayo ni mara tatu zaidi ya mlipuko wa mwaka 2000 nchini Uganda uliokuwa na visa 281 katika kipindi kama hicho. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi imeongezeka kwa asilimia 38 tangu wiki iliyopita, na sasa imeenea katika maeneo 32 ya huduma za afya mashariki mwa Kongo. Hatimaye ni kwamba mahakama ya rufaa nchini Ufaransa imethibitisha leo kuwa nyota wa soka Morocco Achraf Hakimi atashtakiwa rasmi na kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 24. Mnamo Februari mwaka 2023, mwanamke huyo aliwasilisha ripoti kwa polisi katika eneo la Val de Marne kusini mashariki mwa Paris kwamba Hakimi alimbaka. Hakimi ambaye anachezea klabu ya PSG na pia ni nahodha wa timu ya taifa ya Morocco amekuwa akikanusha tuhuma hizo tangu zilipoibuka. Taarifa hii inakuja wakati timu ya Morocco ikijiandaa kucheza mechi yake ya pili ya kombe la dunia dhidi ya Scotland baadaye hii leo. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi ambapo tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran yaliyotajwa kuwa mwanzo wa ukurasa mpya wa amani Mashariki ya Kati sasa yanayumba hata kabla hayajapumua. Na Urusi yatangaza kuwa vikosi vyake viko tayari kuanzisha mashambulizi makubwa nchini Ukraine. Tutakupeleka pia viwanjani ambapo timu ya taifa ya Mexico imekuwa ya kwanza kufuzu katika hatua ya mtoano kombe la dunia. Tunathamini maoni yako mtazamaji na hata msikilizaji, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama Mashariki ya Kati, makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran yaliyotarajiwa kufungua ukurasa mpya wa amani Mashariki ya Kati tayari yameanza kukumbwa na vikwazo. Mazungumzo yaliyopangwa kufanyika kuanzia leo nchini Uswizi yameahirishwa, huko mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon yakiongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa makubaliano hayo. Amina Abu Bakar na taarifa kamili.
3: Makubaliano yaliyotiwa saini wiki hii kwa lengo la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati tayari yanaonekana kukumbwa na changamoto mpya baada ya mazungumzo yaliyokuwa yafanyike nchini Uswisi kuakhirishwa huku mapigano yakiongezeka tena kusini mwa Lebanon. Makubaliano hayo yalifikiwa kati ya Marekani na Iran na yalilenga kufungua njia ya mazungumzo kuhusu mpango wa nuclear wa Tehran, kufunguliwa tena kwa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz na kupunguza mivutano katika maeneo mengine ya kanda hiyo. Hata hivyo, dalili za mwanzo zinaonyesha kuwa safari ya kuyatekeleza haitakuwa rahisi. Maafisa wa Marekani walikuwa wanatarajia kuanza mazungumzo ya kiufundi na wajumbe wa Iran mwishoni mwa wiki hii katika eneo la mapumziko la Bogenstock nchini Uswisi. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alikuwa anatarajiwa kuongoza ujumbe wa Washington katika mazungumzo hayo, lakini safari yake ilisimamishwa ghafla, huku ikulu ya White House ikisema maandalizi ya mazungumzo hayo hayajakamilika na kwamba ratiba mpya bado haijatangazwa. Kuakhirishwa huko kumekuja wakati mapigano yakiongezeka tena nchini Lebanon. Israel imesema imefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah kusini mwa nchi hiyo kufuatia kile ilichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwandishi wa shirika la habari la AFP Malak Ahab anasema mashambulizi hayo na mapigano mapya kati ya Israel na Hezbollah yanatishia makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran yaliyolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati.
4: Hezbollah hapo awali ilidai kufanya shambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel katika eneo la kimkakati la Alei Taher karibu na mji wa Nabatie kusini mwa Lebanon. Makabiliano hayo yalitokea wakati Umoja wa Mataifa ukisema mapema wiki hii kuwa mapigano nchini Lebanon yalikuwa yamepungua baada ya makubaliano kufikiwa kati ya Marekani na Iran.
3: Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Lebanon, watu 18 wameuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la Israel nalo limethibitisha kuuawa kwa wanajeshi wake wanne, ikiwa ni mara ya kwanza kwa wanajeshi wa Israel kuuawa nchini Lebanon tangu makubaliano kati ya Marekani na Iran yaliposainiwa wiki hii. Katika hatua nyingine, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema aliridhia makubaliano hayo licha ya kuwa na mashaka kuhusu baadhi ya vipengele vyake. Amesema alifanya hivyo kwa kuamini kuwa viongozi wa Iran wataendelea kulinda maslahi ya taifa hilo. Naye mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo hayo Mohammed Bagher Khalibaf ameionya Washington dhidi ya kile alichokiita ukiukwaji wa makubaliano au masharti ya ziada. Amesema Iran iko tayari kutoa jibu kali endapo maslahi yake yatapuuzwa au kutakuwa na jaribio la kulazimisha masharti mapya. Hata hivyo, licha mvutano huo, Marekani tayari imeanza kulegeza baadhi ya vikwazo vyake dhidi ya Iran, ikiwemo kuondoa vizuizi vya meli katika bandari za Iran. Pande zote sasa zinatazamia kuanza mazungumzo rasmi yatakayojadili mustakabali wa mpango wa nuclear wa Iran na hatua za kurejesha utulivu wa kudumu katika eneo hilo.
2: Tukiachana na mzozo huo wa Mashariki ya Kati, tumulike mzozo mwingine wa Ukraine na Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ametangaza kuwa vikosi vya nchi hiyo vitaanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine. Lavrov amesema amri iliyotolewa awali na Rais Vladimir Putin hata kabla ya Ukraine kufanya mashambulizi makubwa ya droni dhidi ya mji wao mkuu Moscow. John Juma na mengi yanayojiri kuhusu mgogoro huo.
5: Mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Urusi usiku wa kuamkia leo katika Bahari Nyeusi yalimuua mtu mmoja na wengine watano walijeruhiwa. Hayo yamesemwa na naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Kuleba, aliyefafanua kuwa meli mbili za kiraia zilishambuliwa. Mashambulizi hayo ya Urusi yameendelea hadi leo asubuhi. Kulingana na gavana wa jimbo la mashariki ya kati mwa Ukraine, Oleksandr Ganza, msichana wa miaka 8 aliuawa kwenye shambulizi lililolenga mji wa Pavlograd. Kulingana na wahudumu wa afya, watu 10 wakiwemo watoto 4 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi yaliyolenga mashariki mwa jimbo la Kharkiv. Kitisho cha Urusi kuzidisha mashambulizi kimejiri baada ya mashambulizi makubwa zaidi ya droni kuwahi kufanywa na Ukraine kwa miaka mingi dhidi yake. Mashambulizi yaliyolenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta mjini Moscow na kulazimisha watu kuhamishwa, safari za ndege kutatizwa na kusitishwa kwa muda mjini humo, huku watu 17 wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo yalijiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin alipokuwa akiongoza mkutano wa kilele wa viongozi wa Jumuiya ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, mjini Kazan nchini mwake, umbali wa takriban kilomita 700 kutoka Moscow. Viongozi walioshiriki mkutano huo wakiwemo kutoka Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipino, Singapore, Thailand na Vietnam walikubaliana kutanua ushirikiano wa kimkakati kati yao na Urusi. Hata hivyo, Putin hakutoa kauli ya moja kwa moja kuhusu mashambulizi dhidi ya Moscow. Wakati hayo yakijiri, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kupitia ukurasa wake wa Telegram kwamba nchi yake inataka kumaliza vita na Urusi kwa njia ya diplomasia na shinikizo kwa Moscow. Kulingana na Zelensky, ikiwa vita hivyo vitaendelea, nchi yake itahitaji msaada wa nishati ifikapo msimu ujao wa baridi, kando na makombora yasiyopungua 300. Amesema hayo ndiyo aliyoliambia baraza kuu la Umoja wa Ulaya. Jaribio la kufungua njia za kidiplomasia na Moscow limeibua mvutano ndani ya Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo imezua mjadala mkali, huku Ujerumani ikiitaja kuwa isiyoratibiwa na isiyofaa. Hata hivyo, nchi kama Hispania na Austria zinasema mazungumzo ni muhimu kwa amani. Wengine wanasisitiza kuwa bado hakuna dalili za Urusi kuwa tayari kwa mazungumzo ya dhati kuhusu Ukraine. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameukataa Umoja wa Ulaya kama mshirika anayefaa katika mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Lavrov amesema Umoja wa Ulaya unalenga kuendeleza utawala wa Rais Volodymyr Zelensky na kuongeza mvutano dhidi ya Urusi. Katika tukio jingine, mamlaka ya usalama ya Urusi FSB imesema raia wa Romania amehukumiwa kifungo cha miaka 15 kwa tuhuma za ujasusi kwa niaba ya Ukraine. Inadaiwa alichunguza mifumo ya ulinzi wa anga mjini Sochi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Nam, so Dr. Kumbuka, tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet www.dw.com mkwaju Kiswahili, na pia kupitia radio wa shirika. Mwenyeji wako kwenye dunia yetu leo mchana ni mie Babu Abdalla. Tukiangazia taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari ni kwamba ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imebaini ongezeko kubwa la ukiukaji wa haki za watoto wanaokumbwa na migogoro ya kivita duniani, ambapo karibu watoto 1025 waliathirika mwaka uliopita. Ripoti hiyo ni ukumbusho mzito kwamba historia, watoto bado wanabeba sehemu kubwa ya madhila ya kibinadamu yanayohusiana na migogoro ya kisiasa, wakiombogo na taarifa kamili.
6: Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 30 tangu Umoja wa Mataifa uanze kufuatilia ukiukaji dhidi ya watoto katika maeneo ya vita, vikosi vya serikali vimetambuliwa kuwa wahusika wakuu wa ukiukaji huo, vikizidi makundi ya waasi. Ukiukaji ulioripotiwa ni pamoja na mauaji, majeraha, unyanyasaji wa kingono, utekaji nyara, kuajiri watoto kuwa wapiganaji, mashambulizi dhidi ya shule na hospitali, pamoja na kuzuia misaada ya kibinadamu. Ripoti ya mwaka huu iliyotolewa wiki hii ya wahusika wa ukiukaji dhidi ya watoto, vikosi vya serikali kutoka mataifa 8 na makundi 67 yenye silaha kutoka nchi na maeneo 16. Ripoti hiyo imeandika ukiukaji 1038558 uliothibitishwa, ikiwa ni mwaka wa 4 mfululizo wa ongezeko, hali inaonyesha kuzorota kwa mgogoro wa kimataifa unaowakumba watoto katika maeneo ya vita. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya kivita, Vanessa Frazier, ameonya kuwa kuongezeka kwa kutokuwajibishwa na mabadiliko ya mbinu za vita kunawaweka watoto wengi zaidi hatarini. Amesema watoto wengi walijeruhiwa wakikimbia mapigano au wakitafuta chakula, maji na huduma za matibabu, mara nyingi wakipata majeraha ya kudumu kutokana na milipuko na silaha nyingine. Umoja wa Mataifa umethibitisha vifo vya watoto 2668 wa Kipalestina Gaza na kadhaa zaidi ukingo wa magharibi na mashariki mwa Jerusalem, huku maelfu ya taarifa nyingine zikiendelea kuhakikiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia amelaani kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi wa Israel dhidi ya watoto wa Kipalestina. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon hata hivyo amemkosoa Guterres akidai anachanganya tafsiri ya msingi kati ya taifa la kidemokrasia linalojilinda na makundi ya kigaidi, akisema hilo litakuwa miongoni mwa makosa makubwa ya kimaadili katika historia ya Umoja wa Mataifa. Vikosi vya kijeshi na usalama vya Israel vilirekodi idadi kubwa zaidi ya ukiukaji, vikiwa na kesi 12,445 vikifuatiwa na vikosi vya serikali na makundi yenye silaha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Myanmar, Somalia na Nigeria. Ripoti pia inahusisha Sudan, Sudan Kusini, Syria na vikosi vya Urusi vinavyofanya operesheni nchini Ukraine.
2: Tukiamulika mengine ni kwamba wadau wa haki za binadamu Tanzania wameshauri serikali kuwekeza kwenye uvuvi himilivu unaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili kuepusha wavuvi wanawake na ukatili wa kijinsia ikiwemo rushwa ya ngono wanapokuwa katika shughuli zao za uvuvi. Florence Majani ametuma ripoti ifuatayo.
7: Ripoti mpya ya hali ya haki za binadamu kwa wavuvi wadogo imebaini kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamechagiza kuwepo kwa ukatili wa kijinsia kwa wanawake wanaojishughulisha na uvuvi kutokana na kuadimika kwa samaki na mazao mengine ya bahari nchini Tanzania. Ripoti hiyo iliyofanywa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kwa kushirikiana na Tume ya Haki za Binadamu Tanzania imebaini kuwa wanawake wanaotegemea ukusanyaji wa rasilimali za bahari au biashara ya samaki hulazimika kuingia katika mahusiano ya kingono ili kujikimu au kujipatia rasilimali hizo kwa bei nafuu. Clay Moifani ni miongoni mwa waliofanya utafiti huo chini ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Ameiambia DW kile walichokibaini kuhusu ukatili wa kijinsia katika sekta ya wavuvi wadogo Tanzania.
8: Kuna wakati ili wapate samaki wanalazimika kuwa karibu sana na wavuvi ambao ni wanaume, ama wanakuwa wanawataka kimapenzi, na wakati mwingine wanaweza kufanya mambo ambayo ni kinyume na ridhaa yao. Kwa hiyo hii tuliona inasababishwa sana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
7: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vitendo vya ukatili wa kijinsia hujitokeza kwa namna nyingi, ikiwamo desturi inayojulikana kama samaki kwa ngono, ambapo wanawake hulazimishwa kutoa huduma za kingono ili waweze kushiriki katika shughuli za uvuvi. DW imezungumza na katibu wa mtandao wa wanawake wavuvi na wachakataji wa mazao bahari Taufa, Hadija Malibiche.
9: Kwamba wanaume hawataki wanawake kwa sababu wanawake wao wanaingia kwenye siku zao. Kama mwanamke atakuwa anaingia kwenye siku zake, inamaanisha kwamba hao wavuvi hawatapata ile, kwamba wanatia nuksi ule uvuvi. Wanaume wanapoenda baharini hawezi kupata samaki.
7: Malibiche anasema chini ya Taufa wanapokea malalamiko mengi ya wanawake wavuvi wanaofanyiwa ukatili wa kijinsia, lakini wengi hawazifahamu haki zao. Ili kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, ripoti hiyo imeishauri serikali kutengeneza mazingira himilivu ya uvuvi kwa kuwekeza fedha na kuzingatia haki za binadamu.
8: Kwa hiyo wito wetu ni kwamba rushwa ya ngono ama ukatili wa kijinsia wowote ni kosa la jinai. Kwa hiyo ni wito wetu kuona jitihada hizi zikiongeza utekelezaji wa sheria, enforcement ya sheria, ili kupambana na vitendo hivi ambavyo vinatweza utu kwa watu.
7: Ripoti hiyo imekusanya taarifa kutoka katika kata za Msimbati na Msanga Mkuu mkoani Mtwara, kata ya Somanga mkoani Lindi, pamoja na kata ya Moa wilayani Mkinga, na kata ya Kigoma wilaya ya Muheza mkoani Tanga. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Asante sana Florence Majani. Kumbuka mtazamaji, fuatilia mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili upate habari moto moto na makala ya kuelimisha. Tukiingia viwanjani hivi sasa, timu ya taifa ya Mexico imekuwa ya kwanza kufuzu katika hatua ya mtoano kufuatia ushindi wa mabao ama ushindi mwembamba wa bao moja bila jawabu dhidi ya Korea Kusini katika mechi yao ya pili iliyochezwa mjini Guadalajara, huku Canada ikitembezea Qatar kichapo cha magoli 6-2, japo Qatar ilikuwa na wachezaji wawili pungufu baada ya Homan El Amin na kiungo Asim Madibo kuonyeshwa kadi nyekundu. Kwenye line ya simu ni Joseph Tucharo kutoka dawati letu la michezo hapa DW Kiswahili. Joseph, moja kwa moja, unaona kwamba Mexico imebeba pressure kwa mwenyeji kwa namna chanya?
10: Naam, asante sana babu. Naona Mexico imefanikiwa kuelekeza pressure ya mashabiki kiasi milioni 180 na kuonyesha mchezo mzuri wa kushambulia na kuwapa burudani mashabiki. Hii inaonyesha kwamba Mexico ina azma ya kusonga mbele hadi finali na pengine kulitoa kombe mwaka huu. Tofauti kabisa na Qatar tulivyoona wakifanya Qatar mwaka 2022 wakipigwa kumbo na kutolewa na kuyazika matumaini ya mashabiki, lakini sasa inaonekana wanataka kusonga mbele babu.
2: Naam, Charo, zimechezwa mechi 27 tu na tayari kuna kadi nyekundu ambazo zimezidi kwa ujumla zote ambazo zilitolewa katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2018 na mwaka 2022. Unaona nini kimechangia ongezeko la kadi nyekundu? Sithole wa Afrika Kusini alipigwa kadi nyekundu, Zwane wa Afrika Kusini alipigwa kadi nyekundu, Tarik alipigwa kadi nyekundu, jana tumeona wachezaji wawili wa Katari wakipigwa kadi nyekundu. Kitu gani kimechangia sasa hivi ongezeko hili?
10: Nadhani sheria zimeimarishwa zaidi na matumizi ya VAR pia yameimarika. Naona kwamba waamuzi katika mashindano ya mwaka huu wanachukua hatua za haraka kali sana kukabiliana na kila makosa ambayo yanafanywa na wachezaji, na mara moja wanaadhibu mchezo ambao ni wa hatari, na pia mchezaji anapozuiwa fursa yake ya wazi kuweza kufunga bao kwa kufanyiwa madhambi, basi inakuwa ni adhabu moja kwa moja. Nadhani pia mabeki katika mashindano haya ambayo yanajumuisha timu 48 wanajilinda kwa jazba na kubabaika, na wakati mwingine pressure ile inawafanya kufanya makosa katika eneo la kisanduku, na hivyo basi inakuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kuonyeshwa kadi za njano za pili au pengine kadi nyekundu moja kwa moja babu.
2: Charo, tuimulike hii timu ya taifa ya Iran ambayo itawasilisha malalamiko rasmi kwa FIFA kuhusu vikwazo vya usafiri ambavyo wanasema kwamba wamekumbana navyo katika michuano hii ya kombe la dunia. Kwa mujibu wa masharti ya visa, Iran inaruhusiwa kuingia Marekani siku moja tu kabla ya mechi na wanatakiwa kuondoka nchini humo siku hiyo hiyo tu baada ya mchezo. Unafikiri kwa jinsi hali ilivyo, unaona Iran kweli inaweza kuhimili mikiki mikiki ya kombe la dunia na kufanya vizuri?
10: Ni mtihani babu, ni mtihani sana. Na mafanikio ya Iran katika mechi yake inayofuata dhidi ya Belgiji na pia baadaye dhidi ya Misri, nafikiri atategemea zaidi jinsi makocha na wafanyakazi wa benchi la kiufundi watakavyoweza kudhibiti uchovu wa safari na hii pressure ambayo tunaiona sasa hivi ambayo inawashinikiza sana kifikra na kisaikolojia wachezaji wa Iran babu.
2: Bila shaka Josephat, muda hauturuhusu, lakini kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba Iran ilitoka sare ya magoli 2-2 katika mechi ya kwanza dhidi ya New Zealand. Josephat, pumzika, lakini tutakuwa nawe naamini labda katika matangazo yetu ya jioni kwa uchambuzi mwingine wa kombe la dunia.
10: Asante sana babu.
2: Na moja kwa moja nikitizama upande wa pili tayari Michael Kwena amekwisha jaa katika chumba kile cha pili tayari kutufahamisha ni kitu gani ambacho kimepewa uzani mkubwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Kwena, Tanzania nasikia ipo kwenye mitandao sana huko inazungumziwa, kipi cha mno?
11: Kumekuwa na gumzo sana mitandaoni, na gumzo lenyewe linatokana na kwamba kuna mswada ambao umewasilishwa na bunge katika bunge la Seneti la Marekani ambao unapendekeza kuanzishwa mazungumzo ya maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania kati ya CCM na Chadema, hiyo ni serikali na upinzani, kufuatia vurugu zilizotokea mwaka jana wakati uchaguzi mkuu. Sasa pia mswada huo unahimiza mageuzi ya uchaguzi ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki na unaheshimu taratibu na sheria za Tanzania. Sasa nadhani hiyo kauli ya mswada ambao umependekezwa bungeni linajadiliwa sana, babu, manake nadhani kuna hisia mseto, wengine wanaunga mkono, wengine hawapingi, lakini pia kumbuke kwamba mswada huo unaunga mkono kuendelea kwa ushirikiano wa usalama kati ya Marekani na Tanzania, na pia unapendekeza uwezekano wa vikwazo kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ingawa si lazima, na vitaamuliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na sasa kwa ujumla tu ni kwamba unalenga kutathmini upya na kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kutokana na maendeleo ya hivi karibuni ambayo yamekuwa kishuhudiwa. Ni maendeleo nadhani kutokana na masuala ya kisiasa ambayo yamekuwa yakiendelea pale Tanzania.
12: Wanasemaje kwenye mitandao?
11: Haya, Dingi Ako anasema kwamba maridhiano pekee ni kurudia uchaguzi na waliohusika katika mauaji waliotokea wakati wa uchaguzi mkuu wawajibishwe. Hosea Mbogoni anasema kwamba serikali kati hiyo kauli, sisi ni taifa huru, hatuwezi kupangiwa na Marekani.
12: Hawa ni wale ambao kama wanapinga
11: hawafurahishwi na hilo. Lakini pia kuna kitu lingine ambacho kumejadiliwa, naona muda haupo.
12: Muda umetuonea wivu, lakini moja kwa moja tugeukie kwenye maoni ya wasikilizaji na tupa jicho kwenye channel yetu ya YouTube na kutana na ujumbe wake Martine Mabere. Anasema ameitegea sikio Deutsche Welle akiwa Mwanza, Tanzania. Baraka Msi wa Mwanza, Tanzania, anauliza suluhu ya mzozo wa Urusi na Ukraine itapatikana kanalini. Kutoka Dar es Salaam ni Wasenga Swila, anasema mazungumzo ndio suluhu ya kumaliza vita vya Urusi na Ukraine na wala sio silaha.
11: Namuona pia Emily Buriri wa Kahama, Tanzania, anasema kukosekana kwa mwafaka kati ya Urusi na Ukraine kunasababishwa na wasuluhishi wanaogemea upande mmoja. Frank Shayo wa Arusha huko huko Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja mazungumzo kumaliza vita hivi. Wakati Sava Joseph anasema Rais Zelensky kaa meza moja na Putin malize tofauti zenu. Nchi za magharibi haziwezi kukusaidia maana kila kukicha ni mauaji.
12: Tasia Martin Footwear wa Dodoma 77 anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Kutoka Mwanza, ni vyema serikali ya Tanzania ikaanza kuwachukulia hatua watu wanaomba rushwa ya ngono kwa wavuvi wanawake. Huu ni ujumbe wake Good Luck Beleda. Na kuona pia Leodan Mayo wa Arusha, Tanzania, unauliza amani ya kudumu itarejea lini huko Kongo na Sudan. Msikilizaji, kamka wakula, muda usioko mrefu itakuwa tunazama kwenye mjadala wetu wa leo ambao unaangazia kamari ya michezo maarufu kama betting miongoni mwa vijana. Hii ni DW Kiswahili. Kana

0: DW. Michezo.
1: Kamari ya michezo wengi wanafahamu kama betting imegeuka na kuwa sehemu ya maisha ya vijana wengi barani Afrika, ikichochewa na ukuaji wa teknolojia, upatikanaji wa simu janja na matangazo ya mara kwa mara ya kampuni za kubashiri. Kizazi cha sasa kimejikuta kikitumbukia kwenye ulimwengu huu wa betting kwa wingi kuliko wakati mwingine wowote. Hata hivyo, nyuma ya mvuto wa kupata pesa za haraka kuna maswali mazito kuhusu athari zake kwa mustakabali wa vijana, familia na jamii kwa ujumla wake. Leo kwenye sehemu ya mjadala tunajadili kwa nini betting imevutia vijana, athari zake pamoja na suluhisho iwapo lipo, na nimewaalika mchumi kutoka Mombasa Charles Karisa, kiongozi wa kidini Father Leons Maziku kutoka Tanzania, na kijana Nasir Ramadhan maarufu kama Ujugu. Father Maziku, Charles Karisa na Ujugu, karibuni kwenye mjadala.
2: Asante sana mwenyekiti.
1: Na moja kwa moja nianze na wewe Ujugu, kama kijana, kwa nini kizazi cha sasa kinavutiwa sana na betting?
2: Kwanza betting vijana wengi tumeifanya kama ajira yetu ya pili, na mara nyingi hii ajira yetu ya pili ambayo ndio betting imekuwa ikituingizia pesa nyingi kuliko hata ajira ya kwanza ambayo tunaitegemea.
1: Haya, kaa hapo hapo usiende mbali. Kwako Father Leons Maziku, umemsikiliza Ujugu hapo kwamba betting imekuwa kama chanzo cha ajira, lakini wataalamu wa afya ya akili wameonya kwamba kuna madhara ya betting, ikiwemo kwanza uraibu. Wakati mwingine pia kuna kupoteza fedha na vijana kutumia muda mwingi sana kubashiri badala ya kufanya mambo mengine ya kujenga taifa. Father Maziku, licha ya madhara haya, kamari inazidi kuwa maarufu miongoni mwa vijana. Kwa nini?
3: Asante sana mwenyekiti. Nani Ujugu amesema vizuri, wameona kama ni ajira mbadala. Lakini kumbuka, katika kamari yoyote ni wengi wanacheza lakini wachache ndio wanaofaidika. Sidhani kama kuna mtu ambaye kila mara anapofanya betting au anapocheza anafaidika. Tatizo linakuwa ni nini? Mimi naona kwa kuwa kwanza vijana ni kundi kubwa, hakuna anayetia mashaka kwa hilo. Alafu la pili, tatizo la ajira sio tu la kuongea kisiasa, lakini linawahalisia kabisa kwamba ajira rasmi ni chache na zingine hazipo kabisa. Sasa tukichukulia kama betting ni mbadala wa ajira, tunatengeneza ulichosema kwenye utangulizi, addiction, tunatengeneza uraibu. Bila betting unakuwa tunafanya betting kama kitu tegemezi, kinakupa matumaini ambayo matumaini wakati mwingine yanatekelezeka kama ilivyosema Ujugu vizuri. Lakini sehemu kubwa, kundi kubwa, ni wale ambao hawafaidiki na beti. Hao wanapata msongo wa mawazo, unapeleka kwenye sonona, inapelekea kuathiri afya ya akili, na hakuna mtu yoyote kwa nia njema katika taifa lolote anaweza kubali kupoteza kundi kubwa la vijana kwa sababu tu tunaona kama betting au michezo ya kamari ni kama ajira ya pili.
1: Tulia hapo Father Maziku, na kwako Bwana Charles kutoka Mombasa huko, Kenya iliwahi kuongeza ushuru kwa kampuni za betting ili kwa ujumla wake kudhibiti biashara hiyo, lakini pia kuna mifano kama vile Ghana, Nigeria na hata Afrika Kusini. Hizi nchi zilianzisha kampeni kabambe ya uhamasishaji kuhusu madhara ya kamari, lakini wakosoaji wanasema serikali nyingi hazijataka kuchukua hatua, ikiwemo kupiga marufuku kabisa betting kwa sababu ya ushuru unaotokana na sekta hiyo. Wewe kama mchumi, unadhani kuna mgongano wa kimaslahi kati ya uchumi wa taifa na ustawi wa vijana?
4: Asante sana bwana mwenyekiti. Ni kweli kabisa ulivyozungumza, maanake ukiangalia kwa mfano takwimu ambazo zinatupatia hivi karibuni, unaona kwamba nchi yetu ya Kenya asilimia kubwa sana tunafanya betting Afrika nzima hiyo. Tumeona kwamba asilimia zaidi ya 64 na pia vile vile 60 Ghana na pia Afrika Kusini asilimia 58% ama asilimia 58. Na ulivyosema umegusa ndipo, kwa sababu kuna conflict baina ya ushuru. Manake ukiangalia Kenya, kuna ile tunaita Gambling Control Act ambayo ilikuja mwaka uliopita 2025. Kwa hivyo Kenya inapata ushuru mwingi sana katika kampuni hizi ambazo zinaleta kamari katika nchi yetu. Ukiangalia kuna ile tunaita excess duty ambao wanawekezaji ni 5%. Kuna vile vile pia yale mapato ama ukipenda withdrawal 5%. Kuna pia kampuni ambayo inafanya hivyo, ama mapato ya kampuni ama ukipenda gross revenue, serikali inapata 15%. Na vile vile pia kuna ile corporation tax. Kwa hivyo serikali inapata mapato mengi sana katika kampuni hizo. Na takwimu za Kenya zinaonyesha kwamba Kenya ilipata bilioni 28.5 mwaka uliopita paka April 2026. Kwa hivyo kuna hiyo ishu ya mapato katika nchi yetu. Na vile vile pia hatari za kamari katika vijana wetu. Kwa hivyo kuna conflict baina ya nchi kupata ushuru, na vile vile pia kuweka vikwazo ama kuweka vitu ambao ama sheria ama policies kuhakikisha kwamba vijana wetu hawathiriki na kufanya betting. Maanake asilimia kubwa sana vijana unakuta kwamba hawana ajira, hawana kazi. Na walivyozungumza ndugu zangu ni kwamba vijana wengi wanavutiwa sana kufanya kamari, kwa sababu wakiingia hapo una bet kutumia hela chache sana. Kwa hivyo unakuta kwamba conflict iko, na serikali hatujapata mwelekeo mwafaka, kwa sababu tunapata ushuru upande mwingine, na vile vile pia vijana pia wanaathirika. Kwa hivyo hatujakuwa na mikakati bora kuhakikisha kwamba tuna address
1: hili swala
4: changamoto ya vijana wadogo ambao wanafanya bet.
1: Charles Karisa, zuia hapo, narudi kwa bwana Ujugu hapa. Hili ni swali ambalo sijui kama utaweza kulieka wazi. Umewahi kushinda kiasi gani cha pesa, na katika hisabu zako bwana Ujugu umewahi kupoteza pesa ngapi?
2: Mfano, tangia hili kombe la dunia limeanza mpaka sasa, kiukweli mimi muhindi namchakaza vibaya sana. Isipokuwa muhindi mimi amekuja kuniweza kwenye mechi ya Ureno na Kongo. Yaani washabiki wa Ureno au watu wa Ureno wameshindwa kumlisha mbuzi wao mpaka amejikuta amekula mikeka yetu sisi. Yaani wao wameshindwa kumlisha mbuzi wao majani, basi mbuzi wao Ronaldo amejikuta amekula mikeka yetu sisi. Kwa hiyo watu wa Ureno bwana, sisi tunawalaumu sana, lakini tangia kombe la dunia limeanza kiukweli mikeka imekuwa iko upande wetu sana. Nimekula pesa nyingi sana, na mifano ya kula pesa nyingi sana, milioni 2, milioni 3, hizi laki, basi ni nyingi sana.
1: Na hauoni
2: kwamba kombe la dunia limeanza, mimi nina faida kubwa ya kumla muhindi kuliko yeye alivyonipiga mimi.
1: Father Leon's Maziku, umesikia tathmini ambayo ameitoa Charles Karisa kwamba serikali inafaidika mno na betting, lakini tuangazie mtazamo wa kiroho na maadili. Kwanza, dini inafundisha nini kuhusu kamare na naweza kusema tamaa ya kupata pesa bila jasho? Lakini wakati huo huo pia kwa sababu ya serikali inavutia pesa kiasi hicho, sidhani kama inaweza kwa namna moja au nyingine kupiga marufuku ya moja kwa moja. Mtazamo wako ni upi?
3: Mtazamo wangu mimi naungana kabisa na rafiki yangu hapo, mdogo wangu, nadhani atakuwa mdogo Ujuju,
1: ndio
3: kwamba amefaidika, hilo wala halitii shaka. Lakini sidhani kama ana takwimu za kisayansi ambazo zinaonyesha kati waliobeti wangapi wana milioni 2. Sidhani kama anaweza, asiangalie Kenya tu, aangalie dunia, kwa sababu amesema World Cup ni kombe la dunia. Ni wangapi waliobet, yani tungepata hivi, wamebet watu milioni 1, na hao milioni 1 wote wamepata milioni 2. Hapo ningekuwa na nafasi nyingine ya kuchallenge. Lakini alivyosema ndugu yangu wa Mombasa
1: Karisa
3: kwamba kuna faida kubwa serikali inapata. Nitoke huko niende kwenye tumbaku. Tumbaku inatengeneza sigara, lakini tumbaku hiyo tunasema ni hatari kwa afya yako. Kwa nini wasiende moja kwa moja kukemea? Kwa sababu kuna kodi, kuna ushuru, na ndicho tunasema kwa Kiingereza ni conflict of interest. conflict of mgongano wa maslahi.
1: Mgongano.
3: Unaona kabisa kuna ma, kuna madhara lakini napata. Sasa, kwa sababu ya madhara.
1: Father Maziku, nataka utulie hapo hapo. Ujugu naona kuna chembe chembe hapo ya unazungumza kwa mbali kana kwamba unataka kuijibu hii hoja ya Father Maziku. Unazungumziaje?
2: Nilikuwa nataka kumwelewesha kitu kidogo kwa sisi ambao tupo kwenye uraibu wa kamari.
1: Mm.
2: Ni kwamba kuna vitu vingi tumeendelea kujifunza. Ukiona ingia kwenye kamari unakuwa unaendelea kujifunza. Unajua unapokuwa una beti kwa kuongeza timu nyingine ndo unazidi kujiongezea nafasi ya kukosa. Mfano umebeti timu zako mbili au timu tatu, ukaongeza timu ya nne. Jinsi unapoongeza, yani sheria kamari jinsi ilivyo, jinsi unapoongeza timu nyingine basi unaongeza nafasi ya kukosa. Kwa hiyo walio wengi ambao tunapiga pesa huwa tunaweka mzigo mkubwa timu chache, ambapo unakuwa na uhakika kabisa hizi timu zangu mimi haziwezi kunikosesha. Ikitokea imenikosesha basi ni bahati mbaya sana. Ndio hicho ambacho watu nakifanya.
1: Father Maziku, nataka utafakari hilo jibu la Ujugu, lakini narudi kwako bwana Charles Karisa kutoka Mombasa, pwani ya Kenya. Ni sera zipi ambazo serikali zinaweza kuweka ili kusaidia kupunguza utegemezi wa betting miongoni mwa vijana, kama iwapo kweli serikali ina nia ya dhati ya kukabiliana na haya? Wataalamu wa afya walivyosema kwamba kuna madhara mengi ikiwemo hiyo la swala la uraibu, lakini pia kuna swala la vijana kutumia muda mwingi zaidi kufanya betting badala ya kujenga taifa.
4: Kusema kweli, mimi maoni yangu ni kwamba lazima tuangazie mambo mawili, effect ama madhara vijana wetu ambao ni wengi ambao wanafanya kamari hiyo, na vile vile pia tuangalie upande mwingine wa ushuru, na pia kama inawezekana kuwe na ile inaitwa public participation. Kama Kenya tunapozungumza sasa hivi kulikuwa na mswada wa fedha, ile finance bill, na tumeona wazi kwamba serikali ya Kenya haijali maslahi, kwa sababu wameongeza ile ushuru ambao tunasema kwamba kuna ile withdrawal ambao ilikuwa ni 5%. Tumeona kwa proposal zao kwamba wameongeza paka 20% kwa wale mapato ambao yatokana na betting. Kwa hivyo kitu cha msingi ni kwamba lazima tu evaluate effect ama madhara ambayo yanaleta kwa vijana wetu ambao ni wengi mno. Mm. Na vile vile pia tuangazie upande mwingine, kitu ambacho kinafaa kufanywa ni kuwe na public participation, na pia to analyze effect ama madhara ya kufanya betting hususan kwa vijana wetu ambao ni wadogo na wameingia katika mchezo huu. Maana hawafanyi kazi, kusema kweli wengi wao wameleza shule ama wakipenda form 4, lakini as long as kitu cha kwanza ambacho tunaona ni kwamba wanakimbilia kununua simu ya mkononi ambayo inaweza kuwezesha kufanya nini, kufanya bidii. Kwa hivyo lazima kuwe na ile public participation hususan tujue kina haswa cha madhara, to the extent madhara haya ambayo yanafanyika, na vile vile pia tusiangalie sana upande wa ushuru ama income ambayo tunapata kama serikali.
1: Bwana Charles Karisa, zuia hapo. Ujugu, umemsikiliza Karisa akisema kwamba vijana wengi akimaliza tu shule ya sekondari anachukua simu. Kando na kubet, kuna kazi nyingine rasmi ambayo unaifanya ama wewe tegemeo lako kubwa kumradhi ni hili la betting?
2: Kando na kubeti, kuna kazi zangu zingine tu nyingi ambazo nazifanya. Na pia kuna kitu kimoja pia nilikuwa nataka nimuongezee hapo. Wanaofanya hii betting, vijana wengi ambao wanafanya betting, sio kwamba wote wanakopa hawana ajira. Wengi wako kwenye maajira, wengi wapo kwenye maofisi, lakini baada hiyo simu yake ataifungua, atatengeneza mkeka wake ambao anajua baadaye hapa mimi nitakuwa nimepata pesa ya kula au pesa ya kuacha nyumbani. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nataka pia nimuongezee akifahamu kuhusu hii serikali, mfano labda ya Kenya au Tanzania, kuongeza kodi. Ni kweli tumeona wameongeza kodi, hata huko kwetu Tanzania wameongeza kodi, lakini sasa ile kodi sisi tunaona bado haituumizi sana watu wa betting, kwa sababu haya mashirika pia ya betting yamekuwa yanaweka bonus. Kwamba labda mimi nikila hela labda nikala 50,000, wananiwekea bonus labda 20,000, nitapata 70,000. Kwa hiyo kama nitapata 70,000, najikuta ile bonus ambayo wamenipa ndio ile serikali ambayo wameweka 5%, kwamba mimi nitakapopewa ile hela, ile bonus ndio itakuwa imekatiwa pale. Kwa hiyo najikuta mimi nimepata pesa yangu ile ile. Kwa hiyo bado ile ule ushuru wao walotuwekea sisi bado hautuumizi, ndio maana bado tunaendelea kubeti. Tunaona hadi tuna wabunge ambao mfano Baba Levo ni mwenzetu, mkamalia mwenzetu anabeti.
1: Asante sana Ujugu, mambo ya wabunge hayo tutazungumza baadaye. Father Maziku, umemsikia Ujugu hapa. Hizi kauli za Ujugu zina ashiria kweli matumaini ya vijana kuacha betting, lakini wewe kama kiongozi wa kidini umezungumzia kuhusu madhara ya betting. Kuna vijana wote ambao wanakuja kwako wewe kama kiongozi wa dini kutafuta ushauri wa kiroho kutokana na matatizo ambayo labda huenda yamejitokeza kutokana na betting, aidha familia imevunjika, kijana haachi pesa nyumbani na kadhalika?
3: Kwanza mimi nimpongeze Ujugu kabisa, nimpongeze. Lakini sasa pointi yangu, kabla sijajibu swali lako, pointi yangu ni kwamba mtu mmoja hawezi kuhalalisha kwamba kwa kuwa mimi nimefanikiwa kila mtu kafanikiwa, hiyo haiwezekani. Hiyo ikae vizuri. Yaani kwa Kiingereza tunasema huwezi kuchukua a particular case ukaifanya universal case. Yaani huwezi kuchukua kitu ambacho kimemsaidia mtu mmoja kisayansi tukafanya ndio kanuni ya kuondokana na matatizo kwa sababu kuna ajira rasmi na chukua rasmi. Mimi nafanya counseling.
1: Ndio.
3: Pamoja na kuwa ni padri na nimesoma mambo ya psychology. Wamekuja wengi ambao wana msongo wa mawazo. Wamekuja wengi sio tu Tabora au hata nje ya nchi, kwa sababu nimefundisha chuo kikuu miaka 20.
1: Ndio.
3: Wamekuja wengi ambao wako chini kabisa chini, yani wameumizwa na matazamio, walikuwa na ndoto, walikuwa na matazamio, wakashindwa, mpaka wengine wakaingia kuko, yani amekwama hapa, anabidi tena akope ili aweze kulipa huku. Alafu akikopa huku anashindwa. Ndio maana Tanzania kuna misemo, kuna mikopo pia mwendo kasi, kuna kausha damu.
1: Kausha damu.
3: Mimi nakubali kabisa Ujugu. Kwanza nakushukuru, mimi umenisaidia zaidi kuliko hata wasikilizaji wetu. Umenisaidia kwa sababu nani approach was feminine. Hata watu watakapokuwa wanakuja, nimepata uwanja mpana zaidi wa kuwasaidia. Mimi naongelea uraibu. Uraibu unaathiri afya ya akili. Afya ya akili inapoharibika, utatendaje sawasawa?
1: Father Maziku, asante sana Ujugu. Naona ilikuwa unacheka kicheko cha mbali pale, lakini muda hauturuhusu kuweza kusonga mbele zaidi. Ningependa kauli fupi ya mwisho kutoka kwa Charles Karisa, kaunti ya Mombasa huko. Kwa ujumla, Charles, wewe umejifunza nini kutokana na uzoefu wake Ujugu pamoja na kwa kifupi kabisa, bwana Charles?
4: Asante sana. Mimi maoni yangu ni kwamba lazima kuwe na education ama uhamasishaji wa ubaya na uzuri wa kamari, kwa sababu unakuta kwamba alivyozungumza ndugu yangu kwamba yeye huwa anashinda ama anapata mapato katika kamari hii, lakini ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi ambao wanafanya kamari ama wanafanya betting si wengi ambao wanapata faida ama mapato. A majority ama wengi wao hawapati, na ndo hususan unakuta kwamba kampuni hizi zinanawiri. Kwa hivyo the percentage ama asilimia kubwa ni kwamba makampuni haya yanapata faida kushinda
1: kuliko
4: wasana wetu ambao
1: wana Charles. Mwelekezi wangu hapa anambia hatuna muda hata wa kumeza mate. Ni washukuru sana Father Maziku, bwana Charles Karisa na Ujugu kwa kushiriki kwenye mjadala wetu. Natumai muda ungekuwa nasi upande wetu, lakini ndio hivyo, muda unakata mbele na nyuma. Ni washukuru sana kwa sasa hivi. Tupishe makala ya Kinaga Ubaga. Hii ni DW Bonn.
0: DW Kinaga Ubaga.
5: Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef. Karibu kwenye Kinaga Ubaga. Leo tunaelekea nchini Kenya, na huko tunakutana na kijana Shoka Juma Shoka ambaye ameanzisha kituo cha haki za binadamu ambacho kinaitwa Pemba Community Human Rights Center. ambacho mahsusi kabisa ni kwa ajili ya kuangalia na kusimamia haki za jamii ya Wapemba wa Kenya. Ndugu yangu Sho, karibu kwa mazungumzo haya.
6: Asante sana, nimekaribia na nashukuru sana kumpatia fursa hii.
5: Huenda kwa wasikilizaji ambao wametusikia wakajihisi kwamba pana utata, nimewataja Wapemba wa Kenya. Wanavyojua wao, Wapemba wanapatikana visiwani Zanzibar, au pengine kwa wale ambao wanajua maarifa makubwa zaidi ya kijiografia watajua kuna Pemba nyingine katika ardhi ya Msumbiji. Kidogo tufafanulie hili kabla tujaingia kwenye nukta ya pili ya kituo chako cha haki za binadamu cha Wapemba.
6: Ni jambo ambalo si la kushangaza sana, kwa sababu Afrika Mashariki kuna jamii ambazo kama Wadigo ambao wako Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande wa Tanga, kunao Wadigo ambao wanapatikana huu upande wa Msambweni, na kunao Wamasai ambao wanapatikana Kenya na Tanzania. Kwa hiyo si jambo la kushangaza sana, ila mara nyingi watu wengi walikuwa wanaamini kwamba unapotaja Mpemba basi moja kwa moja wewe unakuwa ni kutoka kule kwenye visiwa vile vya ambavyo viko kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimaanisha Zanzibar. Tukikumbuka kwamba mwambao wa pwani ulikuwa ni mmoja chini ya sultani wakati huo. Wengi wa Wapemba walijipata wako ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya kutokana na mipaka yale mipaka iliyotengenezwa Jamhuri ya Kenya, na pia ukatengenezwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande ule.
5: Kwa nini kwa hivyo mkaamua kuanzisha kituo cha haki za binadamu mahsusi kabisa kwa jamii ya Wapemba wa taifa la Kenya?
6: Jambo ambalo lilitusukuma kama jamii ni baada ya harakati za muda mrefu za kupambana kutaka kutambulika ndani ya taifa la Kenya kama Wapemba wa Kenya, sio Wapemba kutoka Zanzibar, hapana. Ndipo mwaka 2023 tukatambuliwa rasmi kama jamii wa Kenya ama wenye utaifa wa Kenya. Na baada tu ya kutambuliwa tuliamua kutengeneza taasisi hii ya haki za kibinadamu ili kuchochea jamii yetu kuhusiana na masuala ya haki zao za kibinadamu baada ya muda mrefu kukiukwa. Wakati huo sasa hawakuwa ni wa Kenya, hawakuwa ni wa Zanzibari au wa Tanzania, wao walikuwa ni stateless.
5: Unakusudia ndugu yangu Shoka kwamba kuna kizazi cha Wapemba wa Kenya ambacho kimezaliwa ndani ya ardhi ya Kenya, lakini ambacho mpaka mwaka 2023 kabla hawajatambuliwa rasmi walikuwa ni watu ambao hawana taifa, hawana uraia, si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote wale.
6: Si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote, walikuwa hawana utaifa. Na bahati mbaya sasa, ukiwa wewe huna utaifa unashindwa haki hata na yule mtu anaitwa mkimbizi, kwa sababu mkimbizi ana haki zote kwa lile taifa ambalo ameenda kupata uhifadhi. Lakini wewe mtu ambaye ni stateless ama huna utaifa, basi huna haki yoyote ya kupata kitu chochote kile, iwe ni masuala ya kazi, ya masomo, ya matibabu, ya chochote kile. Wewe kwa sababu huna utaifa hujulikani wewe ni wa wapi. Na baada ya kuona tumepambana muda mrefu, mababu wamefariki, wazee nao wamefariki, na sisi vijana tukaona ni heri kuja na hii taasisi ili iweze kutusaidia kwa njia moja ama nyingine kutatua mgogoro huu wa haki za kibinadamu ambao sisi kama jamii ya Wapemba tulipitia wakati huo wote ambao tukipambana kutaka kujulikana ndani ya taifa ambalo tunaliita ni taifa letu, lakini tunaambiwa si letu.
5: Ni jambo ambalo linatokonya akili ndugu yangu Shoka Juma, kuliuliza kwamba 2023 ni juzi. Hii tunazungumza 2020, nasema miaka mitatu iliyopita nyuma. Kwa hivyo unaniambia ndani ya kipindi chote cha baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963 mpaka mwaka 2023, takriban miongo sita baadaye, ndio kwa mara ya mwanzo watu wa jamii yako ya Wapemba wametambuliwa kwamba wao ni raia halisi wa Kenya? Kwa hivyo miaka yote 60 ile waliishije? Walishi wazee wako?
6: Kusema kweli ni jambo ambalo ni simulizi ambayo inaumiza. Ni simulizi ambayo mtu hatamani kuisikia, lakini haina budi kulisema ili mwingine ajue kwamba unapomnyima mtu uraia, unapomnyima mtu makazi ya sehemu fulani, ujue unamtesa sana. Wazee wetu waliishi kwa tabu, kwa hofu na vitisho vikubwa ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya. Na wengine walipelekea kupoteza mali zao, wengine walipelekea hata kuwa vilema, na wengine hata kupoteza watoto wao kwa sababu tu wao wanaambiwa ni Wapemba. Na upande mmoja sasa, kule Pemba ambako wananasibishwa nako, hawakujui, hawana utaifa nako. Kwa hiyo ni kwamba wewe unaishi lakini huwezi kumiliki hata mbuzi, nyama mbuzi ule huwezi kumiliki. Huwezi kumiliki hata kile kipande cha ardhi. Ukitaka kumiliki hivyo, utafute mbinu. Mbinu ni gani? Utafute kitambulisho cha mtu, usajili mali yako yote. Na baada ya hapo ukionekana una mali ya kutosha ambayo umesajili kwa kitambulisho chake, naye anakuruka. Anakuambia mali si yako. Kunao wengi ambao walipoteza mali zao kutokana na maswala kama hayo. Na ndiposa sisi kama watoto kizazi cha tano ambapo tumejipata tukigombania utaifa ndani ya taifa letu, tukaamua kuja na hii taasisi ambapo tukasema kwamba haya yote ambao wazazi wetu walipitia, mababu zetu walipitia, basi ipo haja tukae, tutengeneze taasisi, tuone ni vipi tutaelimishana na tutasukuma jitihada hizi ili serikali ya Jamhuri ya Kenya itambue kwamba kuna watu ambao walidhulumika, na watu hawa basi wanahitaji kama ni compensation, fidia. Hii itawasaidia kwa sababu kuna mengi ambayo yalipotea, hatuwezi kurudisha muda nyuma tukasema

0: Najihesabu nyinyi kwamba kuanzia mwaka 1963 mpaka mwaka 2023 ndio mara ya mwanzo mnapata uhuru wenu nyinyi. Maana wakati he Kenya inapata uhuru tuseme 63 Kenya yenu, nyinyi hamkupata uhuru. Uhuru wenu mliopata mwaka 2023.
1: Bila shaka uhuru wetu ulipata mwaka 2023, na baada ya hapo sasa tumepata tu uhuru wa kusema kwamba sisi tuko uhuru, lakini hakuna kitu chote cha kujivunia kwamba tukisema sisi tumejivunia matunda haya ya uhuru.
0: Asante ndugu yangu Shoka Juma Shoka, mwanzilishi wa kituo cha Pemba Community Human Rights Center, kuungana nasi leo hii kuzungumzia kuhusu jahala na maisha yenu katika mwambao au katika taifa zima la Kenya kwa jumla wake. Na kushukuru kabisa, nikutakie heri katika harakati zako.
1: Na shukran kwa kututambua pia kama jamii ya Wapemba waishio kwenye taifa la Kenya, wanaohitaji wa kujieleza zaidi na kujulikana.
0: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalif, na kwa heri hadi mara nyingine.
2: Na moja kwa moja msikilizaji, safari hii hatuna nafasi ya kusoma maoni, kwa hivyo fursa hiyo utaipata hapo baadaye. Kufikia hapo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, na kutakia mchana mwema uliojaa utulivu.
3: Kuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7.
4: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Taram! Mbappe! Oh wow!
4: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiwi, let's ride together.
9: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Tazama cartoon basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Okay.
2: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
1: Moko like a cookie. Tamu sana.
2: R&B.
1: Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya muziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani ladha.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake lazima iwake.
3: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue, lakini mikono yako ndio

0: kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
0: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
4: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani. Napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi piga namba 0686620350.
5: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
6: Everything.
3: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka

0: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686620350.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Gaza kubaliana kuingia tena kwenye makubaliano ya amani. Urusi yasema iko tayari kwa mazungumzo na Ulaya lakini bila masharti. Na shirika la afya duniani linaonya kwamba ugonjwa wa Ebola nchini Kongo unaendelea kusambaa. Habari kamili, Geneva. Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah wamekubaliana leo kuingia tena kwenye makubaliano ya amani baada ya mapigano makali kusababisha kuahirishwa kwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaliyokuwa yafanyike nchini Sisi. Haya ni kwa mujibu wa maafisa watatu wanaofahamu kuhusu mazungumzo hayo. Taarifa hizo zimethibitishwa na maafisa wawili wa eneo hilo pamoja na afisa mmoja Marekani. Maafisa hao wamesema makubaliano hayo yalisimamiwa na Qatar, Marekani na Iran. Hata hivyo, Israel na Hezbollah hawakutoa maoni mara moja kuhusu taarifa hiyo. Maafisa hao pia wamesema mapema mazungumzo hayo kati ya Marekani na Iran yalifutwa baada ya mapigano makali kati ya Israel na Hezbollah kusini mwa Lebanon, hali iliyozua maswali kuhusu makubaliano ya awali yaliyolenga kumaliza vita na kupunguza mvutano katika eneo hilo. Maafisa wa Iran hawakusafiri kwenda Uswisi kama ilivyokuwa imepangwa, wakisisitiza kwamba mapigano nchini Lebanon lazima yasitishwe kabla ya mazungumzo kufanyika. Moscow. Urusi imesema leo kuwa iko wazi kwa mazungumzo na mataifa ya Ulaya, lakini haitakubali masharti ya mazungumzo au vitisho. Kauli hiyo inakuja wakati dalili zikiongezeka kwamba Ulaya huenda ikatafuta mazungumzo na Moscow baada ya kiasi kikubwa kuepuka mawasiliano tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba busara inaonyesha umuhimu wa mazungumzo hayo.
1: Tuko tayari kwa mawasiliano na mazungumzo. Hatukuwa wa kwanza kusitisha mawasiliano au kuyakatisha kabisa. Busara inaonyesha kuwa ni muhimu kuendelea kuwa na mawasiliano ili kujadili masuala mengi magumu yaliyopo kwenye ajenda kwa sasa, masuala ambayo yanatuletea changamoto.
0: Wakati huo huo, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema yuko tayari kwa mazungumzo na serikali za Ulaya, lakini zinapaswa kuchukua hatua ya mwanzo kwa sababu ndizo zilizositisha mahusiano. Umoja wa Ulaya umekuwa na awamu 20 ya vikwazo dhidi ya Urusi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. London. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan amesimamishwa kwa muda na chama cha mawakili cha Uingereza wakati akisubiri hatua za kinidhamu dhidi yake. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa wiki iliyopita kwa chombo cha usimamizi wa ICC kilichobaini kuwa Khan alihusika na kile kilichoelezwa kuwa utovu mkubwa wa nidhamu kuhusiana na tuhuma za kuwa na uhusiano usiofaa na mfanyakazi wa kike wa mahakama hiyo. Khan mwenye umri wa miaka 56 amekanusha vikali tuhuma hizo. Baraza la viwango vya mawakili nchini Uingereza limesema litaendesha kikao cha kinidhamu ndani ya wiki nne zijazo. Wakati huo huo, nchi wanachama wa ICC zinatarajiwa kupiga kura mwezi ujao kuamua iwapo Khan ataondolewa kabisa madarakani. Karim Khan pia anakabiliwa na vikwazo vya Marekani kutokana na uchunguzi wa ICC dhidi ya viongozi wa Israel akiwemo waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mlipuko mbaya wa ugonjwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi licha juhudi zinazoongezeka za kudhibiti virusi hivyo. Haya yamesemwa leo na shirika la afya duniani WHO. Mkuu wa WHO anayeshughulikia dharura za afya barani Afrika, Marie Roseline Belizaire, amesema mlipuko huo bado ni hatari sana na unaendelea kubadilika kwa kasi kubwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, akiwa Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri nchini Kongo, Belizaire amesema anaona mwitikio unazidi kuimarika kila siku. Alisema idadi ya vitanda vya matibabu kwa wagonjwa Ebola imeongezeka kutoka 0 hadi zaidi ya 500, na timu za ufuatiliaji sasa zinachunguza karibu tahadhari 400 za visa vinavyoshukiwa na zina uwezo wa kufanya zaidi ya vipimo 2000 kwa siku. Belizaire pia alisisitiza kwa juhudi za kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola zimeongezeka, ambapo sasa asilimia 75 ya watu wote waliowasiliana na wagonjwa hao wanafikiwa au kufuatiliwa. Hatimaye, Geneva. Umoja wa Mataifa umelitaka kundi la wanamgambo la RSF nchini Sudan kusitisha mipango ya mashambulizi yake dhidi ya mji muhimu wa El Obeid, ukionya kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa kwa raia. Taarifa ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa

0: Antonio Guterres ilisomwa na msemaji wake Stefan Dujarric. Imesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na taarifa kwamba RSF imepeleka vikosi vingi vya kijeshi kuzunguka El Obeid, jambo ambalo linaweza kuashiria maandalizi ya shambulio la ardhini dhidi ya mji huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Jioni hii utasikia kuhusu jinsi mapigano makali kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah yanavyotikisa diplomasia ya kimataifa.
3: Kwa hiyo anavyosema kwamba mgogoro huu ungeweza kuepukika kama Marekani isingeweza kutoka katika mkataba ule, anaongea kutokana na uzoefu wake.
2: Utasikia pia kuhusu viongozi wa Umoja wa Ulaya kushindwa kufikia mwafaka kuhusu mazungumzo ya siri na Urusi. Tutakupeleka viwanjani ambapo miamba wa Afrika Morocco inajiandaa kukabana kona Scotland katika mechi yao ya pili kombe la dunia. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama Mashariki ya Kati, ambapo mapigano makali kati ya Israel na Hezbollah nchini Lebanon yamewekea shinikizo makubaliano mapya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati na hata kusababisha kuakhirishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika kati ya Marekani na Iran nchini Uswizi. Amina Abu Bakar na taarifa zaidi.
4: Kuakhirishwa kwa mazungumzo hayo kunajiri wakati mkuu wa ujumbe wa Iran katika mazungumzo hayo Mohamed Bagher Khalibaf akionya kuwa Tehran haitokubali masharti mapya kutoka Marekani na kwamba iko tayari kujibu hatua yoyote itakayoona inahatarisha maslahi yake. Khalibaf amesema hayo licha shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz kuanza kuongezeka tena. Njia hiyo muhimu inayopitisha karibu 20% ya mafuta ya dunia ilikuwa karibu kufungwa wakati wa vita kati ya Iran kwa upande mmoja na Marekani pamoja na Israel kwa upande mwingine. Makubaliano yaliyotiwa saini wiki hii kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran yalilenga kumaliza vita vilivyoanza Februari 28 na pia kuweka msingi wa mazungumzo kuhusu mpango wa nuclear wa Tehran. Iran imekuwa ikisisitiza kwa makubaliano yoyote na Washington lazima pia ijumuishe kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon. Hata hivyo, si kila mtu nchini Iran ameridhishwa na makubaliano hayo. Baadhi ya wafuasi wa serikali mjini Teheran wameelezea mashaka yao wakiamini kuwa Iran ilikuwa imejijengea nafasi nzuri zaidi katika mzozo huo na haikupaswa kufanya makubaliano mapema. Mahdi Zoltani ni kiongozi wa kidini.
5: Trump mwenyewe alisema tulikuwa tumebakiza mafuta ya wiki nne tu, tulikuwa tumemdhoofisha adui, lakini viongozi wetu wakaamua kusaini makubaliano. Kiongozi mkuu alisema ameidhinisha hatua hiyo kwa ajili ya umoja wa taifa na kuonyesha kwamba Marekani haiwezi kuaminiwa. Hatukupaswa kumpa adui nafasi ya kujijenga tena.
4: Wengine nchini Iran pia wameonyesha wasiwasi kuhusu iwapo Marekani itaheshimu makubaliano hayo. Mashaka hayo yameongezeka baada ya mazungumzo yaliyokuwa yafanyike nchini Uswisi kuakhirishwa huku mapigano mapya yakizuka nchini Lebanon. Mamlaka za Lebanon zimesema watu 18 waliuawa huku jeshi la Israel nalo likithibitisha kuuawa kwa wanajeshi wake wanne katika mapigano hayo. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alilaani mashambulizi hayo akisema mauaji na uharibifu unaoshuhudiwa ni ongezeko hatari ya hali ya mambo na kwamba vinahujumu juhudi za kuimarisha usitishaji mapigano na kumaliza vita. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu naye amesema jeshi lake litaendelea kuwepo kusini mwa Lebanon kwa muda wowote utakaohitajika kwa sababu za usalama, huku waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir akitoa kauli kali zaidi dhidi ya Lebanon. Ufaransa ambayo ilisimamia ghafla utiaji saini wa makubaliano hayo imeitaka Israel kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa. Hata hivyo, baadaye leo Ijumaa kumezuka matumaini mapya baada ya maafisa wa kikanda na wa Marekani kuthibitisha kuwa Israel na Hezbollah zimekubali kurejesha usitishaji mapigano uliokuwa umevunjika. Muafaka huo ulipatanishwa na Qatar, Marekani na Iran. Licha ya hatua hiyo kuakhirishwa kwa mazungumzo ya Uswizi na kuendelea kwa tofauti kuhusu uwepo wa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon, vinaonyesha kuwa bado kuna vikwazo vingi kabla ya kufikiwa kwa amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati.
2: Na kama ulivyosikia kwenye ripoti ya Amina Abu Bakar kuhusu kinachoendelea katika mzozo wa Mashariki ya Kati, ikiwemo kuakhirishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kati ya Marekani na Iran nchini Uswizi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima kutoka Berlin, mji mkuu wa Ujerumani. Kwanza nimemuuliza kuhusu athari zinazoweza kujitokeza kufuatia kuakhirishwa kwa mazungumzo kati ya Washington na Teheran.
3: Iran imehisi kwamba hawawezi kwenda katika majadiliano hayo kwa sababu baadhi ya masharti hayafuatwi. Na tukumbuke tu kwamba jana tulisikia statement kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, huyu Ayatollah Mujtaba Khamenei, akisema kwamba anayatilia shaka makubaliano hayo, ingawa alishawishiwa na Rais Pezeshkian kuyakubali. Na tuliona kabisa kwamba pia hata huyu mkuu wa ujumbe wa Iran, huyu Khalibaf, alikuwa ameshatoa malalamiko mapema akisema kwamba baadhi ya masharti yanashindwa kufuata. Kwa hiyo inavyoonekana kama ujumbe wa Iran ndio umefanya au mkutano huo Uswizi usifanikiwe, kwa sababu inavyoonekana ujumbe huo hujatokea, kwa sababu wanaamini kwamba Israel inaendelea kuvunja makubaliano hayo, na wanataka kuona kwamba Marekani inaifanya Israel kuacha mashambulizi yake Lebanon. Nadhani huo ndio umekuwa mzizi wa fitna mpaka sasa.
6: Dr. Mwilima, Marekani imesema kwamba inaunga mkono kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran, lakini wakati huo huo Ufaransa nayo na baadhi ya mataifa mengine ya Ulaya imesisitiza kwamba hakuna vikwazo vitakavyoondolewa kwa Iran bila idhini ya Paris. Kauli hii inaashiria nini?
3: Kauli inaashiria jinsi pia washirika walivyogawanyika katika makubaliano haya. Marekani inasema hivi, lakini washirika wa Ulaya wanasema vingine. Kwa hiyo hii nadhani inaonyesha ni jinsi gani kama vita ilivyoanza. Tukumbuke kwamba vita hivi vilianza na vilianzishwa na Marekani na Israel bila kuwashirikisha washirika wao wa Ulaya. Na hii ndio tunayoona, hizi ndio repercussions ambazo tunaona kwamba sasa Marekani inaenda kwenye makubaliano kukubali baadhi ya vitu ambavyo washirika wao wa Ulaya walikuwa hawajavikubali.
6: Sote tunaufahamu msimamo wa Israel kuhusu Lebanon, hasa kundi la wanamgambo la Hezbollah. Huu msimamo wa Israel ambao wengine wanauita ni msimamo mkali, unaweza kuathiri vipi juhudi za Marekani kupunguza mvutano katika eneo hili la Mashariki ya Kati?
3: Israel hapo ndio changamoto kubwa, kwa sababu nilikuwa naangalia taarifa leo asubuhi ni kwamba wametoa pia ramani kwamba kuonyesha kwamba lile eneo ambalo wanajeshi wake wameshaingia mpaka sasa hawataki kuliachia. Hata ukisikiliza statements za viongozi wa Israel, wanaonekana kabisa kwamba hawakubaliani na makubaliano haya ambayo Marekani inataka kuingia na Iran.
6: Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier amesema kwamba makubaliano yoyote ya baadaye hayawezi kuwa bora kuliko makubaliano ya nuclear mwaka 2015. Na anaposema kwamba mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran ungeweza kuepukika, hii ni kuonyesha kwamba Ujerumani haijaridhishwa na mkakati wa Marekani?
3: Hii JCPOA, haya makubaliano ya JCPOA wakati yanasainiwa mwaka 2015. Yeye Steinmeier alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, na tukumbuke Ujerumani ilikuwa ni kati ya nchi ambazo zipo katika mkataba huo wa JCPOA. Kwa hiyo anavyosema kwamba mgogoro huu ungeweza kuepukika kama Marekani isingeweza kutoka katika mkataba ule, anaongea kutokana na uzoefu wake.
2: Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Dr. Harrison Mwilima, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita kuhusu mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameshindwa kufikia mwafaka kuhusu uwezekano wa kufungua njia mazungumzo ya siri na Urusi katika juhudi za kulinda maslahi ya kambi hiyo endapo kutakuwa na maendeleo katika mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine. John Juma na mengi zaidi.
7: Kuhusu suala la bajeti mpya ya mwaka 2028 hadi 2034 yenye thamani ya euro trilioni 2 ambayo ilikuwa ajenda muhimu ya mkutano huo, viongozi wa Umoja Ulaya wamekabiliana na mgawanyiko. Nchi tajiri zinataka ipunguzwe huku wanaonufaika wakitaka iongezwe. Ujerumani ilisema kiwango ni cha juu mno. Mvutano huo pia unatokana na vipaumbele vya matumizi na vyanzo vipya vya mapato, huku makubaliano yakitajika kabla mwaka 2027. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesisitiza kuwa umoja huo haupaswi kuchukua deni jipya kwa ajili ya bajeti yao.
8: Nitarudia nilichokisema hapo awali kwamba pendekezo la sasa ni kubwa mno kwa ukubwa wake ujumla. Pendekezo jipya la bajeti lazima liwekwe mezani kisha tujadili muundo wa mapato na matumizi, na huo utakuwa mjadala wa kuvutia sana. Asante sana.
7: Katika mkutano huo wa siku mbili uliomalizika Jumaa, rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa alipendekeza ofisi yake iwasiliane na Kremlin kupitia afisa wa ngazi ya juu. Hata hivyo alisisitiza kuwa hatua hiyo haikusudiwi kuwa usuluhishi wala kuanzisha njia mbadala ya mazungumzo ambayo kwa sasa yanaongozwa na Marekani lakini hayajapata mafanikio makubwa. Viongozi hao 27 waligawika kuhusu mkakati huo. Waziri mkuu wa Czech Andreas Babis alisema Ulaya imeshindwa hata kukabiliana iwapo mazungumzo yafanyike au nani ayaongoze. Ujerumani, mojawapo ya nchi zenye ushawishi mkubwa ndani ya umoja huo, inaonekana kuchukua msimamo wa tahadhari. Berlin inasisitiza kwa juhudi zozote za kidiplomasia lazima ziwe na mshikamano wa Ulaya na zisidhoofishe msaada kwa Ukraine. Viongozi wa Ujerumani pia wamekuwa wakionya dhidi ya kuanzisha mazungumzo bila ishara ya dhati kutoka Urusi, huku wakisisitiza kuwa shinikizo la kisiasa na kiuchumi kwa Kremlin linapaswa kuendelea. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ireland, Michael Martin, alieleza kuunga mkono kufunguliwa kwa mawasiliano, lakini akasisitiza kuwa mazungumzo yoyote lazima yaanze kati ya Ukraine na Urusi, huku akiongeza kuwa hakuna dalili kutoka Moscow za utayari wa kuketi mezani. Urusi kupitia msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ilieleza kuwa iko tayari kwa mazungumzo na Ulaya, lakini ikashtumu kambi hiyo kwa kuchukua msimamo mkali. Peskov alisema Moscow haitakubali masharti wala shinikizo, lakini iko wazi kwa mazungumzo ya kweli. Katika hatua nyingine, baadhi ya viongozi wa Ulaya wanapinga kabisa wazo la kuwa wapatanishi wasioegemea upande wowote. Huku mjadala ukiendelea, umoja Ulaya bado unaonekana kukosa msimamo kuhusu njia bora ya kushughulikia mgogoro huo.
2: Moja kwa moja tufululize hadi mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ambapo Rais William Ruto ametoa wito wa kubuniwa kwa mahakama ya haki ya Afrika ili kutatua kesi zinazowahusu Afrika. Ruto amesema bara hilo linapaswa kutegemea zaidi mahakama zake, majaji wake na taasisi zake katika utoaji wa haki. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
9: Akifungua mkutano huo Ijumaa ulioleta pamoja viongozi wa mahakama kuu Afrika kuhusu njia mbadala za kutatua migogoro, Rais Ruto amewahimiza viongozi wa Afrika kupunguza kutegemea mifumo ya kisheria nje na badala yake kuimarisha imani katika taasisi za ndani za kikanda. Ameeleza kuwa mfumo wa haki unaofanya kazi kwa wananchi unapaswa kupatikana kwa rahisi, unaoeleweka na unaweza kutoa suluhisho haraka kwa migogoro badala ya kuchelewesha haki kupitia urasimu na taratibu zenye utata. Kuhusu swala la uhuru wa mahakama, Rais Ruto alisisitiza haja ya uimarishaji wake katika utendakazi wake, akisema ufanisi wa mahakama haupaswi kupimwa kwa ugumu wa taratibu au lugha ya kisheria bali kwa matokeo yake kwa wananchi wa kawaida.
10: We do not have a functioning African court.
9: Hatuna mahakama inayofanya kazi ya Afrika. Ningependa kuwashawishi kama majaji wakuu wa bara letu, kila jaji mkuu aandikie barua waziri wake wa masuala ya ndani na ikiwezekana kwa rais, tafadhali tuwe na mahakama ya haki ya Afrika,
10: an African court of justice.
9: Mkutano huu ulifahamishwa kuwa mbinu kama upatanishi, usuluhishi na mazungumzo zimekuwa muhimu katika kupunguza msongamano wa kesi mahakamani na kutoa njia za haraka nafuu na zisizo na ushindani kupita kiasi za kutatua migogoro. Aidha, waliohudhuria walieleza kuwa kuimarisha taasisi za kisheria za Afrika kutawezesha bara la Afrika kulinda maslahi yake, kuunda viwango vyake vya sheria na kuhakikisha haki na akisi mazingira na mahitaji ya Afrika. Dr. Mumba Malila ni jaji mkuu wa Zambia.
11: Africa Continental Free Trade Area.
9: Mkataba wa biashara huria wa bara la Afrika unaunda soko moja la bara zima linaloenea kuvuka mila na mifumo mbalimbali ya kisheria pamoja na mipaka ya kikatiba nchi tofauti. Utofauti huu ni rasilimali muhimu na faida, si kikwazo.
11: Is an asset.
9: Mkutano huu uliokutanisha majaji wakuu, majaji, wanasheria na wadau wa sekta ya haki kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kujadili nafasi ya mbinu za usuluhishi wa migogoro katika kuboresha upatikanaji wa haki. Martha Koome ni jaji mkuu wa Kenya.
12: As Africa continent.
13: Bara la Afrika linapoimarisha utangamano wa kikanda kupitia ajenda ya Umoja wa Afrika 2063, ubora wa mfumo wetu wa kutatua migogoro utaathiri moja kwa moja ushindani wetu wa kiuchumi.
12: Influence our economic competitiveness.
9: Mkutano huo ni sehemu ya juhudi pana za Afrika za kuimarisha mifumo ya sheria na kukuza imani wananchi katika taasisi za haki. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Tuingie sasa viwanjani ambapo michuano ya kombe la dunia inaendelea kutifua vumbi tena leo jioni kwa mechi nne zenye mvuto. Katika kundi D, wenyeji wenza Marekani wataingia dimbani kuvana na Australia. Marekani wanatarajiwa kutumia faida ya uwanja wa nyumbani kusaka ushindi wa pili mfululizo. Lakini kwenye kundi C kuna mechi wenyewe wanaita babu kubwa kati ya Scotland na miamba wa Afrika Morocco. Kwenye laini ya simu nimemzuia Joseph Ticharo kutoka dawati letu la michezo hapa DW Kiswahili. Joseph Ticharo, pambano kati ya Scotland na Morocco linatarajiwa kuwa la kusisimua. Morocco anaingia dimbani wakiwa na morali, naweza kusema, baada ya kutoka sare ya moja moja dhidi ya Brazil. Tutarajie mchezo wa aina gani?
14: Asante babu, nadhani ni mchezo ambao utakuwa na pressure sana upande wa Morocco, wao wakiwa na alama moja na Scotland wakiwa na alama tatu. Morocco atataka kucheza kufa kupona, kupeleka mipira mbele kwa lengo la kupata matokeo na kujiimarisha katika msimamo wa kundi C. Lakini Scotland vile vile nao hawatakubali, watataka pia kucheza kufa kupona kuhakikisha kwamba wanapata alama tatu na kufuzu kwa duru ya mtoano ya timu 32. Ni pambano ambalo litakuwa na pressure kubwa sana, ni pambano ambalo litakuwa na ushindani mkubwa sana kwa timu zote mbili, Morocco na Scotland babu.
2: Baadaye leo usiku Brazil, mabingwa mara tano hawa wa kombe la dunia, wanabeba jukumu la kuthibitisha ubabe wao. Hawajashinda kombe la dunia tangu mwaka 2002 kama utakumbuka, zama za kina Ronaldinho. Mchezo dhidi ya Haiti unaweza kuwa kipimo sahihi cha kiwango cha Brazil, ama tuseme Haiti ni mpinzani hafifu?
14: Ungeweza kusema hivyo kwamba Haiti haiwezi kuwa kipimo halisi kwa Brazil katika mashindano haya. Nadhani katika kundi hili Brazil na Morocco ndio timu ambazo zina nguvu zaidi na ndizo ambazo zinapewa nafasi ya kusonga mbele katika duru ya mtoano. Nadhani Haiti watakuwa na shida sana kusonga mbele, hata wanaweza kushindwa kabisa kupata pia ile nafasi ya tatu na kuchaguliwa pengine miongoni mwa zile timu nane ambazo zitakuwa zimetokea nafasi ya tatu na ni bora. Nadhani Brazil watateleza tu hapa na watakuwa na wepesi katika mchezo wao dhidi ya Haiti na kupata ushindi na kujiweka katika nafasi nzuri ya kusonga mbele katika duru ya mtoano babu.
2: Kesho Jumamosi Ujerumani Die Mannschaft inaweza kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014, lakini endapo itapata ushindi dhidi ya Ivory Coast. Mlinda lango mzoefu Manuel Neuer amewataka wachezaji wenzake kujituma zaidi ya kawaida dhidi ya Ivory Coast. Ivory Coast ni tishio kwa kiasi gani kwa Ujerumani?
14: ndicho kitisho cha kwanza halisi kwa Ujerumani katika mashindano haya kombe la dunia, na ni mtihani wa kwanza halisi pia vile vile ungeza kusema, ukizingatia kwamba Ivory Coast ni miongoni mwa timu ambazo ni nzuri sana, wanashambulia kwa nguvu sana wakitumia kasi nzuri na kutumia pia mapana ya uwanja na maeneo ya wingi, kiongozwa na mchezaji wa Bundesliga Jan Dumande ambaye anachezea klabu ya RB Leipzig, na huyu atakuwa na kitisho kikubwa sana kwa mabeki wa Ujerumani. Nafikiri leo inabidi wawe macho sana, vinginevyo wanaweza wakapoteza pambano hili na wakajikuta Wajerumani katika hali ngumu sana ya kuweza kufuzu moja kwa moja kuingia katika duru ya 32 inayofuata. Wakishinda Wajerumani basi wanafuzu, lakini wakitoka sare itabidi wasubiri pambano lao dhidi ya Ecuador, na huenda pengine wakalazimika kusubiri mpaka kuangalia kama watakuwa miongoni mwa zile timu ambazo zimefanya bora katika nafasi ya tatu. Litakuwa pambano gumu sana kwa Ujerumani navyohisi mimi, babu.
2: Asante sana Josephat Charo, na tayari upande wa pili yupo Michael Kwena. Michael Kwena, tueleze kipi kinavuma kwenye mitandao ya kijamii?
5: Bila shaka nadhani kwa sababu pia leo ni weekend imeanza, tayari masuala ya kisporti sana yanazungumziwa, lakini safari hii macho yanaelekezwa katika mashindano ya Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 watoto wa kike ambao wamekuwa kiendelea pale nchini Tanzania. Sasa kile ambacho kinazungumziwa zaidi, babu, ni kwamba leo na jana jioni kulikuwa na maamuzi ambayo yalitolewa na Sekafa majuzi, ambapo timu ya Kenya ilikuwa inacheza na Sudan, walikuwa wamepiga Sudan dakika ya 60 magoli 16. Sasa na wachezaji wa Sudan kuondoka uwanjani kwa sababu wengi walipata majeraha. Sasa baadaye maamuzi yakatolewa kwa sababu mchezo huu haukukamilika dakika 90 za kawaida. Mchezo ukatamatishwa kwa sababu wachezaji wengi walipata majeraha. Mwishowe Sekafa imekuja ikasema kwamba sasa zile magoli 16 ambayo ilikuwa imefungwa na Kenya imebatilishwa na wamepewa magoli 3 tu.
2: Wamewanyima magoli.
5: Kumewaka mitandaoni.
2: Wanasema
5: tu ujumbe watu wawili tu. Athama Ogalo anasema Kenya inapasa kutoendelea kushiriki katika michuano aina hii kufuatia maamuzi fiduli inayofanywa na Sekafa. Lawrence Njua anasema sasa watashinda unashinda uwanjani lakini maamuzi yanabadilishwa sebuleni. Billy Bravo anasema ofisi ya Sekafa huwa wapi? Tungependa kuwatembelea kidogo.
2: Wasiotembelee moja kwa moja. Tuelekeze macho yetu kwenye ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel ya YouTube. James Tebakoli anasema ameitegea sikio Deutsche Welle akiwa magharibi mwa Kenya. Asante. Masanja Ngosha ukiwa Shinyanga Tanzania unauliza vita vya Marekani na Iran vitakwisha lini. Kutoka Dar es Salaam, Salma Ahmed anasema njia sahihi ya kumaliza vita vya Marekani na Iran ni kukaa meza moja mazungumzo.
5: Niangalie sasa Facebook na muona Erasto Manga wa Marangu Tanzania anasema Marekani, Israel na Iran malizeni tofauti zenu. Clement Masonyi wa Mwanza huko huko Tanzania anasema ugonjwa wa Ebola unaendelea kuwa tishio kwa mataifa mengi barani Afrika. Shirika la Afya Duniani mnapaswa kuongeza nguvu katika kukabili ugonjwa huo. Mbaga Karim wa Dar es Salaam anasema Urusi ni muhimu, inahitaji Ulaya na Ulaya pia inahitaji Urusi.
2: Bila shaka na kwa ujumbe wake huo Mbaga Karim, tunafika mwisho wa dunia yetu leo jioni. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya akiwemo Edi Sesanga upande wa mitambo kule kuhakikisha kwamba tunaruka mubashara kupitia channel ya YouTube, mwelekezi wetu Selina Mdemo, na bila kukusahau Michael Kwena. Mimi naitwa Babu Abdalla na kutakia jioni iliyojaa utulivu. Kwaheri.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E-Plus. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea movie kali ya The Expendables kuanzia saa 3 kamili usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 8:35 mchana unaenjoy movie ya kibabe ya Apocalypto. Na kwa watoto, likizo imenoga kupitia Cartoon Network. Watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya ST Swahili. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitunga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia.
1: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi piga namba 0686 62 03 50.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda.

0: Oma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjiri, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi.

0: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Park, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Park inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Park iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Park, nyumbani kwa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndiyo, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
3: Habari za wakati huu msikilizaji, ni siku nyingine ya Ijumaa kama ilivyo ada, huwa tunakutana kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake inapotimia mida hii. Na siku ya leo ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake tutakuwa na wageni hapa ambao watakuja kuzungumza mengi ambayo wanayafanya. Wanatoka wapi? Ni wakina nani? Basi nikwambie, baki nami ili uweze kufahamu mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake. Na bila kupoteza wakati, moja kwa moja basi msikilizaji, na siku ya leo tutaenda kuangazia urembo unaotokana na lishe. Ni urembo gani ambao unatokana na lishe? Basi nikwambie, baki nami ili uweze kusikiliza. Inawezekana ulikuwa ufahamu kuwa unaweza ukawa mrembo kutokana na lishe, basi siku ya leo utaweza kufahamu kutoka kwa wanawake ambao niliweza kufanya nao mahojiano. Na wanawake ambao watasikika kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo, nitakuwa naye Masu Kija.

0: huyu ni mwanamke, ni mwajiriwa lakini pia ni mjasiriamali, lakini pia nitakuwa naye Makrina Maganga, na yeye pia ni mwajiriwa, lakini licha ya kuwa ni mwajiriwa lakini pia ni mjasiriamali. Kwa hiyo nikwambie karibu sana ili uweze kuwa pamoja nami. Nitakaye kuongoza kipindi hiki si mwingine, langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu. Msikilizaji, moja kwa moja twende tukawafahamu wanawake ambao nipo nao hapa studio, waweze kujitambulisha wao ni wakina nani, waweze kujitambulisha kwa urefu ili uweze kuwafahamu zaidi. Kipi ambacho basi siku ya leo kimewafikisha katika studio hizi, basi utaweza kufahamu. Karibu uweze kujitambulisha, msikilizaji aweze kufahamu.
1: Kwa majina naitwa Makrina Maganga, ni mwalimu mwajiriwa kutoka halmashauri ya mji wa Bunda, lakini pia ni mwanamke mama watoto watatu. Nje ya kazi yangu ya ualimu, ninajishughulisha na ujasiriamali wa mambo mbalimbali, lakini hasa kwa leo nitazungumzia swala moja tu la urembo kupitia lishe.
0: Lakini pia niko na mwanamke mwingine hapa.
2: Asante mtangazaji. Kwa majina naitwa Maskija, ni mwajiriwa katika halmashauri ya mji wa Bunda, lakini pia ni mjasiriamali, najishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, bidhaa mfano kama vile bidhaa za afya, za lishe, bidhaa za urembo na bidhaa za usafi.
0: Umeweza kuwasikiliza wanawake ambao nipo nao hapa studio, japokuwa wajiliwa lakini wakaona hawawezi wakaishia hapo, wakaona kuna nafasi ya kuweza kuwa wajasiriamali. Ni kipi ambacho kwanza msikilizaji aweze kufahamu pia kiliwasukuma nyenye wajiliwa lakini mkaamua pia kuwa wajasiriamali? Karibu.
1: Asante mtangazaji. Kikubwa kilichonisukuma kwa ajili ya kufanya ujasiriamali ni pale ambapo niliona kwamba kutokana na kipato cha kuajiriwa kwangu hakitoshelezi mahitaji, nikaona ni bora kama mama nijishughulishe zaidi ili basi niweze kukidhi mahitaji ya familia pamoja na jamii inayonizunguka kwa kufanya ujasiriamali. Ndio maana niliamua nje ya muda wangu wa kazi basi niweze kuhangaika huku na kule kwa ajili ya kuongeza kipato cha familia.
2: Asante. Mimi pia mtangazaji, niliamua kujiingiza katika shughuli ya ujasiriamali kutokana na kwamba shughuli hii ya ujasiriamali naifanya kwa muda wangu wa ziada. Kwa hiyo haiasili muda wangu wa kazi. Kwa hiyo majukumu yangu ya kikazi ninayafanya kama kawaida. Kwa hiyo hata kama ni mwajiliwa ana uwezo wa kufanya biashara na akajikwamua kiuchumi na kujiongezea kipato na kukidhi mahitaji yake ya kila siku.
0: Kwanza tunapozungumza au urembo kupitia lishe, tunakuwa tunamaanisha nini?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa, urembo kupitia lishe ambao tunasema ni lishe bora. Unajua urembo unaanzia ndani na sio tu nje kwa kupaka tu vile mafuta, bali kumbe tunatakiwa tule mlo mzuri, tule vizuri. Kwa hiyo sisi tulipata fursa ya kujifunza kuhusiana na masuala ya lishe ambayo ni lishe bora, na tukajifunza kwamba urembo unaanzia ndani. Inatakiwa uitibu ngozi yako, hata kama una matatizo ya ngozi, unasumbuliwa na labda chunusi, unasumbuliwa na mba, sifa angas, swala la ngozi ni la watu wote, lakini wahanga zaidi ni sisi wanawake. Kwa hiyo tulipata fursa ya kujifunza masuala ya urembo kupitia lishe, na tukaona kwamba tukafundishwa urembo unaanzia ndani. Kwa hiyo kuna lishe nzuri ambayo ni bora ambayo tulielekezwa, na sisi pia tukawiwa kuifanya hii kazi na ikatusaidia kutupatia kipato, lakini vile vile tukawasaidia jamii, tukawasaidia wanawake wenzetu wakarudisha asili ya ngozi zao.
0: Mmesema nyinyi mnafanya ujasiriamali mbalimbali, lakini siku leo maona mzungumzie urembo kupitia lishe mkiwa kama wanawake. Na hizi bidhaa sasa za urembo kupitia lishe mnazitengeneza wenyewe au mnaagiza sehemu alafu mnakuja mnaziuza?
1: Asante ndugu mtangazaji. Hizi bidhaa za urembo kupitia lishe tunaziagiza. Tunaziagiza na hatimaye tunawauzia watu kwa kuwapa maelekezo sahihi kabisa, na kwa kuwa kama tulivyokwisha kusema kuanzia mwanzo hazina kemikali sumu, maana yake ni bidhaa ambazo ni nzuri kabisa kwa afya ya mwanamke yeyote na mtu yeyote pia. Maana yake basi zinaweza kumsaidia katika kurejesha uasilia wa ngozi yake bila kuharibu chochote. Sio kwamba labda sasa hapa atakuwa mweupe, hapa atakuwa mweusi, hapana. Tutarekebisha kuanzia ndani ya ngozi yake mpaka nje ya ngozi yake, kwa hiyo anakuwa vizuri kabisa.
3: Na ujasiriamali labda mmeufanya kwa muda gani nyie?
1: Ujasiriamali huo tumeufanya kwa muda sasa takribani muda wa mwaka mmoja tupo na ujasiriamali huo. Ndio.
3: Nikirejea kwako wewe, unaona labda kuna utofauti gani kipindi mnafanya kazi tu ya kuajiriwa na mara tu baada ya kuanza na nyie kujiajiri nje ya kazi? Unaona kuna utofauti gani?
2: Asante ndugu mtangazaji, utofauti ni mkubwa kwa kweli. Kwanza kabisa ujasiriamali umetufanya tupate marafiki wengi sana kupitia kuwasaidia wanawake kupitia bidhaa zetu mbalimbali ambazo tunakuwa tunaongea na wanawake, tunawashirikisha wanazitumia. Tumeweza pia kubadilisha mtazamo pia hata katika familia zetu. Kwa hivyo hata kule ambako tunafanya kazi tumeweza pia kuamsha ile ari sasa ya kujishughulisha. Kwa hiyo mtu anaona ni bora kujishughulisha nje ya muda wa kazi, anajitengenezea kipato chake, anaimarika kiuchumi.
3: Nyie ni wakina mama wa familia, lakini mmewezaje sasa kuhakikisha nyumbani mambo yanaenda vizuri? Mkifika sehemu mnazofanyia kazi mlizoajiriwa, mambo yanaenda sawa, lakini bado mnapata muda wa kufanya ujasiriamali wa hizo bidhaa ambazo mnaziuza, mmetengaje muda?
1: Muda ndugu mtangazaji hauna tatizo kabisa, kwa sababu kwanza sasa hivi tuko katika ulimwengu wa kidigitali, yaani mawasiliano yapo kila mahali paka nje ya nchi. Kwa maana hiyo ni rahisi kabisa, mwanamke yote ambaye utakutana naye utaweza kuzungumza naye na kupeana mawasiliano. Baada ya hapo basi mtawasiliana na utamuelekeza na hatimaye kumpatia huduma stahiki.
3: Na sasa hapa bado kuna mjaelewa, mmesema ni urembo kupitia rishe, na kuna mtu anajaelewa hapa vizuri, urembo sasa ni urembo wa aina gani? Yani kuna mtu ambaye hajaelewa urembo kupitia rishe labda urembo wa aina gani, kwa sababu siku hizi kuna watu wanatengeneza shape, wanafanya nini, labda yawezekana ni rishe pia, kwa hiyo ni urembo wa aina gani ambao nyewe mmejikita nao pia?
1: Tunapozungumzia lishe, lishe maana yake ni mlo kamili. Sasa katika mlo kamili ndipo ambapo unaweza ukajikuta umesaidia katika kuboresha na kuimarisha urembo wako. Na katika urembo huu tunaozungumzia ndugu mtangazaji ni hasa pale ambapo kwa mfano kuna watu wanapata changamoto ya ngozi, labda kupata miwasho katika ngozi, lakini pia unakuta mtu anapata chunusi zinakuwa ni nyingi, lakini pia ni sugu, haziondoki kwa wepesi, hata akitumia dawa zile za kujipaka za tubu unakuta ni zinampooza tu baada ya muda tena zinarudi. Lakini kumbe akipata kula mboga fulani, matunda fulani, unakuta huyu mtu basi anarudisha hali yake ya kawaida, seli za mwili wake zinakuwa vizuri, maana yake kuanzia ndani ya ngozi yake pakisha tibiwa tayari anakuwa vizuri, kama ni miwasho itaisha, kama ni chunusi pia zitaisha, na hatimaye atakuwa vizuri, ila sio kuongeza labda unene wa eneo fulani namna hiyo, hapana.
3: Changamoto zipi kubwa ambazo mnakutana nazo katika kazi yenu ya ujasiriamali?
2: Asante ndugu mtangazaji. Changamoto kwa kweli huwa hazikosi kwenye kazi yoyote. Tunapata changamoto mbalimbali. Mfano, una uwezo wa kuongea na mtu na akawa na mapokeo tofauti. Lakini hilo hali haliharibu kazi, bali tunachokifanya tunaongea na mtu vizuri, tunamuelewesha matumizi ya hii lishe. Maana lishe sisi tunaozungumzia tunajihusisha sana na masuala ya ngozi, ngozi kwa ujumla. Kwa hiyo hapo lishe ile inatokana na mchanganyiko wa matunda na mboga mboga. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akahisi labda ni zile nani dawa za Kichina, nisije nikaja nikapata shida ya nini. Lakini kumbe hapana, hivi ni vitu tu vya asili kabisa, vinatokana na matunda na mboga mboga. Kwa hiyo mtu anapotumia anaondoa vile vile hata sumu mwilini, anaufanya mwili unakaa vizuri na ngozi yake inakuwa na mng'ao mzuri wa asili.
3: Labda sasa kama kuna mtu mwingine anawiwa sasa kumoja na yeye aje au mwalimu mzuri kupitia vitu hivi mnavyovifanya, je, mnampokea labda na kumpa ushauri? Kwa sababu kuna wanawake wengi huko majumbani wapo wamekaa wana kazi za kufanya, lakini pia kuna vijana tunavyozungumza wa kike pia wapo wamekaa. Kuna wengine wamemaliza darasa la 7, wengine wamemaliza form 4, wengine wamemaliza chuo kikuu, wengine wamemaliza vyuo vya kati, lakini wapo tu nyumbani hawana kazi yoyote ambayo wanafanya. Je, mnaweza kuwasaidia vijana kabla kijana akija anahitaji umuelekeze ili na yeye aweze kujifunza? Je, mko tayari ili aweze kujikwamua kiuchumi? Maana kikubwa tunachokitaji kupitia kipindi hiki ni kila mwanamke kuweza kuhakikisha anajikwamua kiuchumi, kijana wa kike lakini na mwanamke pia uweze kujikwamua kiuchumi. Je, mko tayari?
1: Ndiyo, tuko tayari wakati wote kwa ajili ya kuwaelekeza wanawake wenzetu pamoja na mabinti. Kwa sababu sasa hivi tunatakiwa tuondokane na ule mfumo wa kwamba mwanamke anakaa tu anasubiri kuletewa kila kitu. Kwani baba akifeli huku akakosa huku, basi mama anaweza kumsaidia ili kusudi familia iweze kuendelea mbele. Kwa maana hiyo tuko tayari wakati wote kuwasaidia.
2: Mimi pia siko mbali na mwenzangu hapa, mjasiriamali mwenzangu, sisi pia tuko tayari. Yani wanawake tuwaondoe hofu, sisi tulipewa mafunzo na tunaendelea kuyatumia. Vile vile hata wanawake wenzetu walioko mtaani huko walioajiliwa kama sisi hapa, tuna uwezo kabisa wa kuwapatia elimu na mafunzo, sisi huwa yanatolewa mara kwa mara. Pia tuna uwezo tu wa kuwakaribisha na wenyewe wakahudhuria mafunzo hayo wakajifunza njia nzuri za kutumia bidhaa ambazo ni asilia kabisa.
3: Mnaona kuna utofauti gani kipindi amjaanza ujasiriamali na mara tu baada ya kuanza ujasiriamali? Mmeona kuna utofauti wote wa kiuchumi?
2: Utofauti ni mkubwa sana. Utofauti ni mkubwa sana kwa sababu hii nje ya kazi zetu za kila siku za uajiliwa, tuna uwezo wa kujitengenezea kipato cha ziada niseme, na kile kipato cha ziada kinatuwezesha basi kufidia mambo madogo madogo ambayo yanakuwa yanazidiwa kwenye kipato chetu ambacho tunakipata kila mwisho wa mwezi.
1: Ujasiriamali kwa kawaida huwa ni mzuri kwa sababu kama tulivyosema tunafanya hii kazi nje ya uajiriwa au nje ya kazi, muda wa kazi. Kwa maana hiyo kipato cha ziada tunachokipata kinasaidia. Kinasaidia kwa sababu tunapoelewa kwamba familia zetu za Kitanzania ni familia pana. Kwa maana hiyo unakuta mambo mengi yanakukabili, ndugu atakwambia hivi, mara mzazi, mara nini. Sasa kwa maana hiyo kupitia kazi hii tunayoifanya ujasiriamali, kwa kweli tumeweza kuwasaidia hata ndugu zetu kama kuwapeleka shule, lakini kuwasaidia pia hata katika mahitaji mbalimbali. Kikubwa kabisa ni watoe hofu wanawake wenzangu, kwa sababu siku zote baba mama akiwa muwazi tu na mkweli kwa baba, hakuna kinachoshindikana. Kumbe anapaswa tu kuwa muwazi na kumuelekeza tu vizuri kwamba nini kinafanyika na ni wakati gani na yuko wapi kwa muda gani. Hivyo tu itaweza kumsaidia yeye kufanya hii kazi bila shida yoyote.
2: Mimi pia ndugu mtangazaji, napenda tu kuwaondoa hofu, kuwatoa hofu wanawake wenzangu. Kama sisi tumeweza, hata wao pia wanaweza. Kikubwa tu ni kuwa wazi kwa mwenza wako. Unapokuwa wazi kwa mwenza wako na ukaonekana umenyooka kwa kile unachokifanya, mfano kama sisi tuna uwezo wa kutoka kazini na kuifanya hii kazi kwa muda wa ziada, na wenzi wetu wanaona jinsi tunavyofanya, na pia tunatumia hata mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hata kupitia yale mawasiliano tunayofanya na watu mbalimbali, basi baba na yeye anakuwa na amani.
3: Unawaambiaje wanawake ambao wanakatishwa tamaa na wao wanakata tamaa kabisa kama walikuwa kuna jambo wamelianzisha?
2: Mimi napenda tu kuwashauri wanawake wote wasikate tamaa, kwa sababu hata kama unafanya biashara, hata kama umeajiriwa, maneno huwa hayakwepeki, lakini kikubwa ni kusimamia kile unachokifanya. Na mwanamke unaposimama ukaelimika, umeielimisha jamii nzima. Kwa hiyo utaimarika kiuchumi, lakini familia yako pia itakuwa vizuri kiuchumi na utawasaidia jamii nzima. Lakini vile vile wanawake tunachopaswa ni kutokunyimana tu ujuzi. Kwa hivyo hata sisi tupo tayari, hatunyimi ujuzi mtu, tunakuelekeza kabisa vizuri na tuna uwezo wa kufanya na wewe kazi vizuri endapo ukivutiwa kufanya hiki tunachokifanya. Kwa hivyo basi ninawaondoa hofu kabisa wanawake wote ambao wananisikiliza, wawe huru kwa kile ambacho kinakuvuta kukifanya, ambacho unaona kina uwezo wa kukuongezea kipato. Wewe kifanye kwa moyo mmoja, lakini vile vile inatakiwa ni kuwa jasiri na kujituma.
3: Na kuna wale wanawake wengine ambao yani yakisha jua anakuwa na ule umimi. Yaani kwa sababu wewe sasa umeshajua labda namna gani ya kutengeneza labda kuuza bidhaa hizo za urembo kupitia rishe. Kwa hiyo utaki kumwelekeza mwingine. Yaani unataka wewe tu. Je, watu wewe unawaambiaje? Maana kuna watu wengine hawataki kuwaelekeza wenzao ili na wao waweze kujikwamua kiuchumi.
2: Kikubwa tu ni kutokuwa na ubinafsi. Yaani ukishakuwa na kutokuwa na ubinafsi. Mfano kama sisi tunafanya kazi kama team. Kwa hiyo tunafundishwa, tunapata mafunzo. Tukishapata mafunzo, tunafundishwa jinsi ya kuwa na upendo. Kwa hiyo yeye ni utashangaa, huwezi ukajua huyu anauza, yule anauza. Lakini wote tuko pamoja na tunafurahi, tunashangilia. Yaani kila mtu anayefanikiwa, mwanamke mwenzetu akifanikiwa akanunua gari, hatununi, tunamshangilia. Akifanikiwa kauza akapata mauzo mazuri, tunamshangilia. Kwa hiyo hii imetufanya hata sisi pia tuweze kuwa na furaha muda wote. Tumekuwa na furaha na vile vile hatuna unyimifu. Mwanamke yote tunamshirikisha, akivutiwa basi tunafurahi, tunamuelekeza na vile vile tunamsimamia aweze na yeye kuimarika kiuchumi.
1: Ndugu mtangazaji, siku zote mwanamke anapopata jambo zuri akawashirikisha wenzake na akawa na roho ya upendo, basi jamii inafaidika sana kwa 99%. Kumbe basi wanawake wenzetu, muwe tayari, muwe na furaha, kwa kuwa nasi tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia ili tuweze kujiinua kwa pamoja, tuweze kuwa wanawake mashujaa, wanawake shupavu. Hivyo basi tusiwe na ubinafsi, tuwe majasiri, tuwe na ukarimu na upendo, na tutaishi kwa furaha na hata tutaishi maisha marefu pia.
3: Na kwa unawazungumziaje wale ambao wakikatishwa tamaa tu wanaacha?
1: Ninawaambia kwamba siku zote simamia msimamo wako. Katika maisha vijembe havikosi. Huyu ameanza hivi mara vile. Hiyo isikutishe mwanamke mwenzangu. Kuwa shupavu, kuwa jasiri, anza, simama na usonge mbele. Usirudi nyuma. Kurudi nyuma mwiko, daima twende mbele. Siku zote katika maisha ya mwanadamu, unapokuwa unajihusisha na watu, unapojihusisha na wenzako, hata kama una mambo magumu, utayaona yanakuwa ni mepesi sana. Hivyo basi, unapojishikamanisha katika masuala kama haya, ujasiriamali, unapambana huku na huku, hakika utaishi maisha ya furaha. Kwa maana hiyo basi, usiwe na wasiwasi, wala usiogope katika kuanza vitu kama hivi, kwa sababu vitakusaidia katika maisha yako na familia pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Kwa maana hiyo uwe tayari tu na maisha yataenda vizuri. Siku zote binadamu sio kisiwa. Tunajifunza kila wakati, wanawake wenzangu, mabinti. Tunapoambiwa kwamba labda kuna mafunzo mahali, kuna semina, tumezoea sisi mara nyingi tunapoambiwa kuna semina tunatarajia malipo tu, kwamba wewe wanalipa nini huko? Shilingi ngapi? Ukisikia hamna malipo, labda unatakiwa utoe nauli yako uende, unaona hapana, sasa watu gani bwana? Mimi nataka walau niende nipate posho. Kumbe katika swala la mafunzo, tujitokeze kwa wingi, tafuta, siku zote tafuta kujifunza zaidi na zaidi mpaka unaingia kaburini. Kujifunza huwa hakuishi. Kwa maana hiyo, ukisikia makongamano, ukisikia washa yoyote, ukisikia kuna msemina au mafunzo, jitokeze. Tujitokeze kwa wingi, wanawake wenzangu, ili iwe rahisi kutusaidia kupanua mawazo tulionayo, na hata yale ambayo hatuna, basi tuweze kunufaika nayo zaidi na zaidi.
2: La kuongezea tu hapo mtangazaji, wanawake pia, yani mimi ninawashauri, hata kama huna elimu yoyote. Unajua mwanamke mwingine anaweza kujiuliza, wale ni wasomi, wameajiriwa, sasa mimi nitawezaje? Mimi nimemaliza tu darasa la 7, maskini, nikaolewa, ninalea tu watoto wangu nyumbani. Waondoe hofu hii, tunaelimisha na elimu haina mwisho. Kwa hivyo wote wana uwezo wa kujifunza, hata kama huna elimu, hata kama hujasoma, umeishia darasa la 4. Kikubwa wewe unafahamu tu kusoma na kuandika, mengine haya utajifunza. Kwa hivyo wasisite kuungana na wanawake wenzao mbalimbali katika kujifunza.
3: Asante sana msikilizaji, umesikiliza mengi kutoka kwa wanawake ambao niliweza kufanya nao mahojiano, na siku ya leo tulikuwa tukizungumzia urembo kutokana na lishe. Bila shaka umejifunza mengi kutoka kwa wanawake ambao nilikuwepo nao hapa studio, lakini pia wameweza kukusii wewe kama mwanamke pale unaposikia kuna makongamano au kuna seminar za ujasiriamali sehemu yoyote, basi uwe na nia na uchukue maamuzi ya haraka kwa ajili ya kufika kule kwa ajili ya kujifunza. Unapojifunza labda ujasiriamali wa aina yoyote, basi unajifunza kwa ajili yako wewe, na ule ni ujuzi, na siku zote wanasema ujuzi haufi. Kwa hiyo ujuzi unaishi. Kwa hiyo ulikuwa unafanya kitu hiki, kuna muda itafikia hatua ulikuwa unachoma vitumbua, umeenda sehemu fulani labda wanafundisha kuhusu masuala ya urembo kupitia lishe, na ukatoka hapo ukaona ujasiriamali labda urembo kupitia lishe naweza nikaongeza kipato. Unajikuta huku unachoma labda vitumbua vyako, huku na huko unafanya biashara za urembo kupitia lishe. Kwa hiyo unajikuta unapata huku kipato, lakini na huku nako unapata. Siku nyingine tena kuna seminar labda ya kitu fulani, labda masuala ya kilimo, labda mbolea, labda masuala ya utengenezaji wa sabuni na vitu vingine kadha wa kadha. Basi fika uzuria ili uweze kufanya nini? Kujifunza. Tunapojifunza ndo tunabaki na ujuzi. Tunaambiwa ujuzi kwa ajili utaajiriwa, kile nafikia hatua labda utakosea kule, utasimamishwa kazi, utafanya nini? Lakini ujuzi haufi. Lakini pia utakapokuwa umeshakuwa ni mjasiriamali, basi unapokuwa unahudhuria kwenye makongamano utakutana na wanawake mbalimbali, mtabadilishana mawazo, lakini pia mtajenga urafiki. Kwa hiyo hata kama utakwama sehemu, kuna mtu atakupa wazo, kuna kitu fulani hivi, hebu jaribu kufanya hivi na hivi na hivi, labda mimi huwa nachukua mzigo sehemu fulani inakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unajikuta maisha yako kama mwanamke unayaendeleza bila kuwa na shida yoyote. Wanawake tuamke, tuchakalike. Leo nilikuwa na wanawake hapa, nilikuwa naye Masu Kija, lakini pia nilikuwa naye Makrina Maganga. Hawa ni waajiriwa halmashauri ya mji wa Bunda, lakini pia ni wanawake wajasiriamali ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali, usafi, sabuni, urembo, masuala ya lishe, mbolea na vitu vingine vingi ambavyo wanavifanya. Kwa hiyo usichoke kujituma mwanamke, amka, hakikisha au ile ndoto ambayo unatamani kesho uwe nayo, basi unaifikia, na usikatishwe tamaa, endelea kupambana. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usiku mwema, kwaheri.

0: Habari za mdau? Nzuri. Napenda kushukuru kwa mambo yote mazuri ambayo kiongozi wetu na ndugu yetu mimi kwangu ni mjomba wangu, mjomba pacha, kwa namna ambavyo amesimamia sherehe imeenda vizuri, tumesherekea kwa amani na mambo yalivyokuwa mazuri. Au mnasemaje jamani?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo shukrani za dhati tumpatie bwana pacha kwa alichotenda katika familia yetu, ametuheshimisha. Sherehe ilikuwa ni nzuri sana ya kufaa. Bwana pacha, karibu useme mawili matatu. Habari za mdao ndugu zangu.
2: Salama kiongozi.
0: Kama msemaji wa familia, ndugu yetu Prince alivyoweza kuzungumza, na mimi niseme nimejitoa kwa moyo wangu wote, kwa sababu ninyi ni ndugu zangu. Ninacho nisiwe mchoyo kuweza kukitoa. Wanasema ukibarikiwa kitu kukitoa kwa ndugu zako ni kitu kizuri, ni thawabu. Kwa mimi nashukuru, sherehe ilienda vizuri, imradi jambo letu limetimia vizuri. Kwa hiyo mimi jamani, kwa kusema hapo, nashukuru pia. Na ikitokea jambo jingine tuendelee kushirikiana. Asante sana msemaji wa familia.
3: Makofi mengi kwake ndugu yetu.
0: Sasa mimi pia nilikuwa napenda kuaga, kwa sababu kuna kazi zilisimama ofisini kwa hizi siku mbili tatu nilizokuwa hapa. Basi ninapenda niwaage ndugu zangu niweze kuelekea kwenye majukumu ya watu. Kwa hiyo msemaji wa familia, naomba liza yako na wanandugu niweze kuondoka.
3: Aya jamani, kwa heri. Kwa heri, safari njema.
0: Kila la heri. Aya, mbaki salama. Aya,
1: njema.
0: Huyu bwana kwa kujitoa, hakika ni mtu wa watu. Mmeona namna mambo yalivyoenda vizuri. Basi ndugu zangu, hapa mimi niseme kila mtu endelee na majukumu yake. Mimi mwenyewe natawanyika kidogo, naenda kwenye majukumu yangu huko majarubani. Si ndio jamani?
2: Ndio.
0: Basi ndugu zangu, tuendelee na majukumu.
4: Mama.
5: Mwanangu.
4: Mimi unajua kuna jambo linaniumiza sana kichwa changu mamangu.
5: Jambo gani mwanangu?
4: Unajua nikiangalia ulivyopambana mpaka mimi kufikia hapa, hususan katika masomo yangu, katika mazingira yangu yote ya shuleni huko, kila kitu ambacho ulikuwa ukiambiwa ulete unaleta, mpaka nimeenda chuo nini, nimemaliza, nimepata vyeti, lakini cha ajabu vyeti viko tu ndani mamangu. Mimi hilo jambo linaniumiza sana sana sana.
5: Sasa unataka nifanyaje mwanangu? Ndio kama hivyo ninavyoona mama yako, kipato changu ni kidogo, nikisema tugawane mtaji na wewe ufanye biashara haiwezekani. Mtaji ni mdogo.
4: Mama, mimi nilikuwa nina wazo.
5: Wazo gani?
4: Unajua nimeshazunguka sana kuomba kazi. Yaani naona kama vyeti hivi ukiwa navyo tu alafu hauna connection ni bure. Mimi nilikuwa nina jambo nahitaji nikushirikishe tuone kama litafaa.
5: Jambo gani mwanangu? Niambie.
4: Nilikuwa natamani ungeenda kwa babu Prince, uende ukazungumze naye, kwa sababu naona anakaa karibu sana na Uncle Pacha, ili uende akatusaidie, kwa sababu tumeshaona ni wengi sana ameshawasaidia hapa katika mtaa wetu. Wengi, kila mtu akiwa na mahitaji anamfuata, anamsaidia, na mimi na imani kama akipata ushawishi kutoka kwako na lakini pia kwa babu, nadhani kila kitu kitenda sawa. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji ukazungumze naye ili angalau anitafutie nafasi hata kwa kazi ofisini kwao huko.
5: Sawa mwanangu, haina shida. Nitaenda niongee na babu yako akaongee na huyo mjomba wako. Haina shida.
4: Nitashukuru sana mama. Unajua mimi naangaika yote haya kwa sababu mimi nataka nikutoe pia mamangu kwenye shida. Sipende haya maisha tunayoishi. Kama nikipata kaela na nataka nifanye mpango turekebishe hata nyumba nyumba aka. Si unaona kalivyo?
5: Sawa mwanangu, haina shida. Nakukubali sana.
4: Sawa, ungeenda sasa hivi. Sasa mimi kipindi namalizia hapa kupika pika. Nitakusaidia leo kupika.
5: Sawa mwanangu, asante.
4: Haya.

0: Hodi. Hodi.
1: Karibu. Shikamaa mkubwa.
0: Malaba, ujambo?
1: Sijambo.
0: Babu yako yupo ndani?
1: Yupo.
0: Sawa, nina shida naye mara moja.
1: Babu. Babu.
2: Naam.
1: Kuna mgeni huku.
2: Eh?
1: Kuna mgeni.
2: Nani tena wewe jamani?
1: Mkubwa.
2: Eh, mwanangu.
0: Baba. Shikamoo.
2: Marahaba mwanangu. Karibu sana.
0: Asante za hapa.
2: Mzuri. Sasa unaishia huko kibarazani mwanangu. Sio unaingia hadi ndani.
0: Nilikuwa na shida na wewe, nilikuwa naenda gengeni.
2: Okay. Karibu sana. Tupo.
0: Asante. Baba mimi nina shida.
2: Mm.
0: Tunaona mwanangu Simba sasa hivi amemaliza shule, yupo tu nyumbani.
2: Wewe, hivi Simba kweli alikuwa chuo tena?
0: Ehe. Amemaliza, yupo tu nyumbani. Sasa alikuwa na shida.
2: Ndio.
0: Nikaona nije nimwakilishe mimi mama yake. Nilikuwa naomba umuombe kwa mjomba wake pacha, kibarua chochote huko kwenye kampuni yao.
2: Hivi Simba amemaliza, nakumbuka kidato cha 6 akaenda chuo.
0: Ndio.
2: Alimaliza na chuo?
0: Alimaliza, lakini ndio hivyo, ajira, nasubiri ajira.
2: Basi hakuna shida. Wewe mwambie Simba kesho asubuhi tuelekee kule kwenye kampuni ya mjomba wake.
0: Sawa baba, nitamwambia.
2: Sawa.
0: Mtaani kugumu, mwanangu anateseka.
2: Usijali kabisa juu ya hilo. Kuwa na amani. Mwanao anaandaa hapo jikoni, kaa usubirie chochote kitu.
0: Hamna shida, ngoja niwahi gengeni, wateja wananisubiri.
2: Basi sawa. Ukinandii kesho mwambie kabisa kwamba mapema saa 3 tuanze safari kuelekea kule kwenye kampuni ya bwana pacha. Sawa?
0: Sawa baba.
2: Huko kwa mjomba wake.
0: Sawa, haina shida. Mimi naondoka sasa.
2: Haya mwanangu, karibu sana.
0: Sawa.
2: Ah, nimefurahi kukuona leo nyumbani.

0: Mama G. Mama G. Mke wangu. Ah, jamani. Mke wangu ulikuwa unafanya nini? Mmeniacha toko pepo, mmenihuzulia hapa nyumba, mimi mwenyewe nahangaika kwa matofali. Unafanya nini?
1: Mke wangu, si tunaokota okota huko mawe, matofali tunakusanya au
0: na ji yuko wapi ji sasa?
1: Ji anamalizia malizia huko kutoa ma misumari mimi.
0: Hebu muite ji aje nisaidie kunyanyua haya matofali hapa nitoe ubao.
1: We ji. Ji.
2: Abe.
1: Wapi hapa babako anakuita?
2: Abeba.
0: Hey, ji mwanangu, unakaa mbali. Unaona upepo ulivyo tuingiza hasara, mimi toka nimefanya operation. Unataka nifumue mfumo mwanangu?
2: Niko natoa kule mbao.
0: Haya mwanangu, hebu jaribu kunyanyua tofali tutoe hizi mbao mbao hizi.
2: Ah, saba.
3: Wodi hapa.
0: Eh, hey, karibu.
3: Ah, makanyaga.
0: Eh, hey, bwana Chogo.
3: Kwema ba?
0: Ah, kwema ndugu yangu, mzima?
3: Mzima vipi hali?
0: Ah, bora hata ulivyokuja kwangu hapa si nzuri kabisa rafiki yangu.
3: Aisee, poleni sana bana.
0: Asante ndugu yangu.
3: Poleni sana. Eh, aisee.
0: Bana, huu pepo umeniingiza hasara, na mimi kama unavyojua na muda nitoka nimestaafu na nikapata operation hii na hela zenyewe sina, na sijui sasa nitaenda kuishi wapi, na kama unavyoona nyumba imezuriwa, ani hata pakulala kwenye shida. Leo tumekesha tumejifunika makofi hapa na wanangu.
3: Poleni sana, poleni sana. Mungu atasaidia, Mungu yupo. Kuwa na imani tu.
0: Sasa, mama ji, ulikuwa hujakoroga hata kauji umpe ndugu yangu hapo uchogwanyu.
3: Ah, msijali juu ya hilo. Msijali juu ya hilo. Na mimi nimesikia tatizo la kubomokewa nyumba. Nimekuja haraka kama ndugu yangu wa karibu.
0: Ndio, ndio.
3: Sasa jinsi hili pale lilivyodondoka lilivyoinama hivi, mwini usirikaje?
0: Bana, unajua kipindi upepo unaovuma, yani ji tunda alikuwa ndani, lakini bahati nzuri na yeye alitoka kwenda kufungua vimbuzi, ndio akakuta limeondoka, na mama yake huyo alikuwa sokoni kwenye mihangaiko yake. Sasa mpaka dakika hii sijui pa kushika ni wapi ndugu. Kama una chochote nisaidie ili niende nikanunue hata vimbao na bati nirudishie.
3: I say Mungu ni mkubwa. Mimi sina chochote. Ila nitakuelekeza kwa mtu.
0: Sasa nitapata ndugu yangu?
3: Utapata, utapata. Mimi kidogo shambani kwangu kuko vibaya, na jua lilivyowaka hivi sasa hivi mazao yamekauka hata kabla hajafikia wakati wake wa kuvunwa.
0: Ndio.
3: Sasa unamkumbuka pacha?
0: Pacha, pacha.
3: Yule ile jamaa ile tajiri hivi.
0: Nimemkumbuka huyu bwana pacha bwana. Baba yake nakumbuka alikuwaga bwana Jera.
3: Huyo.
0: Oh, nimemkumbuka, nimemkumbuka.
3: Sasa huyo ni mtu wa watu. Hmm? Anasaidia watu.
0: Anachukua roho kama ya babake.
3: Hivyo hivyo, yana hajatofautiana baba yake.
0: Wani nakumbuka anasaidia sana watu hapa mtaani, nasikia watu wanamzungumza sana vizuri yule kijana.
3: Yaani wanavyomzungumza ndivyo jinsi alivyo hivyo hivyo.
0: Sasa ataweza kunisaidia na mimi ati?
3: Atakusaidia wewe, nenda. Fika muelezee hali yako jinsi ilivyo, na hata ikibidi umlete kwenye eneo la tukio.
0: Bwana Uchogo, sasa mimi nilikuwa naomba tuongozane mimi na wewe ili uweze ukanipeleke kwa bwana pacha bwana.
3: Tena twende bila kuchelewa twende, maana yule huwa na mambo mengi. Twende tusimkute.
0: Mke wangu.
3: Wai haraka.
1: Mke wangu.
0: Bwana, mimi nimepata furaha hapa. Bwana Uchogo ameniambia twende kwa yule bwana pacha, unamfahamu?
1: Namfahamu, sio hapo juu juu.
0: Ngoja twende naye ili na mimi nimuombe labda anaweza akatusaidia na
3: sisi. Makanyaga, usiongee sana. Tuwa yule mtu ni wa muda mchache, anaenda kwa muda.
0: Tutakutana.
2: Abe.
0: Sasa eba kina mamako muendelee kutoa hizo tofali hapo na kuja. Sasa mwanangu.
2: Sawa.
0: Haya haya.
1: Mwanangu, babako atafanikisha kweli mwanangu?
2: Labda mama anaweza akapata msaada.
1: Basi tuendelee kutoa haya matofali na misumari. Labda atatukuta tumemalizia malizia sasa.
2: Haya, njoo tuhamishe ili bati tulisogeze huko.
1: Haya.

0: Odi. Odi.
1: Nani anagonga huyo?
0: Eh? Babu. Hey. Bwana Simba.
1: Ah, babu.
0: Mjukuu wangu.
1: Ndio babu. Shikamoo.
0: Maraba.
1: Ah, niliambiwa bwana eti ni wahi asubuhi.
0: Nilimwagiza mama yako kwamba uwahi mapema. Nashukuru umefika ndani ya muda. Yaani wewe na wazungu. Na mmoja.
1: Sawa babu. Kiukweli naomba unisaidie sana. Nitashukuru.
0: Ndio.
1: Nitashukuru babu yangu.
0: Imeisha hiyo. Nikwambia mjukuu wangu.
1: Ndiyo.
0: Ondoa wasiwasi. Wewe ndio kamanda wangu jeshi.
1: Sawa babu. Una vituko.
0: Sasa sikiliza. Nimewasiliana naye.
1: Ndio.
0: Amesema asubuhi atakuwa ofisini.
1: Ndio.
0: Mjomba wako atakuwa ofisini saa ngapi? Asubuhi. Kwa hiyo muda huu ndio wa kwenda.
1: Ah, sawa babu. Stari ushajiandaa au?
0: Mimi nimeshajiandaa. Mama yako amekupa nauli?
1: Ndio.
0: Amekupa?
1: Ameniambia atalipia
0: kanikata. Hapana. Kama hajakupa rudi nyumbani.
1: Ah, nina 500 hapa.
0: Ah, kumbe unayo. Utapanda bajaji, sawa? Haya haya.
1: Twende.
0: Ngoja ni nandii nichukue viatu vyangu hapa.
1: Haya.
0: Haya. Sawa. Hajakuwa hajakupa nauli? Hapana. Hapana. Haya.
1: Tuondoke.
0: Tuondoke.

0: Karibuni.
1: Asante.
0: Karibuni sana.
2: Asante sana.
0: Na huu mguu nilikuwa nataka kutoka. Aha. Yaani imekuwa vyema mlivyowahi.
3: Unaona bwana Makanyaga?
2: Mm.
3: Tungemkosa. Wewe uko unaongea baadaye kuwahi. Tungemkosa.
2: Hakika bwana Ochogo, wewe unafahamu ratiba za huyu bwana.
3: Nazifahamu fika.
0: Huyu jamaa ni jirani yangu nyumba ya tatu. Kwa hiyo tunaonana sana. Na wewe pia huwa nakuonaona kwenye eneo.
2: Ni kweli, unajua hata bwana Ochogo alipokuja kuniambia katoa swira kaliko kamenipotea, alivoniambia kwamba ni yule kijana ambaye babake alikuwa ni bwana Jera. Ah, picha ikaja kabisa kijana wangu.
0: Safi kabisa. Eh, mlikuwa mna shida gani? Karibu niweze kuwasikiliza.
3: Bana bwana Pacha.
4: Ndiyo, Mr. Ochogo.
3: Eh, ndugu yangu huyo ana shida.
0: Oi bwana Makanyaga. Ndio Makanyaga?
2: Eh, kijana wangu.
0: Una shida gani Makanyaga?
2: Mimi kijana wangu bwana Pacha, shida yangu upepo wa juzi uliopiga huu.
0: Ndio.
2: Umenihudhuria nyumba yangu yote na nimejenga kwa gharama kubwa. Yaani jana nimelala nje na watoto wangu na mke wangu. Anakuambia nyumba tofali zimeanguka. Na kama unavyojua hii nyumba nimeijenga nikiwa enzi zile bado mtumishi enzi za babako.
0: Ndio.
2: Na sasa hivi nilipokuja kupata maradhi haya nikafanywa operation, nguvu pa kushika sina kijana wangu. Sasa ndio bwana Ochogo kaja baka nikuta naangaika na operation hii na watoto wangu pale, akanionea huruma akaniambia bwana usipate shida. Yupo bwana mmoja mwenye huruma na roho ya dhati, mtu wa Mungu, anaweza kukusaidia ikiwa na shida hii. Nikasema ni nani? Ndio kuniambia bwana Pacha. Nikasema bwana hii ataweza kunisaidia? Akaniambia twende tuombe, kama atakuwa na uwezo atakusaidia. Bwana mimi nimekuja niko chini ya miguu yako, chonde chonde bwana Pacha, naomba nisaidie, watu wangu nalala nje na dharirika mwana.
0: Unamaanisha yani kwamba paa lote limezuliwa?
2: Nyumba yote sio paa, nyumba yote ya paa lote limeishia chini, mbao zimevunjika vunjika na bati zilizokuwa zimeshakuwa na kutu zote zimeisha zote.
0: Ulifanya tathmini ni kama kiasi gani?
2: Ah, kijana wangu Pacha, nahisi ni kama milioni moja na laki tatu. Maana ambao nazo zimevunjika vunjika, zingine hizo nitaziunga unga tu na hizo bati zizo basaria saria ingarao familia yangu ipate sehemu ya kujihifadhi.
0: Pole sana kwanza.
2: Asante sana.
0: Kwa zoruba ile kupata.
2: Ndio.
0: Lakini nitakupa milioni mbili.
2: Atia. Pacha. Pacha mtoto wa Mungu. Ah jamani. Mungu huyu. Hakika Mungu akubariki sana kijana wangu, endelee kuwa na moyo wa hivi.
0: Ubarikiwe sana.
2: Hakika unaosaidia na endelee kukuombea Pacha.
0: Leo
2: unasababisha narudi ndani. Bani Pacha.
0: Naomba tuelekee kwa gari, twende
2: benki
0: tuelekee.
2: Hakika Mungu sikuamini kama huyu Pacha atakuwa kweli mtu wa watu hivi. Mungu ambe maisha marefu. Pacha.
0: Naomba tuelekee kwenye gari, twende benki nikawatolee hela. Ili kusudi mweze kukaa sehemu.
2: Napata kwenye gari lako.
0: Ndio.
2: Jamani.
0: Naona tena na wageni wanaingia.
5: Odi.
6: Simba, mjomba wako huyo anatoka huyo.
5: Ah.
6: Odi.
5: Odi.
0: Karibu sana. Bwana Prince.
6: Ndio.
0: Msemaji wa familia.
6: Ndio.
0: Mjomba. Karibu sana kwangu.
6: Msalimie mjomba wako.
5: Mjomba shikamoo.
0: Maraba. Ndio. Nani?
6: Mtoto huyu wa Sadamwe, dada yako Sadamwe huyu anauza mkaa. Dada yako Sadamwe.
0: Ndio aliniambia alikuwa anasoma chuo.
6: Huyu amesomea chuo cha mipango. Ndio huyu aliyemaliza mtoto wake Simba, umemsahau?
0: Simba amekuwa mkubwa sana.
5: Ndio anko, ndio anko.
0: Alikuwa mdogo sana kipindi hicho huyu.
5: Ndio.
0: Oh, sasa bwana Makanyaga. Mr. Ochogo. Naomba mkae pale kwenye viti, mweze kunisubiri. Naona ndugu zangu wamekuja, nizungumze nao mawili matatu zeni nitawachukua tuelekeze
2: huko. Sawa sawa. Haina shida.
0: Naomba nisubiri.
2: Haya
0: haya. Ndio bwana Pensi.
6: Huyu ana changamoto. Ana changamoto gani tena? Ya ajira. Na hapo tayari ana vyeti vyote. Kamaliza cha sita na chuo. Lakini ana ajira. Mama yake kaja kanielezea nikamwambia aende kwa mjomba wake huko akazungumze naye. Huyu hapa ongeeni.
5: Ndio. Ndio hivyo bwana. Mimi nimezunguka sana kila sehemu ninapoomba kazi wananinyima. Wengine wanasema eti mpaka wana connection, wao nafahamiana na watu. Sasa mimi ni mgeni ndo nimekuja tu juzi yangu. Kwa hiyo nimezunguka, natamani kweli nimsaidie mamangu. Kama nikipata nafasi hata ya kazi yangu, mimi hata kufagia majani hapa kwako na kipindi nasubiria ajira nafagia yangu.
0: Sasa mzee wa familia.
6: Ndio.
0: Bwana Prince, mjomba wangu. Huyu naomba abaki hapa.
6: Mhm.
0: Hapa nitamnunulia nguo mpya, akae hapa hapa nimtafutie ajira.
5: Asante. Anko asante sana. I see.
6: Nilikwambia. Nilikwambia.
0: Na wewe pia naomba ubaki hapa hata siku mbili. Utumie tumie kidogo hapa.
6: Ah bana, mimi niongezee chochote ni wa familia.
0: Haya. Hii hapa. Marundo yote haya
6: 5000. Hey. Nenda katumie.
0: Asante, asante.
6: Huyu mwambie na mama yake.
0: Sawa.
6: Nitaongea naye kwenye simu.
0: Sawa.
6: Abaki hapa hapa nishughulikie swala lake. Moja kwa moja aende akaanze kazi.
0: Nashukuru sana. Kwako alipingiki jambo.
5: Anko, asante sana.
0: Mimi naondoka.
5: Asante sana anko. Babu kwaheri.
0: Bye bye.
6: Sasa
5: asante anko.
6: Sasa mjomba wangu, utabaki hapa nyumbani. Nitawasiliana na mamako. Ngoja niwachukue hawa watu niliowapaki hapo. Ninaelekea nao benki. Unaona huyo bwana nyumba yake imezuriwa. Ana siku ya tatu analala nje. Sasa sio vizuri kibinadamu una chochote kitu ukashindwa kumstiri.
5: Kamsaidia anko.
6: Nitakukuta hapa nyumbani.
5: Haina shida anko. Mimi nafagia fagia hapa. Naona pachafu sana.
6: Hapana shaka.
5: Haya,
6: haya mjomba wangu.
5: Ah, anko ana roho nzuri huyu.
2: Nye, chusha raka raka, weka hapo vitu. Weka mabati hapo, mbao ziweke hapo raka raka. Mama ji.
1: Mama ji. Baba, mana na unafura hivu?
2: Ni nafura kwa sababu bwana pacha alicho tufanya ni jambo la heri. Kanipa pesa.
1: Kakusaidia pesa?
2: Kanisaidia tena zaidi ambavyo nilikuwa na wazi labda milioni moja na laki tatu. Kanipa milioni mbili, nimenua vifaa na hile pesa zingine zimebaki hapa. Na mafundi tayari nimesha walipa na hivyo vifaa. Sasa hapa, nakwambia hivi leo kuna kulala nje. Jamani, yule kijana roho nzuri mke wangu.
1: Jamani, yani paka raha. Amesema unarudisha au?
2: Nirudisha wapi kanipa yote? Fanya ni kazi bana. Mama ji, ngoja kwanza mimi nisimamie. Hao mafundi bila kuwasimamia haraka haraka hii nyumba itaisha. Oi, bado?
5: Mama.
7: Mwanangu.
5: Yaani kiukweli kuna la kushukuru hapa. Unajua sikutarajia kama leo tutakuwa tunakunywa chai nzuri kama hivi na maziwa, vitumbua safi, nimeshakujengea nyumba safi. Yaani kweli maisha yanabadilika mama wangu.
7: Ni kweli mwanangu, mimi mwenyewe maisha nilikuwa nayaona tu kwa majirani. Yaani siamini Mungu mwema kweli.
5: Yaani hapa kumshukuru ni yule bwana yule. Kiukweli amempa roho safi sana. Na ndio kafanya haya yote. Yaani isingekuwa yeye mpaka leo tungekuwa tunaishi kwenye kale kajumba kama mwanzo kama tope, eh?
7: Ni kweli mwanangu. Hivyo shawahi kwenda hata kumshukuru kweli?
5: Nitaenda mama, nitaenda.
7: Uende umpitie na babu yako, muende naye ukampe shukrani zake. Maana bila yeye hata usingekuwa hapa.
5: Ah, haina shida mama. Tuendelee kunywa chai, utapaliwa na wewe naye. Mavitumbua yapo tu haya.
7: Haya mwanangu.
5: Haya.

0: Aisha huyo.
1: Ah, bosi na kuona.
0: Umwai kazini mwenyewe.
1: Ndio leo nimeamua kuwai.
0: Hapo ndipo napenda sekretari wangu unawai kwenye majukumu yako mapema.
1: Ah, samani bosi pacha, mkurugenzi ameniachia ujumbe wako.
0: Ah, mkurugenzi ameacha nini tena?
1: Ameniachia barua, amesema nikupatie.
0: Ah, ameniachia barua? Nipe hiyo barua lakaraka. Umeshaisoma?
1: Hapana.
0: Kwa nini hujaisoma? Ungisoma kabisa.
1: Ah, bosi pacha ni ya kwako.
0: Naiomba hapa. Aisha huyo.
1: Ah. Yep.
0: Nimesimamishwa kazi?
1: Umesimamishwa kazi?
0: Naona barua ndio najieleza hivyo. Ah.
1: Aha. Ndio maana bosi amesema hivi uniachie funguo wa gari.
0: Maskini ya Mungu. Hata nguvu nimeishiwa. Ngoja kwanza nirudi nyumbani, nijue nini cha kufanya.
1: Sawa bosi, lakini ufike salama.
0: Kazi njema.
1: Sawa bosi.

0: Siko sawa kiukweli.
1: Auko sawa kwa nini?
0: Mke wangu, nimefukuzwa kazi.
1: Umefukuzwa kazi?
0: Ndiyo mke wangu. Leo nilipoelekea kazini, sekretari amenikabidhi barua kutoka kwa mkurugenzi. Barua ile ilikuwa imeandikwa kwamba nimesimamishwa kazi na mali zote za ofisi tulizonazo, kuanzia hii nyumba, gari la kutembelea, vyote ndio tukivikabidhi ndani ya siku tatu.
1: Mme wangu, sasa tafanyeje? Lakini usikate tamaa, Mungu atafungua mlango, utapata tena.
0: Mke wangu, hapa siko sawa kabisa. Sijui nitaenda kuishi maisha ya namna gani. Yaani
1: wewe usijali, tutafanikiwa tu tena.
0: Sijui tu cha kufanya mke wangu. Bah. Acha tumwachie Mungu.
1: Mungu atasaidia tu.

0: Naona uko ofisini tu hapa.
1: Ah, ndiyo babu. Umefika saa ngapi bwana?
0: Nimekaa hapo kwenye benchi. Nimekaa hapo. Eti huyo sijui secretary, sijui secretary nini huyo. Ananiambia ti kaa hapo hapo ana mtu ndani. Ajui mimi ndio babu yako.
1: Ah. Unajua bana utaratibu wa ofisi babu. Mpaka tu tuna appointment. Hatuwezi tukakutana hivi ukiwa jambazi.
0: Sawa bwana Simba. Sasa mjukuu wangu. Kuna malalamiko yako ambayo nimeyapokea.
1: Yapi tena?
0: Unapigiwa simu na mjomba wako huyu Pacha. Anakupigia simu haupokei. Kwa hiyo tangu amesimamishwa kazi, maisha yake yameharibika, anaumwa. Unashindwa kumsaidia na wakati huo yeye ndo kapigana umefika hapa.
1: Babu, unajua sasa hivi unatakiwa uje na michongo ya biashara . Mimi nilifikiri unakuja kuniambia nikupe hela ya gongo ukazimue. Unaniambia mambo gani hayo? Na mambo mengi. Kesho kutwa natakiwa niende Kenya, kuna biashara zangu naenda kusimamia. Lakini pia gari langu, si umeona hilo la nje hapo? Lina matatizo, tairi moja limepasuka hilo, natakiwa nikalitengeneze. Pia familia yangu inaniangalia, mama yangu unamuona pale. Siwezi nikawa namsimamia mtu mmoja na alikuwa na mali. Yeye alizitumiaje zikaisha?
0: Lakini mjukuu wangu Simba, dunia inafunguka. Huyu ndo amekupigania wewe kukaa hapa. Kwa nafasira.
1: Kwa hiyo babu, yani wewe umekuja kunitukana au umekuja, yani sielewi, kwa sababu sio mimi pekee niliosaidiwa. Mbona wengine hao wanamkwepa? Kwa nini mimi tu ndo nimsaidie?
0: Kweli tenda wema nenda zako. Sikujua kabisa mjukuu wangu nakupigania kesho utakuja kuwa nyoka hivi.
1: Babu, sikia. Acha kelele. Mimi najua wewe hapa una shida na 2000 ukale ugoro. Shika haka. Chukua haka.
0: Hebu ongezea kidogo bana. Unanipataje 10,000 bwana? 5,000?
1: Wewe bwana akikupigia, nimebadilisha namba mimi. Sitaki usumbufu kabisa.
0: Mimi ngoja nichukue hela. Hayo mengine nakuachia. Laana itakukuta wewe mwenyewe.
1: Laana wapi bwana? Nenda bwana, kapate ugoro.
0: Yani Simba amebadilika kiasi hiki. Yani Simba huyo mjukuu wangu amesaidiwa na mjomba wake mpaka amefika hapo. Lakini leo hana hata shukrani wala fadhila. Aisee, nasikitika sana. Yani huyo bwana Pacha amesaidia watu wengi hapa jamani. Watu wote walikuwa akiwa na shida wanaenda kumuomba msaada. Huyu akiwa na jambo lake anaenda na anatekeleza kwa wakati. Kijana alikuwa na hofu ya Mungu huyu. Yani nashindwa hata kuelewa. Watu wote saizi wanamkwepa. Hata kwenda kumsaidia mtu anaumwa yuko hospitali tabani. Na tangu amefukuzwa kazi ameshapata msongo wa mawazo. Yani nashindwa kuelewa. Mtu anaumwa hadi sonona, lakini watu wanashindwa kumwangalia kwenye kipindi hiki jamani. Kweli binadamu. Tenda wema uende zako. Usingoje shukrani. Binadamu. Nimejifunza kupitia hili.

0: Naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu wa Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama tajiri pacha. Ujumbe wangu bana, unapotenda wema nenda zako, singoje shukrani. Sababu nimesaidia watu lakini wamenilipa ubaya mbeleni.
1: Naitwa Sadamwe, kwenye mchezo huu nimecheza kama Mama Simba.
2: Kwa majina naitwa Abdalla Osmani, jina la sanaa natumia Simba, Simba Immortality. Kwenye mchezo huu nimecheza kama Simba ambaye alifadhiliwa na Uncle Pacha kupata msaada mpaka maisha yangu yalipofanikiwa, lakini baada ya siku alipokuwa akihitaji msaada yeye nilishindwa kumpa. Dhumuni katika mchezo huu ni kuelimisha kwamba uwe kuna umuhimu wa kukumbuka fadhila ambazo ulitendewa hapo awali.
3: Kwa majina naitwa Robert Juma Busoko, jina la sanaa Makanyaga mtoto mwema mstarabu. Kwenye sinini nimechezwa kama mzee aliyeezuliwa nyumba.
4: Naitwa Dotto Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama babu yake na Simba.
5: Kwa majina naitwa Ripali Akin, kwenye mchezo huu nimecheza kama jini mtoto wa Makanyaga.
6: Kwa majina naitwa Winifred Sospita Ochogo. Kwenye mchezo huu nimecheza kama bwana Ochogo ambaye ni rafiki wa karibu na Makanyaga aliyeezuliwa nyumba.
7: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia Sweet. Kwenye mchezo nimecheza kama mke wa Boss Pacha.
8: Naitwa Aisha Edward, katika hii scene nimecheza kama secretary.
9: Kwa majina naitwa Night Peter, jina la sanaa natumia Glory. Kwenye mchezo nimecheza kama mjukuu.

0: Ukamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya

Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Kukamilika kwa miundombinu ya shule kwa wakati kwa kumetajwa kuimarisha elimu. Jeshi la polisi latoa onyo kwa wanaochochea uhalifu kupitia mitandao ya kijamii. Na katika habari za kimataifa, Israeli na Hezbollah zakubaliana tena kusitisha mapigano. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Kukamilika kwa miundombinu ya shule mapema kumeelezwa kuwa ni ishara ya uwajibikaji na maono mazuri ya kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi. Kauli hiyo imetolewa na mkuu mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi wakati wa ziara ya kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Mara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo yanayotarajiwa kutembelewa na mwenge wa uhuru katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Katika ziara hiyo, Kanali Mtambi amekagua ujenzi wa miundombinu katika shule sekondari Chitengule na

0: maendeleo. Ziara hiyo inalenga kuhamasisha uwajibikaji, uzalendo na ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo kwa ajili ya kuendeleza ustawi wa jamii. Dodoma. Jeshi la polisi kupitia kwa msemaji wake na naibu kamishina wa polisi DCP David Misime limesema litaendelea kuwafuatilia kwa ukaribu watu wanaohamasisha matukio ya uvunjifu wa amani nchini kupitia mitandao ya kijamii. Amesema awali watu hao walikuwa wakihamasisha kufanya maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7, lakini sasa wamehamia katika kueneza jumbe za kuhamasisha vitendo vya uhalifu ikiwemo kufunga barabara, uchomaji wa shule, kushambulia wananchi, mauaji, uharibifu wa mali za umma binafsi pamoja na vitendo vingine vya kusababisha taharuki kwa jamii. Kwa mujibu wa kamanda Misimi, baadhi ya watu hao pia wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kuhamasisha uvamizi dhidi ya askari wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kupora silaha zitakazotumika katika uhalifu unaopangwa.
1: Jeshi la polisi Tanzania linapenda kuujulisha umma kuwa hali ya usalama nchini kwa ujumla inaendelea kuwa shwari kutokana na ushirikiano mkubwa inaoupata kutoka kwa wananchi pamoja na wadau wengine katika kubaini, kuzuia na kutanzua vitendo vya uhalifu. Pamoja na hali hiyo ya usalama kuwa nzuri, yapo matukio machache ya kiuhalifu yaliyojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini na ambayo yameendelea kushughulikiwa kwa ufanisi mkubwa kwa mujibu wa sheria. Makamanda wa polisi wa mikoa na vikosi wametoa taarifa mara kwa mara kuhusu kukamatwa kwa wahalifu waliotenda uhalifu, kufikishwa kwao mahakamani na kwa baadhi yao kupatikana na hatia na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria.
0: Amesema jeshi la polisi litasisitiza kuwa uhamasishaji wa vitendo hivyo ni kinyume cha sheria, unahatarisha usalama wa nchi na unapingana na misingi ya utawala wa sheria pamoja na mikataba ya kimataifa na kikanda. Polisi pia imesisitiza kuwa hakuna haki itakayoruhusu kuhamasisha uhalifu, kwani vitendo hivyo vinakiuka haki za wananchi wengine na kuhatarisha maisha, mali na amani ya jamii kwa ujumla. Zanzibar. Lugha ya Kiswahili imetajwa kufikia hadhi ya kimataifa kiwango cha kuwezesha kuwa na mchango wa maendeleo katika nchi wanachama Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Hayo yamesemwa leo Ijumaa Juni 19 mwaka 2026 na katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kakama, Dr. Caroline Asimwe, alipozungumza na vyombo vya habari Unguja, Zanzibar. Amesema lugha ya Kiswahili inaweza kumwezesha mwekezaji kuweza kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika nchi husika kutokana na kutumikia na takribani nchi 4 wanachama jumuiya hiyo. Daktari Aisimwe amesema lugha ya Kiswahili inawezesha hata mjasiriamali na mfanyabiashara aliyepo kijijini kuamua kuchagua lugha atakayoipitia akili unde ili kuweza kumwezesha kuwasiliana kikamilifu. Amesema kutokana na maendeleo ya teknolojia yamewasukuma katika maadhimisho ya Kiswahili duniani na kongamano la 3 yatakayofanyika Bujumbura Julai 5 hadi 7 mwaka huu kubeba mjadala wa akili unde na wingi wa lugha.
2: Kwanza imekuja kubainika, imebainishwa kama lugha ambayo inawezesha maendeleo, imebainishwa kama lugha ambayo inaweza kuwezesha uvumbuzi, jambo ambalo labda watu walikuwa hawajaanza kulitambua, lakini tangu tamko la UNESCO wameonyesha kwamba lugha linaonyesha kwamba lugha ina uwezo na ina nguvu za kuchangia maendeleo endelevu na inaweza kuchangia ubunifu. Ndio maana wanasisitiza swala la wengi lugha ili lugha zote zipate fursa, zipate nafasi ya kutumika katika maendeleo ya namna yoyote ile ili tuweze kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Kwa hivyo tunaona kwamba
0: unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tel Aviv. Israeli na Hezbollah zimekubaliana leo kupinga tena kwenye makubaliano ya amani baada ya mapigano makali kusababisha kuhairishwa kwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaliyokuwa yafanyike nchini Uswisi. Taarifa hizo zimethibitishwa na maafisa wawili wa eneo hilo pamoja na afisa mmoja wa Marekani. Maafisa hao wamesema

Makubaliano hayo yalisimamiwa na Qatar, Marekani na Iran. Hata hivyo, Israel na Hezbollah hawakutoa maoni mara moja kuhusu taarifa hiyo. Maafisa hao pia wamesema mapema mazungumzo hayo kati ya Marekani na Iran yalifuatwa baada ya mapigano makali kati ya Israel na Hezbollah kusini mwa Lebanon, hali iliyozua maswali kuhusu makubaliano ya awali yaliyolenga kumaliza vita na kupunguza mvutano katika eneo hilo. Maafisa wa Irani hawakusafiri kwenda Uswiz kama ilivyokuwa imepangwa, wakisisitiza kwamba mapigano nchini Lebanon lazima yasitishwe kabla ya mazungumzo hayo kuweza kufanyika. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance pia ameweza kuahirisha safari yake iliyokuwa imepangwa. Na Urusi imesema leo kuwa iko wazi kwa mazungumzo na mataifa ya Ulaya, lakini haitakubali masharti ya mazungumzo au vitisho. Kauli hiyo imekuja wakati dalili zinazoongezeka ya kwamba Ulaya huenda ikatafuta mazungumzo na Moscow baada ya kisasi kikubwa kuepuka mawasiliano tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema ya kwamba busara inaonyesha umuhimu wa mazungumzo hayo. Wakati huo huo, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema yuko tayari kwa mazungumzo na serikali za Ulaya, lakini zinapaswa kuchukua hatua za mwanzo kwa sababu ndizo zilizositisha mahusiano. Umoja wa Ulaya umekuwa na awamu 20 ya vikwazo dhidi ya Urusi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Kukamilika kwa miundombinu ya shule kwa wakati kwatajwa kuimarisha elimu. Jeshi la polisi latoa onyo kwa wanaochochea uhalifu kupitia mitandao ya kijamii. Na katika habari za kimataifa, Israel na Hezbollah zakubaliana tena kusitisha mapigano. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Tuendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie usiku ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio mondani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat at maji mimi kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.

naitwa Jacqueline Nela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Na stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ni wakati mwingine tena wa kimichezo, mwana michezo, tunakukaribisha ndani ya meza ya michezo, tayari ya kuweza kushiriki kile chakula cha kiburudani, hasa katika ulimwengu kadha wa kadha ambao unahusisha ulimwengu wa kimichezo ndani ya Tanzania na nje pia ya mipaka ya Tanzania, kwa dakika 60 kwa siku ya leo ya Ijumaa, ambapo kuanzia majira haya ya saa 2 na dakika 30 mpaka saa 3 na nusu ndio itakuwa tamati yetu. Jina langu ni Fabian Ndomi, unaweza kaniita captain. Nipo na Twa Ramadhani bwana harusi. Kuna lile jina lako lingine bwana. Unalijua mwenyewe bwana. Vipi? Twende nalo.
1: Vipi le? Maana nayo mengi sana. Na Ballon d'Or lakini pia kuna kiungwa ghali na fundi wa mpira wa muda wote. Jezi namba 10 mgongoni.
0: Jezi namba 10 mgongoni.
1: Kiungwa ghali sana.
0: Hatari sana.
1: Fundi wa mpira.
0: Bwana.
1: Yao tafikiri mpira nilizaliwa nao.
0: Ulizaliwa nao.
1: Mpira unanitiba.
0: Ila wanasema sifa kuu ya mpira bwana lazima uroto wewe mwingi mguni.
1: Yeah, sana. Na kwa mfano tuocheza eneo la kiungo.
0: Ndio.
1: Kuna viutege fulani. Naona watu wanapotembea barabarani mido utajua
0: vipi. Utajua hii mido. Ukicheki hii utajua hii beki.
1: Striker pia utajua ni striker.
0: Anapotembea. Striker utajua.
1: Tunacheza mpira tunajulikana.
0: Bwana karibu sana bwana msikilizaji wa 91.7. Sisi tukiwa tunatokea hapa makao makuu mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tunakutana tena bwana ndani ya meza ya michezo. Na leo yako mengi sana, na tunafahamu kesho ndio kesho mtoto wa tumwi dukani pale jijini Arusha.
1: Maona
0: ambapo wekundu wa Msimbazi na Coastal Union wanakutana bwana kwenye nusu finali ya kwanza ya kombe la FA. What a game.
1: Tari sana. Bala, tari tupu.
0: Tunakuja kusikia maandalizi ya vikosi vyote namna gani ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwamba burudani ya mchezo inakuwa salama zaidi, na la ya mpira magoli bwana.
1: Siku zote raha mechi bao.
0: La ya mechi goli. Mchezo bwana wanakuambia matokeo dakika 90 na matokeo ni matatu. Lakini kwa kesho hata kama itakuwa ni suluhu ya aina yoyote ile, lakini lazima ataenda kucheza finali, lazima apatikane.
1: Lazima.
0: Hakika kabisa. Lakini pia tunafahamu moja kati ya ligi ambayo sasa hivi pengine inapaswa kuweza kupewa masikio makubwa zaidi ni ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ambayo ipo katika mzunguko wa 8. Na timu ya Simba Sports Club leo ilikuwa uwanjani pia wakiwakabili JKT. Na matokeo tunayo hapa tutakuja kukufahamisha, lakini pia Azam na Dodoma Jiji pia wenyewe pia na wenyewe wametupa karata yao kwenye mzunguko huo wa 8 wa timu za vijana umri wa miaka 20. Ni moja kati ya ligi bora kabisa ambayo tunapaswa pia kuweza kuipa masikio, kwa sababu talanta zinazaliwa pale.
1: Huko ndo msingi wa soka.
0: Kabisa. Bwana, tuko na Star Times, lakini majira ya saa 3 pale tutakujuza kitu gani ambacho wako nacho ambacho wewe upasi kuweza kukupisha ama kukuweza kukikosa mwana michezo ambaye unatusikiliza sasa hivi ukiwa maeneo kadha wa kadha kupitia frequency moderation ya 91.7 Mazingira FM. Bwana, tuanzie pale jijini Arusha, ambako kubwa zaidi ni kama tulivyokujuza mchezo wa kesho kati ya Coastal Union dhidi ya wekundu wa Msimbazi
1: wana mangushi.
0: Bonge moja la game natarajiwa kuchezwa kesho, na tayari watu wanaendelea kudaka tiketi zao.
1: Tanga raha hiyo bana. Waja leo kuondoka majaliwa bana.
0: Kuondoka majaliwa.
1: Tanga raha bana. Tanga hiyo bana. Wana mangushi bana. Coastal Union dhidi ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club wana lunyas. Wazio pira biriani.
0: Sahihi kabisa. Kwanza tumpatie nafasi bana Shomari Kapombe, ambaye huyu ni nahodha wa klabu ya Simba Sports Club, ambapo amezungumzia namna gani ambavyo wamejipanga kuweza kuelekea mchezo wa kesho, na namna gani ambavyo wamepanga kuweza kurescue hiyo nafasi ya kuweza kucheza finali ya FA kwa msimu huu. Hapa Shomari Kapombe,
1: show me the way.
2: Tangu tulivyoanza katika mchezo wa kwanza, naweza kusema kwamba tangu mchezo wa kwanza ulivyoanza ulikuwa michezo migumu, kwa sababu tulikutana na timu ambazo zilikuwa ziko chini, na mwalimu alijaribu kufanya rotation kubwa, na kila mchezaji aliweza kushiriki katika kila hatua. tumeweza kupiga hatua nyingi ambazo zilikuwa ziko chini mpaka kufika katika hatua hii, na naweza kusema kwamba tangu tulivyoanza katika mechi ya kwanza tumekuwa tuna step by step na tunafanya vizuri mpaka hapa tulipofika. Naweza kusema kwamba hatua hii tulofika tumekutana na opponent mzuri, na yeye na imani kwamba tangu hatua alizopitia amepitia kuwatoa timu nzuri na mpaka hapa alipofika, tumebakisha hatua moja tukuelekea katika finali. Kwa hiyo naweza kusema ni maandalizi na utayari ndio utatufanya sisi kuweza kufika finali. Malengo ambayo sisi kama wachezaji tumejiwekea, cha kwanza ni kufika mwisho wa mashindano. Na ili kuweza kufika katika mwisho wa mashindano ni lazima ushinde katika hizi hatua ambazo unazopitia. Kwa hiyo katika hatua ambayo moja hapo tunatakiwa tushinde ni hatua hii ya nusu finali hizo kuweza kufika katika hatua ya mwisho. Sisi tunajua mchezo wa mwisho jinsi ulivyokuwa dhidi ya Coastal Union ambao tulicheza pale Mkokwani. Kwa hiyo na imani kwamba mchezo huu utakuwa na picha tofauti kabisa, na maandalizi yetu hata sisi tumeyafanya ni maandalizi tofauti kabisa kuelekea katika mchezo huu, kwa sababu malengo yetu ambao tumejiwekea sisi kama wachezaji ni kufika finali na matokeo yake kuweza kuchukua ili kombe. Kwa hiyo naweza kusema kwamba nawatoa wasiwasi mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, na waomba waweze kujitokeza kwa wingi katika mchezo wa kesho ili waweze kutupa support na tuhakikishe tunashinda katika mchezo wa kesho.
1: Ya, huyo ni le captain Shomari Kapombe. Wengi wanafahamu kama Baesta, lakini pia unaweza kumuita Show Me The Way. Amezungumza vitu vya msingi sana kuhusiana na maandalizi yao, na hakika ni maandalizi ambayo mazuri yanapelekea kuweza kujiamini kuelekea pambano la hapo kesho, kuona kwamba wanafanya kila linalowezekana kuweza kuwasukumiza nje kabisa michuano hii. Si wengine bali ni Coastal Union kutoka Tanga, wana mangushi waja leo kuondoka majaliwa. Zamani ilikuwa waja leo ondoka leo, lakini Tanga ya Rabitoba, ukiingia bana kutoka inakuwa ni shughuli.
0: Kunani pale Tanga. Sasa game bahati nzuri haichezwi Tanga.
1: Inapigwa
0: pale Arusha katika dimba la Sheikh Aman Abeid Karume majira ya 9:30.
1: 9:30 pale bana mtanange utaanza. Na mechi mazema mapema kwa sababu kutokana na uwanja pia kwamba hauna taa. Ndio. Kwa inabidi mechi yaanze mapema ili kama kuna changamoto.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo penalty pia mtanange wahi kumalizika.
0: Bwana, sasa kwa upande wa Coastal Union wana mangushi hawa. Kwa kupitia nahodha Geoffrey Manyasi yamezungumza kwamba wachezaji bana wa Coastal Union wako tayari kiutimamu kuanzia kimwili na kiakili kwa ajili ya kuweza kukabili wekundu wa Msimbazi, na amezungumza kwamba mchezo wanafahamu utakuwa mgumu, lakini maandalizi yao walioyafanya na maelekezo waliopewa na walimu wao wanaamini watafanya vizuri. Huyu hapa.
1: Kila timu imejiwekea maandalizi ambayo ni bora, na tunataka kushuhudia tambo za timu zote mbili baada ya Simba kutoa tambo zao, na sasa ni zamu ya wana mangu shili captain wa Coastal Union. Huyu ni kiungo wa boli bwana
3: Tumesafiri kutoka Tanga mpaka kufika pa Arusha, na tumeendelea na mazoezi ya kuendelea kujiandaa, walimu waendelee kutuandaa kwa ajili ya mechi ya kesho. Na so far so good, wote tuko salama. Kila mchezaji yupo tayari kwa ajili ya mchezo. Tunaamini ni mechi ya muhimu sana kwetu kwa ajili ya kutengeneza historia, lakini ni kuendeleza historia tena ya Coastal Union, maana ishaingia ga finali. Kwa hivyo wote tuko tayari na tuenda kuendelea kuitetea nembo ya Coastal Union. Mechi always inaenda kuwa ngumu, haiwezi kuwa rahisi. Tuenda kukutana na timu ambayo ni timu kubwa, lakini kwa namna walimu walivyoweza kutuandaa, sisi tuko tayari, hamna pressure yote ambayo tuko nayo, kwa sababu tushapata nafasi ya kucheza nao mechi mbili za ligi. Kwa naamini ni wasaa tena kwenda kukionyesha kile walimu ambao wametuandaa kwa ajili ya mechi kesho. Naamini itaenda kuwa mechi nzuri, japo inaenda kuwa mechi ngumu. Sisi kama wachezaji tumejiandaa, na ndio maana tunaamini katika mechi ya kesho itakuwa sehemu yetu ya sisi kutupa fursa kufikia huko ambako naamini sisi kama wachezaji tunataka, na timu pia inatarajia. tutaenda kupambana kwa ajili ya kuhakikisha Coast katika mechi ya kesho tukaweza kupata matokeo kuingia finali. Mungu pokea kimpendeza basi yale ambayo ametarajiwa juu yetu yakaweza kutimia.
0: Yes bana, huyo ni nahodha wa kikosi cha Coastal Union Geoffrey Manyasi akizungumza bana kwa namna ambavyo wao wamejiandaa dhidi ya kuwakabili wekundu wa Msimbazi hapo kesho jijini Arusha.
1: Yeah.
0: Tutazamie game ya aina gani kwa namna ambavyo Coastal Union mchezo wa mwisho dhidi ya Simba Sports Club walidondosha alama tatu kwenye ligi kuu ya NBC Premier League.
1: Yeah, kuna kitu ambacho lazima watu wakielewe kwa maana kwamba Coastal kwenye mbio za ubingwa hawapo tena. Wao wanachokifanya ni kwamba hii ndio michuano ambayo nao wanaweza kaonesha kitu. Najua hawana cha kupoteza, hawana pressure yote. Ni tofauti na Simba ambao wataingia wakiwa na pressure kwa maana kwamba ukiangalia Simba kwenye mbio za ubingwa wanasubiria tu kuona kwamba makosa ambayo Yanga atayafanya wao ndio watakuwa mabingwa. Sasa hiyo kidogo inakuwa ni ngumu kwa maana ya hesabu. Yaani unavizia kuona kwamba mwenzako afanye vibaya ili wewe uwe bingwa. Wakati na yeye pia anahitaji kufanya vizuri ili aweze kutetea taji lake. Kwa hiyo kwa mazingira ukiangalia unaona kabisa kwamba kwenye mbio za ubingwa Simba nafasi yake inakuwa ni 50-50. Tofauti na kujaribu kuangalia kwenye kombe hili la shirikisho ambapo wao Simba wana uwezo wa kufanya vizuri na kupambana kuona kwamba pengine ndo taji ambalo wao naliangalia kwa nguvu kubwa sana. Coastal si wageni kwa Simba, mchezo nao michi nyingi. Kwa hiyo sio timu ambao wanaiogopa, wanaamini kabisa kwamba wanaweza kaonesha kitu kwa sababu kwenye mbio za ubingwa wapo, basi hii ndio kombe la wao ambao wanaweza kalichukua na kuweza kupeleka heshima katika mkoa wa Tanga na wanamangush wakaweza kufurahia nchi nzima. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiangalia itakuwa ni ngumu kwa sababu nusu finali tu na kujaribu kuangalia timu zote mbili, kila timu ina uhitaji wa kombe hili. Kwa hiyo kikubwa ambacho kitaenda kuamua matokeo ni ubora msaji mmoja mmoja. Simba na wasaji ambao wana ubora mkubwa, kwa naamini kama watumie ubora wao na nafasi kubwa kuweza kushinda. Lakini kama wanashindwa kuheshimu Coastal, basi chochote kinaweza katokea kwa sababu ni mpira wa miguu.
0: Sawa, huu ni mpira wa miguu bwana, ni tathmini ya Twaha Ramadan bwana harusi huyu. Tupatie nafasi bwana kocha Fikiri Elias, kocha wa wanamangush huyu, akizungumza namna ambavyo timu yake imejipanga kisawasawa kuhakikisha kwamba kesho ndio kesho na wanatinga hatua ya finali. Wanarudia kile ambacho walikifanya takribani misimu mitatu iliyopita. Huyu hapa
4: password ndani ni utayari wa kiakili wachezaji kimbinu, tupo tayari kwa sehemu kubwa. Na uzuri ni kwamba tunafahamiana, Simba anafahamu Coast na Coast anafahamu Simba vizuri sana. So utayari zaidi wa wachezaji kwa kadri ambavyo tumeweza kujiandaa katika viwanja vya mazoezi. So niseme tu kifupi kwamba historia ipo ili tujifunze. Kwa hiyo tumejifunza nini? Kesho dakika 90 nitasema. Kaka, this is ndo siri ya mtungi. Yaani tunaekaje kila kitu. Tu nichokisema ni kwamba nusu finali ni tournament . Kwa na hiyo sio mchezo wa kupea nafasi. Niseme tu hivyo, sio mchezo wa kupea nafasi. So kila mmoja anakuwa kwa makini asipoteze mchezo. So shortly nadhani hiyo inatosha kukupa idea ni tutakuwa na game approach ya namna gani. Yeah. Hali ya
0: bwana ni Fikiri Elias huyo, kocha wa Coastal Union akizungumza namna ambavyo game itakavyokuwa. Tactical namna ambavyo wamejipanga pia kuweza kumkabili mnyama Simba Sports Club kwa siku ya kesho hapo jijini Arusha katika dimba la Sheikh Amani Abeid Karume. Tumemsikia kocha namna ambavyo wamejipanga kuweza kukabili mchezo. Lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, kocha Stephen Beck naye alikuwa na haya hapa ya kuzungumza kabla kuweza kupata tathmini sasa ya jumla ya mchezo wenyewe ambao kwa kiasi kikubwa ni kila mtu anahitaji hatua ya finali kimkakati zaidi.
1: Yeah, kwa sababu nafasi ambayo unaipata na unacheza finali na hapo kuna nafasi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Kwa maana kwamba kama Yanga atatoa ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, hawezi tena kushiriki michuano ya kombe la shirikisho. Kwa maana kwamba akashiriki michuano miwili, tafsiri yake aliyecheza naye finali ndo ataenda kuwakilisha nchi.
0: Ndio ataenda kuwakilisha.
1: Ndio maana unaona kabisa kwamba kila mmoja anapambana kuhakikisha kwamba anaingia tu hii ya finali. Maana tutakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuwakilisha nchi katika mchuano wa kimataifa.
0: Bwana sasa kwa upande wa kocha Baka wa klabu ya Simba Sports Club, yeye amezungumza namna ambavyo wamejipanga na mchezo wa hapo kesho.
5: I think the message is very clear. We as Simba believe that we as a club need to be competing in finals. We need to be challenging to win trophies. So there's just no excuse, no compromise whatsoever. Last season, obviously, that objective of making a final was not achieved. So hopefully, you know, we have, as a club, have learned that we don't take any situation and any match for granted, and that we have to go out and we have to fight for what we want. I think the mentality of this team, I have to commend the players, is a really strong mentality. You know, you don't go 29-odd games unbeaten, you know, having won 7 in the league in a row, without showing some form of a winning mentality and a strong character. So, you know, we've embedded.
0: Amezungumzia winning mentality na strong character ambayo kikosi chake inacho. Winning mentality ni ile hali, morali ya kushinda. Fikra za kuhitaji matokeo chanya. Lakini strong character ni ile commitment ya dakika zote 90, ndicho ambacho amejaribu kuizungumzia kikosi chake inacho. Sisi tunalipa bill hapa muda mfupi kuanzia hivi sasa. Tukirejea tu tuendelea kuzichakata yale yote ambayo yako ndani ya uwanja.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
0: Bwana Zuku, mambo dam dam bwana. Na sasa hivi ukihitaji uhakika wa kingamuzi ambacho kina uhakika hapo ulipo, basi hakikisha tu kwamba wewe bana unaishi na Zuku vizuri kabisa na unasogeza kile ambacho kinahitajika bwana.
1: Wajanja wote tunaishi na Zuku bana.
0: Sahihi kabisa bana. Kabla kulipa bili hapa tuko tunamsikiliza kocha wa Simba Stephen Baker. Amuniza kumita Stephen Baker bana. Unajua masuala ya matamshi wakati mwingine ni kulingana na mazingira yako. Bwana, dakika ni ya 50, dakika 10 tu zimesalia kuweza kukamilisha ile nusu saa ya kwanza ndani ya meza ya michezo. Toa Ramadan pamoja na Fabian Ndomi, lakini nafasi yako pia kuweza kushiriki na sisi ni adhimu kabisa kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Bwana, tuelekee pale maskani ya Azam FC. Bwana, wao wameamua kuongeza ndoa yao mpya bwana. Wameamua kuongeza ndoa yao mpya na moja kati ya wachezaji waandamizi wa kikosi chao.
1: Usimwingine bali ni Himidi Mao Mkami. Babaka alikuwa anajulikana kwa jina la Mao Mkami Paul Dansa. Sasa huyu bwana ni Himidi Mao Mkami ninja. Watu muongezea kandarasi bwana. Baada ya kazi nzuri na kiwango bora tangu ametoka Misri na timu ya klabu yake Azam, imeona si vibaya wakamuongezea tena kandarasi ili kuendelea kusalia kunako viunga vya Chamazi. Jambo jema. Jambo jema na kwa umri wake. Si mbaya kwa mkataba ambao amempa na umri wake. Sio mbaya. Bado na mchango kwa ligi ya Tanzania, bado anaweza kucheza, lakini pia uzoefu alionao, bado pia ni kiongozi ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Pia unahitaji kuwa na mchezaji kama huyu kama unahitaji kuweza kupambania makombe mbalimbali ambayo unakuwa unashiriki kwa umri wake, lakini pia na uzoefu alionao. Ninja mmoja mambo Azam kuweza kumuongezea kandarasi.
0: Bwana, toa Ramadhani, moja kati ya uwekezaji mkubwa ambao sasa hivi umefanywa nchini Tanzania, hasa katika mpira wa miguu, ni namna ambavyo Da City imeendelea kujipambanua zaidi. Na tunavyozungumza hivi ni kwa sababu ni moja kati ya timu ya kikapu kutokea hapa nchini Tanzania ikiwa inawakilisha Dar es Salaam. Kwa siku ya jana bana, wao waliweza kuipiga JKT vikapu 62 kwa 33, na MVP wa mchezo alikuwa ni Rija mkiraba huyu, na aliweza kupiga points 13 afu akawa amefanya rebound 15 akiwa ameassist 2 na kuifanya Dar City kuwa katika nafasi pia ya kuendelea kutetea ubingwa ambao aliweza kufanya kupata pia msimu ujao. Sasa hii baada ya game leo bana amepata nafasi kuzungumza bana Elijah Mkeleba, na amezungumza namna ambavyo mentality na ubora unawafanya wao kama Dar City katika mpira wa kikapu sasa hivi nchini Tanzania kuonekana kwamba ni moja kati ya timu tishio.
7: It was a tough game. Like JKT is one of the toughest opponents we have as Dar City in this league, so they gave us a run for our money. We had to fight deep, but me and the guys found a way to get the win. We have great fans, they were supporting us today, so every game we play we're gonna try to win every game because we want to show out for our fans and give back to the support that they've given us. So we're gonna try to win every game, we're gonna take it game by game.
0: Huyo ni Erija bana kutokea pale Dar City, ni point guard wa Dar City timu ya kikapu kutokea hapa nchini Tanzania. Na sasa hivi mpira wa kikapu kwa kipindi cha nyuma ulikuwa unakuwa ni moja kati ya mpira ambao ama mchezo ambao unapendwa sana pia na Watanzania, lakini ilitokea sintofahamu nyingi hapa katikati namna ambavyo ya uendeshaji na focus pia ikiwa imehama, tukawa tumejikita zaidi katika mpira wa miguu. Sasa hivi mapinduzi wanayoyafanya Dar City katika mpira wa kikapu nchini Tanzania
1: ni makubwa sana
0: na tunapaswa kuweza kuwapa kongole. Na timu nyingine zote ambazo pia zinahakikisha kwamba kikapu kinarejea katika ushawishi ule ambao ulikuwepo miaka 30 nyuma iliyopita.
1: Yeah, mimi mwenyewe nilikuwa miongoni mwa mashabiki wakubwa sana wa mchezo wa kikapu, lakini kwa siku za karibuni tuliona kwamba sasa kuna chochote ambacho kinaendelea, ubaishaji ulikuwa mwingi na mwisho siku mchezo kwa unazidi kuzorota jinsi ambavyo muda kwa unaenda, na watu wakaendelea kuhamisha mapenzi yao kwenye soka na kuachana mchezo huu. Lakini kwa mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika, uongozi thabiti, uongozi bora, hatimaye tunaanza kuona ile yule mpira wa kikapu ukirejea katika ubora wao. Enzile za vijana kwa timu nyingi zilikuwa zinafanya vizuri sana, na hali kidogo ikawa imepotea, lakini kwa hiki ambacho sasa hivi Dar City wanakifanya mimi binafsi naanza kuwafuatilia sana sasa hivi.
0: Sahihi kabisa, yani na mimi matamanio yangu natamani kuona kwamba tutakuwa na michezo mingi na ambayo inazalisha fursa nyingi za ajira kwa vijana. Sasa kwa mfano kwa hapa Bunda nafikiri ni hapa town, kwa hapa town tuna changamoto pia ya viwanja.
1: Viwanja ndio kwa changamoto
0: ya mpira wa kikapu
1: sana.
0: Lakini ukiangalia kwa nature ya watu wa mkoa wa Mara kuna maumbo kabisa, unaona kabisa hawa wanapaswa kuweza kucheza huu mchezo. Kuna watu ni warefu, futi 6-7 katika Bunda mkoa wa Mara
1: Tarime, yani vitu vya kawaida sana,
0: kawaida kupata hayo maumbo. Sasa changamoto tunakuwa hapa kati tuna rasilimali mtaji ya watu ambao wanaweza wakacheza mchezo katika ushindani wa hali ya juu. Angalia kinachoendelea Rwanda wanachokifanya pale, ni mapinduzi ambao wameamua kuweza kukubali kuweza kwenda nayo.
1: Yeah, kwa sababu wana watu ambao ni warefu, wana uwezo wa kucheza mchezo. Unajua mchezo huu ni ukweli usiopingika kwamba maumbo kwa watu warefu. Maana ni ngumu sana kwa mtu ambaye kimo chako itakuwa ni kidogo kuweza kucheza huu mchezo.
0: Sahihi.
1: Ni mchezo ambao unachezwa na watu ambao wana vimo virefu. Na kama ulivyosema, ongea vizuri sana. Kwa Mara tuna vipaji vingi sana. Tuna maumbo hayo ambao tuna watu wengi sana na maumbo hayo. Lakini mwisho siku changamoto kubwa inaonekana ni viwanja. Viwanja kuna. Pengine sasa niombe tu viongozi pia kujaribu kuliona hili. Wale viongozi ambao wanahusika na masuala haya michezo, basi ni waombe pia kutuandalia viwanja vingi ambavyo vitazalisha pia wachezaji wengi. Lakini kama viwanja hakuna, ni ngumu kuweza kuona vipaji kama hivi vipo. Na mchezo pia kuendelea kustawi katika mkoa huu pia itakuwa ni changamoto kubwa sana.
0: Bwana, iko hivyo, na dakika ni 56, dakika 4 tumesaliwa nazo hapa kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako. Leo tuna dakika tu 60 shio wangu hapa. Lakini zinatosha kabisa kusema kwamba bado utapata mengi kemkem ya kimichezo ndani ya Tanzania na nje pia ya mipaka ya Tanzania.
1: Kote tunafika.
0: Lakini tuko na Best Vision Eye Care bana. Hawa ni kliniki ya macho kutokea pale jijini Mwanza maeneo ya Nata.
1: Bana, hawa wana habari njema kwelikweli.
8: kwamba una changamoto ya macho, basi nikwambie kabisa kwamba suluhisho lako na kuweza kupona kabisa ni kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care ambao wako na hata stendi jijini Mwanza, na hawa mabingwa na wana madaktari ambao ni wabobezi wa macho na wana uwezo mkubwa kuweza kukusaidia changamoto ambazo ulizonazo, na wanatibu baadhi ya magonjwa ambayo yanatokana na tatizo la macho. Kwa wenye pressure macho, wenye macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu na kuwa na mchangamacho pia, mwanga mkali wa jua, unapoangalia simu, television, kompyuta, unapata wakati mgumu sana. Lakini pia kama unashindwa kuona maandishi madogo, kwa maana ujumbe mfupi wa maneno kusoma inakuwa shida, kusoma vitabu pia inakuwa changamoto, maandishi ni madogo. Lakini pia unapokwangua vocha, namna kuingiza vocha kwenye simu yako, pia unapata wakati mgumu kutokana na maandishi kuonekana ni madogo, na unakuwa na shida macho pia, kwa anatoka machozi, una shida pia wale watoto ambao wana shida makengeza, pia mtenda kutibiwa, na bila kusahau pia wale ambao mnauona hafifu, pia wale ambao wanaona mbali na wanaona karibu, pia ni miongoni mwa changamoto ambazo pia zitaenda kupatiwa ufumbuzi. Best Vision Eye Care wanapatikana jijini Mwanza, nakumbusha tena ni jijini Mwanza kwenye mataa ya kona ya Bugando. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, na ni vyema kukutajia namba hiyo, ipige muda wowote wanapatikana, na ni mengi ambayo tunaenda kuyafahamu kuhusiana na tiba yao hii. Wapigie kwa nambari ya 0678 11 03 76. Narudia tena, ni 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76. Na maanisha 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Hivyo kuna punguzo la hadi 75%. Mara kwanza kwa daktari ilikuwa ni shilingi 15,000, lakini kwa sasa utamwona daktari kwa shilingi 5,000 tu. Hivyo fika bana kwa ajili ya uchunguzi wa macho yako. Fanya hivyo, utakuja kunishukuru.
0: Sahihi kabisa. Dakika ya 59 si tunalipa belt. Kirejea hapa, bado tunayo mengi ya kimchezo. Endelea kusalia nasi.
9: Turam!
10: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
11: Sasa nifanyaje, mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika, na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
12: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
10: Muulize huyu mume wangu, kila siku kwako kuangalia mpira.
11: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
13: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
11: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05, au 0663 58 31 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
14: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
15: Kiway, let's ride together.

Pana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: So dakta kabisa, tumelejea dakika 4 baada ya 3 kamili za usiku kwa South Africa ya mashariki, ndani ya meza ya michezo kutokea hapa 91.7 Mazingira FM bana. Tunachanja mbuga mpaka majira pale ya 3:30 za usiku. Bana, tuko na Star Times hapa bwana Sheikh Twa Ramadan. Na Star Times bwana wanakusema kwamba kwa kujiamlia kukupa raha zaidi. Sasa we mteji wa Star Times wadishi, Star Times inakupa raha ya bei kitonga kabisa na decoder ya dishi full set, na utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Lakini pia mteja mpya wa antena ukiwa na Star Times, pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1,025, na huku kilipia kifurushi chako cha mwezi na utapata raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Lakini pia kwa mteja wa dishi mchongo uko hivi bana, wewe pia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,500 kwa mwezi, na tukupe raha ya kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 1,023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, mambo bado ni bam bam, kwa sababu utapolipia kifurushi cha nyota cha shilingi 11,100 kwa mwezi utapewa raha ya kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo cha shilingi 17,000 kwa mwezi watahakikisha kwamba wanakupa raha ya kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure, huku kwa wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha ya kwa siku 5 zaidi ukiwa na Star Times. Sasa weekend mambo yako hivi bana, kupitia Star Swahili wanakuletea mvua ya movies, na usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita, mapenzi ya vita ambayo inakuitanyeshwa pale majira ya saa 10 jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku. Sasa bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kuanzia majira ya saa 3 kamili usiku, na hii ni kila siku. Sasa kwa watoto likizo bana imenoga kabisa, sasa ndio huu ndo mwezi wa likizo ya vijana. Sasa watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali kabisa Bone Bears kwa Kiswahili, lakini kila siku za saa 10 kamili jioni kupitia Star Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kuweza kukupa laha. Dakika ni ya 6 ndani ya meza ya michezo bana, tuelekee championship pale, na mambo sio mambo, shughuli imetamatika bwana baada ya Gelta Gold wachimba dhahabu hapa, wao bana wameweza kukabidhiwa ubingwa wao wa championship 25-26 baada ya kile ambacho wamekipambania kwa msimu wote mzima, na shughuli imeenda vile ambavyo imefana. Sasa rais wa TFF Wallace Karia ametoa neno baada ya kuhitimisha msimu NBC Championship League, akiipongeza Geita Gold na Kagera Sugar Makagira Sukari bana kwa kuweza kupanda daraja na kufikia ligi kuu ya NBC. Huyu hapa rais wa TFF Wallace Karia.
2: Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumekamilisha msimu wa Champions. Ni msimu ambao ulikuwa ni bora zaidi toka tumeanza mashindano ya championship. Imechezwa kwa kiwango kizuri. Zile changamoto kwa sehemu kubwa zimepungua. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza Geita Gold kwa kuwa mabingwa. Lakini pia tuwapongeze na Kagera Sugar pia kwa kuweza kurudi ligi kuu. Nizipongeze timu zote 16 zilizoshiriki mashindano haya. Kama nilivyosema kwamba ni msimu ambao umekuwa ni bora zaidi kuliko misimu yote, na nia yetu sisi kama shirikisho ni kuhakikisha kwamba misimu yote inayofuata inakuwa bora zaidi kuliko ile ambayo imepita. Nawapongeza NBC, na NBC sema kweli wameenda mbali zaidi. Wameweza pia kutusaidia, tumeweza kununua basi, wametunulia basi jipya kwa ajili ya timu ya taifa, lakini pia wameweza kuzisaidia timu nyingi tu kwa yale mahitaji yao.

0: E bwana, huyo ni Wallace Kalia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, akitoa pongezi zake kwa Geita Gold na Kagera Sugar official bwana kuweza kupanda ligi kuu ya Tanzania bara. Shughuli hiyo hapo bwana.
1: Shughuli kawa sasa imetamatika kwa kumpata bingwa pamoja na makamu bingwa Kagera Sugar na Super Kurukumbi,
0: ambao bana hawa wamesimama kama washindi wa pili.
1: Wao wamepanda moja kwa moja,
0: ambapo kwenye zile timu 16 timu mbili, mshindi wa kwanza na mshindi wa pili, yani bingwa wa championship na anayemfuatia wa pili, wale wanapanda moja kwa moja, lakini yule wa tatu na wa nne hawa wanacheza playoff. Wanacheza playoff, na atakaye shinda hapo kwenye playoff anaenda kukutana na wale ambao wanaocheza kutoka kwenye ligi kuu. Alafu kinapigwa tena, alafu inapanda timu nyingine. Either sasa kuna kupanda kwa maana ya kwamba ulikuwepo ligi kuu kasalia, ama ukawa umeshushwa moja kwa moja. Lakini kiuhalisia ni kwamba wa ligi kuu asilimia kubwa katika hii utaratibu inaonekana kwamba bado wa championship wanaonekana atakaa tu.
1: Yeah, naonewa. Yaani ni mfumo ambao mimi naona kama unazibeba timu ambazo zilikuwa ligi kuu. Kwa maana uzoefu walionao, uchumi wao inakuwa rahisi sana wao kuweza kubakia. Mimi nilikuwa natamani kuona kwamba panapo majaliwa msimu ujao hii sheria ibadilishwe. Yaani kama zinapanda timu mbili
0: au tatu, zipande,
1: tatu zipande, tatu zishuke moja kwa moja. Lakini huu mchezo wa kuswa na kutana huyu wa huku pefa, binafsi si upendi sana.
0: Hatuna quality hiyo ya ushindani kwenye pitch kwa timu kutoka championship kuweza kuweka muscles moja kwa moja. Japo kwa mtu anaweza akasemaje, sasa kama haina muscles inaenda kufanya nini NBC? Mtu anaweza akahoji hilo swali, lakini kikubwa hapa tunaangalia mazingira pia ya championship namna ambavyo yapo.
1: Mazingira ya ligi yetu, mazingira ya timu kubwa hizi, wanafahamiana vizuri na wanajua na mambo mengi, wana mbinu nyingi sana wao za kuweza kufanya na hatimaye wakabakia kwenye ligi kuliko timu ambayo inatokea championship. Huwezi kuwalinganisha hata kiuchumi. Na ndio maana unaona kwa mfano Kagera wanashuka, ni rahisi kurudi kupanda tena ligi kuu. Unaona Geita Gold walishuka, lakini ni rahisi kwa sababu uchumi wao. Lakini timu zingine hizo kiziangalia ambazo zimeshindwa kupanda ni kwa sababu ya uchumi. Ni ngumu sana unapokuwa hauna uchumi, lakini kama una uchumi mzuri, yani kutoka championship kwenda ligi kuu ni swala kugusa tu.
0: Bwana, sasa timu ambazo zitacheza playoff kwenye NBC kupata mmoja kati ya mtu ambaye ataenda kukutana na kigogo kule kutoka NBC Premier League ni kitakuwa ni game kati ya Police Tanzania na Mbeya Kwanza. Hapa shughuli ipo. Police Tanzania na Mbeya Kwanza.
1: Lakini pia kuna ambao wameshuka daraja tena.
0: Ambapo daraja la pili sasa huko bana ni Barbarian, hao wataenda kuungana na Hausung. Hizi bana ndo zimeporomoka moja kwa moja.
1: Narudi tena ligi daraja.
0: Ligi daraja la pili kule.
1: Kuna timu ya siku nyingi sana. Tumani kwa inapanda, lakini pia shughuli imekuwa ngumu. African Sport.
0: African Sport. Kuna African Sport, kuna Stand United.
1: Anauma sana bana. Toto mjini Stand United bana. Ameshindwa pia na wao kupanda. Mgoni mwa timu ambayo tangu imeshuka mambo yamekuwa magumu kweli kweli. Ken Goldie nao bado.
0: Shughuli hipo, shughuli hipo.
1: Patua, lakini mambo yamekuwa magumu ya.
0: Sasa mchezo bana, matokeo yalivyotamatika kwa sababu ndio ilikuwa tamati. Ken Gold yeye alimempiga Transist Camp mabao 3-0, lakini Songea United yamepoteza mbele ya Barbarian kwa bao 0-1. Lakini Africa
1: shuka, lakini amemkunguta Songea United.
0: Lakini Africa ameshuka kinyamwezi, alikuwa na alama 6. Sasa African Sport yeye bana amempiga Stand United kutokea pale mkoani Shinyanga chuma 2 safi kabisa. Lakini Gunners Arsenal ya kibongo bongo hii, si ndio?
1: Bongo bana.
0: Yenyewe imekalishwa na Police Tanzania chuma 1-2, lakini Geita Gold yamechukua ubingwa baada ya kuwa amempiga big man chuma 2-0. Lakini Kagera Sukari yeye aliweza kutoa slu ya 0-0 dhidi ya Mbeya Kwanza. Lakini B19 wao ameweza kumchapa mbuni chuma 3-2, lakini TMA yeye aliweza kumfunga House chuma 4 bila majibu. Haya ni matokeo ya championship ambayo ligi hiyo imetamatika bana kwa Geita Gold kuweza kuchukua ubingwa. Tunaiona Geita Gold ikifanya vizuri msimu ujao?
1: Yeah. Kama watajiandaa vizuri, wakafanya usajili ulio bora, watafanya vizuri. Changamoto ya timu ambazo zinapanda mara nyingi wanajisahau. Kiamini kosi ambacho mpana nacho bado kinaanza kawabeba kwenye ligi kuu. Ligi sasa hivi imebadilika, timu nyingi zinafanya uwekezaji mkubwa, wanasajili wa kila aina. Kwa unakuta ushindani unakuwa ni mkubwa sana. Kama utapanda kwa mazoea, unarudi tena ulikotoka. Ligi ni ngumu kweli kweli. Lazima waingie mfukoni, lazima watoboke, lazima watoe fedha nyingi kuhakikisha kwamba wanasajili wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya ligi kuu ambao pia wataleta ushindani. Tofauti na hapo, si shangai kuona tena timu inarudi tena championship, kitu ambacho sio kizuri. Kikubwa ni kujipanga tu.
0: Kikubwa ni kujipanga bana. Dakika ya 14 tunazo takriban dakika 16 hapa na inatupatia wasaa wa kuweza kulipa bill. Tukija tunda kuyatazamia yale ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi katika anga la kimataifa katika ulimwengu wa kimichezo duniani.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kupata maneno hayo mazuri na hatimaye tunarejea na tuma arafako ujumbe mfupi wa maneno kupitia nambari 0684 60 00 07 au 0656 55 55 71. Ebana pita na ujumbe wake Pastori Cosmas kutoka Nyeshimo pande za Busega, anasema anatakia Coastal Union ushindi dhidi ya wana Lunya Simba Sport Club. Na angazia pia jumbe mwingine, anasema Bushini, anaitwa Bushini Lutu, anasema Bushini Lutu piga kama niko sahihi ndio kuandika. Yasema kwamba anaiombea, anaomba kesho Simba ushindi, anaombea Simba ushindi. Ukiandika ujumbe akisha kwamba unapitia na wewe kabla hujautuma. Huyo anasema anaitwa Bujiko, anapatikana Masanza Kona. Yanga wamemsajili nani? Maana depu bado sana. Sasa ni swala la benchi la ufundi. Yanga bado hajathibitisha chochote. Kama kitajiri tutakujuza. Meza michezo anaitwa Maseke Galani, maarufu kama Inonga wa Mikuyu, mtaule wa Mbembeni. Yani anatakia kila la heri timu ya Simba, anatakia maandalizi mema kuelekea mchezo hapo kesho. Ni Maseke Galani. Lakini pia na kama tujumbe mwingine hapo anasema meza michezo Maseke jumbe ni mmoja. Na kazi jumbe mwingine anasema ni tetesi za championship, nani anacheza playoff by Young. Lakini ni kwambie tu kwamba tayari tumekunyuza. Kwa hiyo kama ulipona uelewi, tayari tumeshatoa taarifa hiyo, kwa hiyo utakuwa umeipata. Lakini pia na angazia ujumbe mwingine hapa anasema nani huyu, Robert Sai toka pande zile za Mwanshela, Mwanshela pale Gambos, anaitakia Simba ushindi. Nitakupeleka siku moja Gambos. Nitakupeleka Gambos siku moja.
2: Gambos tena.
1: Fanya utalii.
2: Huko nasikia huko Messi anaanzia sabu.
1: Kule lazima. Kule hata Ronaldo anaanzia sabu. Kuna mafundi kweli kweli. Bana Manyilizu Nasa, akiwa Kabjaja, yeye bana anaitakia heri hapo kesho. Ushindi. Sasa ushindi timu gani? Mbona hujasema? Ujumbe mwingine ambao unaangazia hapa anasema nani huyo, anasema Marco wa Muhingo, yeye anaiombea bana Yanga ushindi dhidi ya Azam. Wewe unaipiga simu unahangaika bure. Naangazia ujumbe mwingine hapa anasema meza michezo, anaitwa Ruzidi kutoka Migungani, anasema tuko pamoja. Lakini pia ujumbe mwingine ambao na ukamata hapa ni ujumbe wake nani huyo, tuangazie, anaitwa Miege, Miege Mtakona kutoka Paris Nyahongo Bitirio, anaitakia Simba ushindi hapo kesho.
2: Bwana leo mzunguko wa pili unaendelea bana, na ndani ya kombe la dunia shughuli bado ni za moto zaidi. Sasa baada ya timu zote mbili kuweza kuanza vizuri, kati ya United States of America na izungumzia Marekani na Australia, bana leo ni leo bana, majira ya saa 4 tu, muda mchache kuanzia hivi sasa pale majira ya saa 4 kitaumana kati ya Marekani na Australia. Na hii game bana, timu hizi bana hazijawahi kukutana. Leo ni
1: hatimaye wanakutana.
2: Sasa nani wakuweza kuendeleza ushindi? Na utakumbuka tu Ramadhani, kizazi cha Marekani ambacho kiliweza kufanya vizuri pia kwenye finali za kombe la dunia, ambacho kilishia katika hatua ya 16 bora, ilikuwa ilitolewa na Ghana. Tolewa na Ghana, Ghana akaenda akacheza na Uruguay.
1: Uruguay
2: akamondosha Ghana.
1: Akatufanyia mbalimbali sana.
2: Sasa story nzuri ilikuwa ni kuhusiana na bao ambalo lilifungwa na moja kati ya viungo washambuliaji wa muda wote kutoka katika timu ya taifa ya Marekani. Sio mwingine bana ni Clint Dempsey ambaye alifanya vizuri zaidi na vilabu kama Tottenham Hotspurs lakini pia ya pamoja na Fulham. Sasa bonja ya bao lake na nakumbuka katika finali za kombe la dunia aliwafunga Ghana ni hila hapa.
3: Natal stages its second game and as in the first it's a team from the CONCACAF region against an African team. Today it's the USA in red against Ghana. Beckerman drives it forward and it's intercepted by Boy, the tall Ghanaian central defender. Ghana, who reached the round of 16 in 2006, quarter-finalist last time out. On the back foot here, Dempsey, an early goal! One of the earliest goals in World Cup final history. Clint Dempsey, the USA have takeoff!
2: Bwana hiyo ilikuwa ni mwaka 2010 pale nchini South Africa. Kati ya Ghana dhidi ya Marekani.
1: Yeah.
2: Clint Dempsey bana kaingia kambani, moja kati ya kiungo bora kabisa ambaye amecheza vizuri pia katika kiwango cha hali ya juu kwenye timu mbalimbali pale nchini Uingereza kwenye ligi kuu ya English Premier League. By that time ilikuwa inafahamika kama Barclays English League. Sasa ni moja kati ya striker hatari sana, moja kati ya vingonoma sana. Sasa hivi tunaangalia Marekani chini ya Mauricio Pochettino, kizazi kingine ambacho wako nacho. Wataweza kufanya vizuri zaidi katika mashindano haya pia kwa sababu ukiangalia historia yao katika kombe la dunia ni kuishia katika mafanikio makubwa ni kuishia katika nafasi ya 16 bora.
1: Yeah, limekuwa ndio eneo ambalo wanalipambania kwa sababu ni nchi ambayo ukiangalia wamewekeza sana kwenye basketball, pengine kuliko mpira wa miguu. Wanajitahidi sana kujipambanua kwa maana kutengeneza viwanja vingi, kujaribu kutengeneza academy nyingi ili na wao pia kuweza kutengeneza vipaji vingi sana vya soka, lakini inaweza kuchukua kidogo muda. Kwa sasa ni timu ambayo inaonekana kwamba wanakuja taratibu. Bado si timu ya kuibeza sana, lakini pia sio timu tishio sana. Ni timu ambayo ya kawaida kwa maana timu zile ambazo mnaziona baadhi ya nchi ambazo ziko katika daraja lile la kati. Sasa mechi yao dhidi ya Austria nao pana nafasi zaidi Australia kuweza kufanya vizuri. Pengine kuliko Marekani katika mchezo leo. Turufu yangu mimi naangushia kwa Austria kutokana na nyota ambao walionao, huwezi ukawalinganisha na nyota wa Marekani. Mimi nasema kabisa kwamba mechi ni ngumu kwa sababu ya finali za kombe la dunia, heshima ni kubwa, na kila nchi huwa inatamani kuona kwamba wanafanya vizuri katika michuano ambayo ni bora kuliko michuano yote duniani. Lakini mwisho siku ubora unaenda kuamua. Austria na hapa nafasi kubwa pengine kuliko Marekani. Mimi turufu yangu.
2: Okay bwana, kwa hiyo nani anaweza kaondoka na ubingwa? Kuondoka na alama tatu leo muhimu, na sababu kama Marekani atashinda ama Australia atashinda leo kati ya hizi mbili, basi moja atakuwa anakata tiketi pia ya kwenda katika hatua inayofuata. Nani ana nafasi ya kutanguliza mguu?
1: Mechi ni ngumu kwa sababu ya wenyeji wa Marekani. Unajua mcheza kwao siku zote utuzwa, lakini bado Austria wana kosi bora kuliko Marekani. Kwa hiyo mimi naamini bado nawapa nafasi Austria ya kuweza kufanya vizuri kuliko ambavyo wanawapa nafasi Marekani kufanya vizuri.
2: Sawa bana. Bwana, tunafahamu moja kati ya mchezo ambao pengine watu wengi huwa wanautazama na unakuwa na hisia tofauti tofauti ni mchezo wa ngumi bwana.
1: Masumbu.
2: Masumbu, vitasa. Vitasa moto hapa bana, vya maana bana. Sasa moja kati ya mashindano ambayo ama kati ya mapambano ambayo kwa kiasi kikubwa yanaweza kuchukua hisia kubwa zaidi, mapambano kumi, la kwanza bana nilikuwa ni la Muhammad Ali na George Foreman. Hili lipigwa kule pale Zaire,
1: Kinshasa.
2: Sasa hivi ni DRC chini ya Mobutu Sese Seko
1: Kukumbendu wa Sepanga.
2: Hili natajwa kuwa ni moja kati ya pambano bora la muda wote ambao linasimama katika nafasi ya kwanza. Lakini pambano la pili, na hili pambano bana ni Muhammad Ali ndo alibuka mshindi. Alimpiga George Foreman bana. Lakini pambano la pili ni Thriller in Manila ambao lilimkutanisha Muhammad Ali tena jina mjumbadi Joe Frazier bana. Bonge moja la pambano.
1: Acha kabisa, ilikuwa ni Oktoba mosi 1975. Hatari brother, hatari.
2: Na hii bana
1: na kumbukumbu yangu ni kwamba mabondia wote walikuwa wameshinda pambano. Kila mmoja alikuwa ameshinda pambano moja.
2: Pamoja pamoja moja. Sababu kwa msho kutana mara mbili.
1: I see.
2: Na kitu cha kushangaza, nilifuatilia makala moja ya kimichezo ambayo alikuwa amefanya Joy Fraser. No, kwanza alizungumza Mohamed Ali akasema kwamba kwenye roundi ilifika muda mpaka akachoka, akasema bana vyovyote iwe, kwa sababu jamaa alikuwa anampiga ngumi kali sana. Joy Fraser anakuambia alikuwa na ngumi kali, lakini Fraser mwenyewe anasemaje? Nashangaa Ali alikuwa ni mtu wa mnagagi, maana nimempiga kila aina ya ngumi, nashangaa mtu aanguki.
1: Anguki wala. Kunaonekana alikuwa ni mtu chuma. Bado
2: alikuwa mgumu. Eh bana, pambano la tatu bana ni Marvin Hagler, yeye alicheza na Thomas Hearn. Gome ilipigwa pale Las Vegas bana nchini Marekani. Na unakumbuka vema bwana, ilikuwa ni katika miaka 1980. Na ile pambano lilimhusisha bana Sugar Ray Leonard, Robert Duran na Marvin Hagler na Thomas Hearn. Na lilikuwa ni moja kati ya pambano kubwa zaidi.
1: Kubwa sana.
2: Na hawa walikuwa wakipambana kuweza kuthibitisha nani ni bora. Lakini pambano la nne linalotajwa kwamba lilikuwa lina msisimko mkubwa zaidi ni katika uzito wa kati ule, ambapo ulimkutanisha Sugar Ray Leonard na Marvin Hagler pale Las Vegas nchini Marekani. April
1: 4. Kwa 1985. Moja ya mapambano ambayo alikuwa na msisimko mkubwa ambayo hakutegemewa.
2: Na Sugar Ray Leonard bana
1: ilikuwa kushangaza sana. Hagler mbali kwa wakati huo bingwa dunia uzani wa light midweight. Alionekana kuwa na nafasi kubwa kushinda, lakini uwezi amini. Sugar Ray Leonard alikuwa hajapigana kwa miaka mitatu. Lakini mambo ambayo yanaenda kutendeka pambano hili, Hagler alipoteza baada ya kushindwa kuvumilia mshtuko na akaamua kustaafu. Baada ya kisago hicho jamaa aliamua kustaafu.
2: Akaamua kustaafu bana. Wewe unafanya
1: masiara. Kipigo wakati mwingine unaona inatosha.
2: Inatosha hii fedheha hii. Lakini game nyingine bana, namba 5, pambano la muda wote ni kati ya Robert Duran dhidi ya Ivan Buckley. Nalo lipigwa pale Las Vegas nchini Marekani.
1: Hari. Ilikuwa February 24 bana. Mwaka 89.
2: Sasa hatari sana.
1: Ndasa Duran akiwa mzee unajua wakati huo, lakini umri uko umeshaenda, ila mashabiki hawakumtegemea kushinda pambano dhidi ya Aaron Buckley ambaye alikuwa amemshinda Thomas Hearns kwenye pambano ambalo litangulia, lakini alishangaza watu wengi. Maana alimudu pambano ndizo zote 12 kwa ubora mkubwa na kushinda kwa uamuzi wa majaji.
2: Sasa hatari sana. Marco Antonio Barella na Eliki Morales, Las Vegas.
1: Pale Las Vegas pale. Marekani bana.
2: Na naona Marekani bana, unashangaa kwa nini kwenye football walikuwa nyuma sana na vitu vingine kama hivi, kwa sababu focus yao ilikuwa ni ngumi, kikapu na baseball.
1: Michezo yao maarufu sana kule.
2: Hiyo ilikuwa ni pambano namba 6. Namba 7 bana lilimkutanisha Israel Vasquez na Rafael Marquez Carson pale nchini Marekani. Wao walipigana bana hawa. Watu walikuwa wanachapana bana. Lakini namba 8 ni Arturo Gatti, yalicheza na Mick Ward Ancasville nchini Marekani. Ndio pambano hili lilipigwa. Lakini watu watakuwa wanashangaa bana. Mbona Mike Tyson bana? Fight zake, unajua fight za Mike Tyson unajua zinaweza sisingia hapa kwa sababu zilikuwa zinaisha mapema.
1: Mapema sana. Alikuwa anaamua pambano mapema sana. Yaani bado unajichanga huko kule umesimama uingie unakuta shughuli imeisha.
2: Shughuli imeisha. Sasa ndio maana unaona mapambano yake mengi unaona yalikuwa yaingii kwa sababu amewakalisha watu mapema sana.
1: Mashabiki wanamwambia bana sogea basi hata tuone.
2: Yaani mapambano ambayo watu bana kimeumana kweli kwenye ulingo. Namba 9 sasa ndio la Mike Tyson. Yeye alicheza na Evander Holyfield Las Vegas
1: pale Marekani.
2: Pale. Sasa wachambuzi wengi bana wa ngumi wana wanasema kwamba wanaita ile pambano ni bora zaidi la muongo wa mwisho katika karne ya 20. Na lilitangazwa mara ya kwanza mwaka 1991 kama utakumbuka. Na liliweza kuahirishwa mara kadhaa mpaka ilipofika Juni 28 mwaka 1997. Wakati huo mabondia wote hao bana walikuwa wamefikia kilele cha uwezo wao. Na utakumbuka hata hivyo mashabiki waliweza walilipiwa walilipwa deni la kushuhudia round 11 za ngumi za kiwango cha juu, na Tyson alipoteza kwa knockout.
1: Evander
2: aling'atwa sikio.
1: Aling'atwa sikio nakumbuka na Tyson bana.
2: Lakini ukimsikiza Tyson anakuambia bana jamaa alikuwa shika sana mikono.
4: Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Christy Duka

0: Wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Bwana, tumerejea hapa na tumeshaiba takriban dakika 4. Kulingana na wakati wetu sasa hivi sio rafiki zaidi, lakini tulikuwa tunamalizia pambano la 9 la Mike Tyson na Evander Holyfield, ambao linatajwa kama ni moja kati ya pambano bora kabisa la karne ya 20 mwishoni kabisa pale. Lakini moja kati ya fight ya mwisho ilikuwa ni kati ya Anthony Joshua, moja kati ya pambano ambayo inatajwa kama ni moja kati pia ya fight hatari zaidi, Anthony Joshua dhidi ya Wladimir Klitschko, ambayo ilipigwa pale nchini Uingereza, London. Na hili bana Joshua bana akiwa kijana mwenye nguvu na mafanikio makubwa, akiwa na umri wa miaka, Klitschko akiwa na miaka 41, alikuwa amepita kwenye kipindi chake cha utawala. Sasa pambano hilo lilipigwa April 29, 2017, na lilidumu kwa raundi 11, na Joshua alishinda kwa TKO, technical knockout. Ambayo ni kama ambao aliweza kukaa mwakinyo.
1: Hivyo bana.
0: Bwana, iko ndo hivyo, na hivyo ndivyo ambao vinavyopaswa kuwa, lakini ni kupatia tu mechi za kombe la dunia, ambapo kama tulivyokuambia leo saa 4 kuna game moja kati ya Marekani yanacheza na Australia, lakini game baada ya hapo inayofuata tayari siku itakuwa imebadilika bana. Hii itakuwa ni Jumamosi June, na inapigwa majira ya saa 7 pale kati ya Scotland na Morocco, na nahodha wa timu hii bana Ashraf Hakimi anakabiliwa na mashtaka ya ama tuhuma za ubakaji. Sasa hiyo ndio itakuwa ni game kati ya Scotland na Morocco, lakini majira ya saa 9:30 pale itapigwa game nyingine kati ya Brazil dhidi ya Haiti, lakini majira ya saa 12 kamili za asubuhi inapigwa game nyingine kati ya Uturuki na Paraguay. Unaona bana. Lakini saa 2 itapigwa game kati ya Netherlands na Sweden, lakini German atacheza na Ivory Coast majira ya saa 4 na majira ya saa 5. Hizo ni game kwa siku ya kesho
1: bana.
0: Jumatano.
1: Naombea ruhusa wanaume wote ya kwamba tuangalia kombe la dunia. Kesho ndo tutarudi nyumbani. Maana mechi mpaka asubuhi. Naombea ruhusa wanaume wote bana.
0: Bwana, sisi tukushukuru sana bana kwa kuwa na sisi hapa. Tumeshapura dakika za watu takribani 6.
1: Bana we.
0: Ni Fabian Ndomi pamoja na Twaha Ramadhan.
1: Bala ndio.
0: Sisi tuseme asante sana. Tukutane kesho ndani ya meza ya michezo majira na wakati, kuanzia pale majira ya 2:30. Uwe na usiku mwema, usokuwa na bugdha. Alhamdulillah.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kwa taarifa na burudani, ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anavutia, anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
2: Tunapenda toka utotoni, yani toka nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwenye damu.
0: Ndio, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Sauti ya jamii. Muziki ni hisia. Muziki ni burudani. Muziki ni hatua. Muziki ni safari. Muziki ni

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mambo yanayovutia, napenda kusikiliza, napenda wanavyoimba.
0: Ndiyo. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, donoka.
3: Kika, megatam.

0: unasikiliza Shehena.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Unasikiliza shehena.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Shehena.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.